0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku, iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
1: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Vladajuća stranka Jedinstvena Rusija naputuje do uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima u toj zemlji. Potpuni službeni rezultati očekuju se tek u petak, no nakon 14% prebrojenih glasova Jedinstvena Rusija ima više od 57%. Izborni rezultat gotovo je siguran u zemlji u kojoj vlasti strogo zaustavljaju svako izražavanje nezadovoljstva, a jedina stranka koja se izravno protivi ratu, Jabloko, uklonjena je iz utrke.
2: Vijesti.
0: 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
3: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
2: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
2: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslijepodne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine.
1: Vijesti.
0: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti.
2: Bez obzira na različite izborne rezultate, svi smo zabrinuti za budućnost naše zemlje. Rezultat u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je katastrofa. Rezultat je to koji zahtjeva korijenite promjene. U ovom trenutku imamo državu gdje gospodarstvo prolazi kroz duboku transformaciju i društvo u kojem je ton komunikacije sve grublji i nepomirljiviji. Jednako tako primjetan je i znatan pad povjerenja u institucije. Želim da naša zemlja ponovno vjeruje u vlastitu snagu. Želim da obećanje društvenog napretka i blagostanja ponovno vrijedi, posebno za mlade ljude.
0: Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike.
1: Sport.
0: U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: 3 godine mladić.
1: Ha, ja sam.
2: Ha, ča pa 3.
0: Ma, ljubite, majke.

0: Dizel će u utorak poskupjeti za 5 do 6 centi po litri. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar za Novu TV. Što se tiče plavog dizela, ministar je rekao da vlada nema mogućnosti intervenirati u njegovu cijenu jer je riječ o proizvodu bez trošarine. Sabina Vlaović nova je gradonačelnica Nove Gradiške. U drugom krugu izvanrednih izbora kandidatkinja skupine građana osvojila je 2783 glasa i pobijedila kandidata HDZ-a Brunu Bušića. On je dobio 2065 glasova. Izlaznost je bila 44%. U nešto više od godinu dana to su bili treći izbori za gradonačelnika, a raspisani su nakon što je bivši gradonačelnik Vinko Grgić osumnjičen za korupciju, dao ostavku i povukao se iz politike. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz osječke udruge Adela.
1: Kako ju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne prenesiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
0: Vijesti. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnome gradu prema prvim rezultatima vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje jedva prešao izborni prag. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i ostaje na dužnosti. Sport. U osmom kolu HNL-a Rijeka je na Rujevici pobijedila Hajduk s 3-0. Dinamo je u Maksimiru slavio protiv Lokomotive 3-2 nakon što je od 70. minute igrao s igračem manje. Pobjedom je preuzeo vrh ljestvice sa 16 bodova i susretom manje. Po 16 bodova imaju i Hajduk te Osijek. Rudeš je posljednji s 4 boda. Prvenstvo se nastavlja 10. idućeg mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, poslije podne poneki pljusak, uglavnom na jugu. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na istoku zemlje i duž obale sjeverozapadnjak, a zatim bura koja će se pojačati. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Andrila Andri. Godine su

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro svima, dobrodošli u novi radni tjedan i danas se družimo do 10 sati. Evo, stvarno se nadam da ste malo napunili baterije za vikend i da ćemo kako treba zakoračiti u novi radni tjedan. Naravno, tu je kolega Edi Urem također koji će nas voditi lagano do desetke, a i puno, puno lipih pisama. Džiboni i njegova tempera za početak tjedna. Dobro jutro ljudi.

0: Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Ni ovaj petak iza nas na kraju nije bio kišovit, ni uz prijelome oblaka koji su se danima najavljivali. Nema straha ni danas, ništa od kiše. Dan će nam biti djelomice sunčan uz neku sitnu naoblaku. Na Jadranu nam se sprema umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima, a temperature će se i danas i dalje držati ispod 30.
1: Šta nam odgovara? Definitivno odgovaraju nam i ove jutarnje temperature. Evo, jako ugodno. Jutro su Dalmaciji, Šibenik 18, Split 21, u Dubrovniku 23 stupnja. Ja mislim da su jučer došli na svoje oni koji se ne vole kupat kad je ona najveća žega. Jučer je more isto bilo 24-25 stupnjeva. Moglo se lipo ići na more. Vidit ćemo hoće li to biti zadnji vikend, hoće li ovaj tjedan šta god okrenit. U svakom slučaju čeka nas jedan lipi dan, a i puno dobre glazbe koja će nas voditi kroz jutro. Potraži Igor Ankaran, nam ćalipo.

0: Opuštamo se najranije uz par laganih nota i par važnih obavijesti. Jedna od njih je i da kreću radovi u Kliškoj ulici i to danas, tako su izvijestili iz grada Splita. Napominjamo da će se na samom početku radova održati jedan sastanak predstavnika grada Splita, izvođača i vlasnika instalacija, da bi se vidjelo kako će se sve to izvoditi, kakva će biti dinamika radova, hoće li sve od puta ili će možda u nekih par etapa, a naravno moraju i vidjeti stanje instalacija, to će isto onako dosta utjecati na odluku koliko će trajati radovi i kakvom će dinamikom ići. Tako da, naravno, iz grada Splita građane mole za strpljenje i razumijevanje tijekom izvođenja radova.
1: Također, širina u Solinu i dalje je veliko gradilište, a stigle su nam i konkretne brojke o napretku. Na izgradnji mosta Jadro svakog dana radi oko 50 ljudi. Trenutačno se radi na 5 pozicija budućih stupova istovremeno. U prva 3 tjedna ugrađeno je čak 576 kubičnih metara betona. Da vam malo približimo koliko je to, riječ je o više od pola milijuna litara betona. Ako se nastavi ovim tempom, do kraja sljedećeg tjedna trebala bi biti probijena granica od 1000 kubičnih metara. Trenutačno se grade temelji i nosivi elementi koji će biti oslonac za buduću čeličnu konstrukciju mosta. Paralelno se pripremaju i nacrti za čeličnu konstrukciju, nakon čega slijede njezina izrada i montaža. I jedna važna informacija za vozače, u nastavku radova bit će nekoliko promjena u prometnoj regulaciji, a javnost bi o njima trebala biti pravovremeno obaviještena, tako da čim oni, ekipa zgradilišta, izda nekakvo upozorenje za vas vozače, bez brige, mi ćemo uskočiti, sve vam dojaviti. Planirani rok za dovršetak novog mosta u prvoj fazi je 12 mjeseci. Ja ne mogu dočekati da se napokon to sredi, vjerujem da nisam jedina, i da vidimo krajnji rezultat.
0: Tako je, ja mislim da dosta ljudi želi da više ta širina prodiše, kako bi rekli, i da bude onako protočna cijeli dan. Evo sad smo ni još niti 6,5, sad smo u onim satima dana kad još uvijek nema gužve na širini, ali za nekih sat vremena će biti jedna malo drugačija slika. Tebe ne bih mijenjao i Toni, idemo dalje malo svirati uz jednu ljubavnu.

Evo nešto i za naše umjetnike. Grad Split će odrišit kesu, a na vama je da budete što kreativniji. Uglavnom, ispred crkve Svetog Frane u Splitsku rivu na zelenoj površini trebala bi biti postavljena skulptura pape Ivana Pavla II. Evo, Luka, ja smo malo istraživali, nismo otkrili do kad je taj rok je li postavljanja same skulpture, ali ukoliko ste umjetnik sa završenom likovnom ili akademijom primijenjenih umjetnosti ili umjetnik s odgovarajućim referencama, prijavite se na ovaj natječaj jer vam je rok

0: do 18. prosinca. E sad, koliko se može zaraditi? Za tri najbolja idejna rješenja predviđene su nagrade od 9.000, 7.000 i 5.000 eura.
1: Lipo.
0: Nije lošo, da.
1: Tako je.
0: 9.000 eura, lipa jedna kesica. Vrijednost samog natječaja je 163.000 eura bez PDV-a. I ovo je važno. Konačna skulptura zajedno s postamentom može biti visoka do 4 metra. Trebala bi biti izrađena od trajnog materijala, primjerice bronce, kamena, aluminija ili inoksa. O samom pobjedniku će odlučivati ocjenjivački sud na čelu s kiparom Kazimirom Hrastom, a gledat će se među ostalim koliko je naravno prepoznatljiv lik pape, da ne ode u neku drugu.
1: Znamo kako to nekad zna otići s tim kipovima i s očima.
0: Mislim da je to bilo nešto oko ili Ibrahimovića ili Kristijana ili Mesija.
1: Beckhamu su napravili, ali su mu neki kao prank napravili.
0: Bila je falša. Tako da gledat će se i kako se skulptura uklapa u prostor, naravno njezina estetika i oblikovna kvaliteta. A razlog zbog kojeg Split postavlja ovaj spomenik je posjet Ivana Pavla II. Splitu 98. godine. To je bio onaj njegov drugi apostolski put u Hrvatsku. Dakle, evo, ako sve bude prema planu, na Splitskoj rivi u crkvu Svetog Frane dobit ćemo novi spomenik visine do 4 metra posvećen papi koji je prije gotovo 28 godina posjetio Split. Sve mi je to nekako nezamislivo.
1: A sve mi je tako nešto novo. Općenito nešto u vezi rive u životu. Općenito svaki put kad je bilo nešto novo, to je bio šok. I kad su stavljali ono ogromne tende i kad je izgubilo izgled. Tako da, ali mislim da ako bude lipo, može se sve to uklopiti. Tako da, živi bili pa vidjeli. Evo imate malo manje od 3 mjeseca, svi umjetnici, da se pripremite. I naravno, kad budete taj ogledni primjerak donosili, ne morate donositi taj od 4 metra, nego jedan model najviše visok 50 cm di možete priložiti to uz natječaj. Tako da, eto, nadamo se da će ispast lipo kad je već tako odlučeno. Živi bili pa vidjeli. Fratello, aerodrom, amo ča svirati.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: PBZ Info.
5: Riješite svoje stambeno pitanje uz PBZ Kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ stambeni kredit uz hipoteku i sniženu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika stambenog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ stambenih kredita uz hipoteku kao i opće informacije te reprezentativni primjer potražite na pbz.hr.
4: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
6: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznat, a službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazne na oblaka, na Jadranu pretežno sunčano.
2: Uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja na ženama, u 17 gradova ženske organizacije i inicijative danas organiziraju simbolične javne akcije, dok ministar braca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nazivom akcije aludiraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića, koji je, govoreći o slučaju femicida u Slatini, rekao da specifično svjetlo na slučaj da je to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Organizatori akcije traže da svako nasilje nad ženama bude kazneno djelo. Željka Mandić.
3: Femicid nije nepredvidiva tragedija, prethode mu prijetnje, nasilje i prisilna kontrola, poručuju iz organizacija koje će u 17 gradova održati simbolične akcije kojima će upozoriti da je prošle godine ubijeno 18 žena, a ove još 3. I jedna je previše, ističe Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
4: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem.
3: Sustav koji je znao za nasilje nije zaštitio ženu, nije dobar sustav i zato će iznijeti zahtjeve institucijama.
4: Ono što tražimo, što su naši zahtjevi, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo ono što smatramo najvažnijim, zapravo tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini. Procesuiranje počinitelja je isto jedan od problema i tu tražimo da se to ubrza. Tražimo da se utvrde svi propusti sustava u slučaju femicida u Slatini, koji je zapravo udžbenički primjer, znači bio slijed svih koraka koji vode ka femicidu.
3: Kaže Sanja Kastratović. Akcije će biti u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Rijeci, Belom Manastiru, Pakracu, Vukovaru, Virovitici, Bjelovaru, Karlovcu, Korenici, Koprivnici, Šibeniku, Trogiru, Korčuli, Zadru i Novskoj. Nacionalni se dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava 22. rujna u spomen na ubijenu sutkinju, stranku u postupku, brakorazvodne parnice i odvjetnicu na Zagrebačkom općinskom građanskom sudu. Ubio ih je suprug stranke.
2: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Nakon pobjede rekla je da je spremna već sutra sjesti za stol s političkim suparnicima i zajednički raditi na dobrobiti svih stanovnika Nove Gradiške. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život građana. Poslušajmo što su nakon objave rezultata rekli nova gradonačelnica Sabina Vlaović i HDZ-ov kandidat Bruno Bušić.
5: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje da ostatak ovaj mandata odradim do kraja i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
6: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i stvarno je ovo, ali moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima koji su izašli danas, osobito onima koji su pokazali da Nova Gradiška zaslužuje bolje, da Nova Gradiška zaslužuje promjenu.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku iako je njegova stranka CDU loše prošla na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu vodi krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Javio se Srećko Matić.
7: Po prvi put u posljeratnoj Saveznoj Republici CDU na izborima nije uspio ući u neki parlament. U Mecklenburg-Zapadnom Pomorju kršćanski demokrati su jučer osvojili 4,9% glasova i tako ostali ispod izbornog praga.
8: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
7: Ishod izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju ne možemo uljepšavati, to je bio debakl, priznao je šef kršćanskih demokrata i savezni kancelar Friedrich Merz kratko nakon zatvaranja biračkih mjesta. I to je bio presedan. Po prvi put u povijesti je šef njemačke vlade komentirao rezultate nekih pokrajinskih izbora neposredno nakon objave prvih izlaznih anketa. Merz je time, kako smatraju promatrači, htio u korijenu sasjeći diskusiju oko njega samog i njegove političke sudbine. A te diskusije su intenzivirane nakon katastrofalnog poraza CDU-a u Saskoj-Anhaltu prije dva tjedna na izborima na kojima je AfD zamalo osvojio apsolutnu većinu. Alternativa za Njemačku je pobijedila i u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju s 38,2% podrške birača, ali vjerojatno neće moći formirati novu vladu jer su sve druge stranke unaprijed odbacile mogućnost postizborne suradnje. Na čelu vlade će najvjerojatnije ostati SPD-ova aktualna premijerka Manuela Schwesig u trojnom savezu s ljevicom i zelenima. Do sad vladajući CDU je jučer poražen i u Berlinu, gdje je uvjerljivu pobjedu zabilježila ljevica, koja je osvojila 25,7% glasova. Die Linke je tako dobila mandat za formiranje nove vlade, vjerojatno u lijevoj koaliciji sa SPD-om i zelenima. Pobjeda stranaka s krajnje lijevog i desnog ruba političkog spektra te sve gori rezultati CDU-a dodatno će, kako očekuju promatrači, pojačati pritisak na saveznog kancelara i destabilizirati saveznu vladu u Berlinu. Nakon debakla u Saskoj-Anhaltu sve su glasnije spekulacije da bi CDU nepopularnog Merca mogao zamijeniti nekim drugim kancelarom. Merz je sinoć naglasio kako se ne namjerava povući, već da želi nastaviti sa svojim kursom. Politolog Martin Florak smatra da je Merz i dalje gospodar svoje sudbine. Sada je doduše još više pod pritiskom nego što je to bio do sada, ali je i dalje u snažnoj poziciji. Ništa sad ne ide bez Merza i pored Merza. Unija CDU-CSU u ovom trenutku jednostavno nema realističnu alternativu za njega, rekao je Florak za VDR.
2: U Rusiji su održani prvi parlamentarni djelomični lokalni izbori tijekom potpune invazije na Ukrajinu. Iako je ishod dobro poznat, ipak se čekaju i službeni rezultati koji bi trebali biti poznati do petka. I iz izbora su isključene stranačke liste Liberalne jabuke, koja se jedina protivi ratu. Prvi su put za zastupnike u Dumi glasovali i građani okupiranih ukrajinskih područja. Danja Dubravac.
9: Zamjenik predsjednice Središnjeg izbornog povjerenstva rekao je da su izbori bili najzahtjevniji zbog napetosti i vanjskog upletanja. Predsjednica Ela Pamfilova izvijestila je o više od 1000 kibernetičkih napada na izbornu infrastrukturu i pokušaja napada na telekomunikacije.
10: Napade su većinom izvodili iz inozemstva. Naši su i kolege blokirali najbolje što su mogli. Evo odakle, iz Velike Britanije, Ukrajine, Brazila, Indonezije, pač. Čak i iz Indije.
9: Uoči posljednjeg dana glasovanja, Ukrajina je izvela dosad najveći napad na Rusiju. Bespilotnim letjelicama napala je 20 ruskih zapadnih i jugozapadnih regija. Među ciljevima bila je jedna od najvećih moskovskih rafinerija Gazprom Njefta, koja osigurava 40% goriva za glavni grad. Potvrdio je to i predsjednik Volodimir Zelenski, te objavio da će se u Njujorku na rubu zasjedanja Opće skupštine UN-a sastati s američkim predsjednikom Trumpom.
11: Taj bi sastanak mogao mnogo toga promijeniti. U tijeku su diplomatski procesi. Zahvalio sam mu na posjetu Steva Witkoffa i Jareda Kushnera Kijevu. Temeljito smo razgovarali o ključnim pojedinostima, a oni su se iz prve ruke uvjerili u situaciju u Ukrajini. Put prema miru nam je najvažniji. Postoji ideje o mjerama za smirivanje i ključnim sigurnosnim pitanjima, energetici, hrani i zaštiti ljudskih života. Surađujemo s američkim timom i spremni smo poduzeti doista ozbiljne korake.
9: Turska je poslala službeni nacrt za obnovu sigurnosti plovidbe Crnim morem objema zemljama, jer se proteklih mjeseci zbog velike opasnosti broj brodova koje unuda plove smanjio s više od 200 na manje od 30 na dan.
0: Završnog dana izbora u Rusiji, u jednom od najvećih ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu od početka rata, jučer su poginule najmanje 2 osobe, a 6 je ozlijeđeno. Ruske vlasti tvrde da je prema Moskvi bilo usmjereno čak 450 dronova, a pogođena je i moskovska rafinerija. Istodobno, Vladimir Putin odbacuje tvrdnje o novoj mobilizaciji 300.000 vojnika i napadu na Baltičke zemlje. Je li rat u Ukrajini ušao u novu fazu i koliko je realna opasnost da se sukob uskoro proširi izvan Ukrajine? O tome u mreži Prvog od 7.30 govore bivši veleposlanik u Kijevu Đuro Vidmarović i vojni analitičar i kolumnist portala dialog.hr Mario Galić. Urednik je Davor Endulić.
2: Predsjednik vlade Andrej Plenković boravi u Njujorku, gdje će održati govor na općoj skupštini i sastati se s glavnim tajnikom UN-a Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplje za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. Iako je na svjetskim burzama porastao za oko 10 centi, vlada je intervencijom u trošarine smanjila taj rast, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te njegovo spaljivanje u tvornici Holcimu danas će raspravljati Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o potencijalnom dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nive Skalebić.
12: Mještani Labinštine jasno su poručili. Ne želimo da se u cementaru Holcimu u Koromačnom doprema otpad s ilegalnog odlagališta u Gospiću, odnosno otpad koji ne žele ni druge evropske zemlje.
13: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
14: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovati, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
12: Zbog odluke da se oko 300 tona neopasnog otpada iz Like spali u tvornici cementa u Koromačnom, čelnici Istarske županije, općine Raša i općina Labinštine sastali su se i s vodećim ljudima tvornice u Koromačnom. Načelnik Raše Leo Knapić.
15: Tako i mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan. Jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom i tu se stvara velika tenzija i kod ljudi i kod mene kao načelnika.
12: Iz tvornice pak poručuju da se slike iz Gospića neće vidjeti u Koromačnom, jer je riječ o neopasnom otpadu koji je strogo kontroliran. Direktor Holcima Mihajlo Mirković.
16: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom neopasnom otpadu, točno naše dozvole za koje imamo mi dozvolu za gospodarenje otpadom.
12: Sjednica Skupštine Istarske županije sazvana je nakon što je Istarski SDP poslao zahtjev za njezinim održavanjem, a predsjedništvo IDS-a Skupštini je uputilo prijedlog zaključka kojim se traži da vlada stavi izvan snage odluku o upućivanju dijela neopasnog otpada iz Gospića u Holcimovu tvornicu, te pronađe drugo odgovarajuće rješenje.
2: O problemu zbrinjavanja otpada bit će riječi u poslovnom tjednu od 8 sati i 5 minuta.
1: Jutarnja kronika.
2: Monodramom Gorana Grgića Klamovrat večeras u kazalištu Knapu počinje četvrti festival za djecu i mlade, bolje da o tome ne razgovaramo. U 5 dana gledat ćemo naše srpske i italijanske predstave o temama koje se rado izbjegavaju. Katarina Kolega.
9: Postoji dosta tema o kojima ne znamo kako razgovarati s djecom, pa se njima ni kazališta za djecu i mlade ne bave često. Seksualnost, suicid, smrt, neke su od njih. Klamo vrat u režiji Dražena Krešića i izvedbi Gorana Grgića pokazuje nemoć jednog profesora pred sve agresivnim učenicima. Predstava je potaknula i razgovor o odgovornosti i mentalnom zdravlju unutar obrazovnog sustava, a upravo razgovore želi poticati festival Bolje da o tome ne razgovaramo, koji je prije 4 godine pokrenula redateljica Renata Karola Gatika iz nezavisne skupine Poco Loco.
17: Mi smo svi njih da emocionalno pripremamo se svijet, to je naš najbitniji posao, a ne dođemo se to babiti jer ima ogromni strah da mi o takav stvari govorimo.
9: O malom junaku Gavrošu iz Igovih jadnika priču donosi Narodno pozorište Toša Jovanović iz Renjanina, a Poco Loco prikazat će svoju predstavu o ratu i kazalištu Male ljudetine.
17: Rumno je tabu tema, ali taj predstava je bila napada i sa strana Most na Sabor.
9: Upravo zato Renata Karola Gatika poziva političare da je pogledaju i da onda o njoj argumentirano razgovaraju u Saboru i izvan njega. Općenito nam poručuje.
17: Moramo krenuti razgovarati sa naše djecom. Dođite sa svoje djecu gledati predstavu i razgovarati o što se događa u školi, što se događa u život vaše djete.
9: Predstave će vas na to samo potaknuti. Uz navedene na programu je italijanska multisenzorna kazališna instalacija Arhipelag te Hajduci pozorišta mladih iz Novog Sada, koja također govori o raspadu školskog sustava i bespomoćnosti profesora. Festival traje do petka, a sve se predstave održavaju u zagrebačkom kazalištu Knapu u 19 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 će se gradova održati prosvjedne akcije.
2: Nezavisna Sabina Vlaović pobijedila u drugom krugu prijevremenih izbora u Novoj Gradiški.
0: Nova pobjeda desničarskog AfD-a na pokrajinskim izborima u Njemačkoj. Ljevica osvojila Berlin, Mercov CDU ispod izbornog praga.
2: Završili trodnevni izbori u Rusiji, rezultat dobro poznata, službeno će biti objavljen u petak.
0: U unutrašnjosti danas prolazna neoblaka, na Jadranu pretežno sunčano. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredili Marijana Mišura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
18: Dobro jutro. Danas se naša nogometna reprezentacija okuplja prvi put pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. A uoči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim derbijima, jadranskim i zagrebačkim. Rijeka je na Rujevici sladala Hajduk s uvjerljivih 3-0, prijelomna je bila završnica prvog poluvremena kad su pogađali Danta Šivinjato na asistenciji Adu Ađeja koji je u 57. postavio konačan rezultat. Zanimljive su bile i reakcije aktera nakon utakmice, osobito igrača Rijeke Gadantaša koji je kazao da smatra kako nije bio korektan način na koji je postigao vodeći pogodak svoje momčadi. Na njegov se ulazak u igru poslije pružanja liječničke pomoći požalio i trener Hajduka Gonzalo Garcia, čiji komentar utakmice slušamo nakon domaćeg stratega Matijaža Keka.
19: Čestitke stvarno igračima, odigrali su kako smo se dogovorili. Normalno da protiv ovako kvalitetnog Hajduka i u nekim momentima trpiš, ali mi smo znali šta hoćemo, mi smo iskoristili tu silnu energiju, pozitivnu energiju iz tribina i kako sam rekao na početku, mislim smo zasluženo pobjedili.
20: Mislim da smo dobro ušli u utakmicu. Imali smo kontrolu i stvarali opasne šanse, a to je sve ono što smo i planirali. Iz jedne, ajmo reći, akcije dobili smo prvi gol iz prvog utrca Rijeke prema našim vratima. Stvorili smo nešto, ali nismo se uspjeli vratiti u utakmicu nakon tog kraja prvog poluvremena.
18: Rijeka je ovom pobjedom prišla na 2 boda od vrha ljestvice, gdje je Hajduk sada bodovno izjednačen s Osijekom i Dinamom, koji kao i Rijeka ima utakmicu manje i koji se vratio pobjedama nadigravši Lokomotivu s 3-2. Strijelci za Modre bili su Galešić i 2 put Beljo, a za Lokose Vuković i Belcar, nakon čijeg je pogotka u 75. okvir gola spašavao Dinamo, oslabljen crvenim kartonom Mišića i 69. minute. Treneri Mario Kovačević i Nikica Jelavić.
21: Prvo vrijeme smo po meni bolji bili. Drugo poluvrijeme, postigli smo lijepi opet gol, 3-1, sve onako kako želimo, hoćemo, i ali neko je samo tu utakmicu htio da nervoznom nekom napraviti. Evo sad zadnjih pola sata, zadnjih 25 minuta, teško mi pričati, jel, igrače manje, branili smo se.
22: Jedna živa utakmica od početka, kad sve zbrojim i oduzmem, jako sam zadovoljan tim drugim poluvremenom i mislim da nismo zaslužili izgubiti ovu utakmicu.
18: Gradski derbi osim u Zagrebu igrao se recimo i u Madridu. Atletico Real 2-1 u Španjolskoj i gol Luke Sučića u pobjedi Sociedada u Valenciji 3-2. Naši tenisači nisu se uspjeli plasirati na završnicu Davis Kupa izgubivši u Njemačkoj od domaće reprezentacije s ukupnih 3-1. Oba nedjeljna meča otišla su na stranu Njemaca u parovima Kravici Puc bolji od Mektića i Pavića 7-5 6-2 u singlu Zverev Prižmić 6-2 6-4. Komentar izbornika Ivana Dodiga.
3: Teška oba dva meča, posebno parovi gdje je njemački tim bio jako, jako raspoložen na terenu, ali to je dio sporta, to je Davis Cup, treba im čestitati, bili su bolji.
18: Vaterpolisti Jadrana izborili su Ligu prvaka pobjedom protiv mađarskog Honveda 12-6. Izravan plasman u grupnu fazu ranije osigurala i Zarebačka Mladost. Za kraj lijepa vijest 45. buzetskih dana brdske automobilističke utrke na koje je 23-godišnji Riječanin Matija Jurišić osvojio titulu europskog prvaka u svojoj kategoriji baš kao i na istom mjestu prije dvije godine.
1: Oglasi.
4: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
23: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
24: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila. Za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojzak. Sa sjeverozapada postupno pristiže vlažan zrak u sklopu oslabljenog frontalnog sustava, koji se premješta glavninom sjevernije od nas. Stoga jutros nad Hrvatskom ima umjerene lokalno i povećane na oblake. Počeo je priticati hladni zrak, na sjeveru zemlje zapuhao umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok je drugdje vjetar većinom slab. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. U Gospiću je bilo 11, Park pokraj Čabra i Plitička jezera 12, Knin, Ogulin i Sljeme 14, Gorica pokraj Nove Gradiške, Slavonski Brod 15, Bednja Gradište pokraj Županje, Sisak i Varaždin 16, Bilogora, Bjelovar, Daruvar, Križevci i Osijek 17, Zagreb, Malenska i Šibenik 18, Ploče, Pula, Zračna Luka i Rab 19, Kutjevo i Opatija 20, Konavoska Prevlaka, Rovinj i Senj 22, te Dubrovnik 23 stupnja. Danas u Hrvatskoj djelomice sunčano s promjenjivom prolazno i povećanom na oblakom. Lokalno je moguće vrlo malo kiše. U drugome dijelu dana na jugu zemlje i poneki pljusak. Zapuhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima, a još prije podne u Dalmaciji umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na Jadranu između 27 i 30 stupnjeva. Sutra na Jadranu pretežno sunčano, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, rijetko gdje uz malo kiše ili pljusak. Ostaće razmjerno vjetrovito uz umjeren do jak sjeverni vjetar, na Jadranu uz na udare olujnu buru. Temperatura zraka u padu.
1: Oglasi.
28: Biogospodarstvo je kada od biomase...
29: Ovo je vaš radio.
30: Hrvatski radio Knin.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina ovog prvog radnog dana u novom tjednu. Nadam se da ste dobro proveli vikend, da ste se dobro odmorili i da ste naravno sada spremni za sve izazove i obaveze koje vas čekaju tijekom današnjeg dana, ali i tijekom samoga tjedna. Uvijek nekako počnemo o temperaturi vremena i vremenskoj prognozi. To smo evo sada malo opširnije čuli i u jutarnjoj kronici. Ono što ja mogu reći za ovo naše područje je da je temperatura zraka u 7 sati u Šibeniku 19 stupnjeva. Podataka Državni hidrometeorološki zavod za Knin nema, ali prema Šibenik Meteo to je negdje otprilike 14 stupnjeva u Kninu. U svakom slučaju, svježe jutro, hoće li biti u nastavku dana toplije, vjerojatno hoće, ali sve ćemo to provjeriti nešto malo kasnije u razgovoru sa Pavom Pilićem koji je dežurni meteorolog ovoga dana. Kao i obično, pozivamo vas da ostanete uz nas, uz naš program. Biće, nadam se, dosta zanimljivosti, dosta dobre glazbe, zato se uvijek pobrinu naši glazbeni urednici. A do 13 sati u ovom prvom dijelu našega programa s vama će biti Igor i Vesna. I još jednom svima, dobro jutro.

0: Все?
1: Огласи.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu u ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Čujem da je u Knin stigla optika.
4: Je.
3: Jel to za oči?
4: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
3: Znači, internet više ne razmišlja.
4: Ne, sad radi.
5: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
6: Radio Knin. Marketing

0: Točno je na vrijeme, u 7.35 idemo po vremensku prognozu. Danas nam je, kao što sam rekla, dežuran Pave Pilić. Pave, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Kako nas vrijeme čeka, kakva je situacija, recite nam sve.
1: Pa, u većem dijelu Dalmacije, djelomice sunčano, uz visoku prozirnu na oblaku, puše uglavnom slaba do umjerena bura. Najniža temperatura u Kninu bila je 14 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 11, Knin 14, Zemunik 16, Šibenik 19, te Split i Kaštela 21 stupanj. Tlak zraka je povišen, iznosi 1021 hektopaskala. Dan i noć su po trajanju skoro pa izjednačeni, sunce izašlo u 6 sati 41 minutu, ujutro zalazi u 18 sati i 55 minuta. Kalendarska jesen počinje nam preksutra, 23. rujna u 2 sata i 5 minuta ujutro. Danas očekujemo djelomice sunčano, uz umjerenu, povremenu i povećanu visoku prozirnu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za par kapi kiše ili kratkotrajan lokalan pljusak, uglavnom poslijepodne. Zapuhaće slaba do umjerena prema večeri i jaka bura. Najviša temperatura uglavnom između 27 i 29. Sutra pretežno vedro, poslije podne tek povremeno uz umjereno na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer jaka bura. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša od 22 do 24 stupnja. Kako sad stvari stoje, srijeda također vedro, ujutro još pojačana bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. Četvrtak također, veći dio dana stabilan, a izgleda da bi na večer moglo zapuhati jugo i donijeti novu promjenu.
0: I to je to, evo do četvrtka smo došli, vidjet ćemo dalje. Pave, hvala lijepa i ugodan dan.
1: Hvala.

Evo sada malo podataka dežurnih službi, nešto previše ih nema, ali u svakom slučaju bilo je posla u policiji. Oni su zabilježili 5 kaznenih djela i 2 prekršaja. Službu 112 smo zvali da doznamo kakva je bila noć, je li bilo nekih posebnih događanja. Ne, bilo je mirno na području cijele naše županije. U kninskom rodilištu je također bilo mirno, nema novorođenih beba, ali u šibenskom ima 2 dječice rođeno, 1 curica, 1 dečko. Čestitke sretnim roditeljima. Bacili smo pogled na stranice vatrogasne zajednice Šibensko-kninske županije. Na svu sreću oni jučer nisu imali nikakva djelovanja, nikakve aktivnosti, tako da im želimo tako miran dan i danas. Sada je 7 sati i 45 minuta. Još jednom svima vama koji ste uz nas, dobro jutro.

0: Kako nas se vrijeme čeka, evo ponovit ćemo ono što nam je Pave Pilić rekao. Prije svega, evo, ovo je dan kada je otprilike traje isto dan i noć. Sunce je izašlo u 6.45, a zaći će u 18.55. I uskoro je dolazi i zapravo ona prava jesen 23. rujna u 2 sata i 5 minuta u noći stiže nam jesen. Danas će biti djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Moguće je malo kiše u poslijepodnevnim satima, bit će nešto umjerene, ali nešto i jake bure, a temperature zraka danas ipak ostaju one ljetne od 27 do 29 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, poslijepodne će se naoblačiti, moguća je i kiša, puhaće umjerena do jaka bura, jutarnje temperature zraka od 12 do 14, dnevne od 22 do 24 stupnja. U srijedu vedro uz buru i sjeverozapadni vjetar, četvrtak također stabilno, ali večer bi mogla zapravo naznačiti novu promjenu vremena. Evo, sve u svemu, polako idemo prema jeseni, onako je onoj pravoj, za sad još uvijek danas ove, pa rekli bismo, ljetne temperature zraka. 7:54, malo ćemo zasvirati, u 8 sati evo pokušavamo pronaći neke zanimljive naslove za vas.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

I evo, poštovani slušatelji, nešto malo smo prelistali ove portale i jutros da vidimo imali što zanimljivo. Neke teme smo odabrali za vas. Večernji list se recimo osvrće na sastanak između Zelenskog i Trumpa do kojega će doći u Bijeloj kući, dok se zapravo pokušava posredovati u postizanju dogovora između Rusije i Ukrajine. Zelenski je sinoć nakon razgovora sa Trumpom otkrio kako su dogovorili susret u Njujorku, a taj bi sastanak mogao puno toga promijeniti. Zelenski ističe kako je mirovni proces prioritet Ukrajine, te kako bi se mogli poduzeti ozbiljni koraci. Evo, to je jedan opširan tekst koji možete pročitati na Večernjaku. Nešto potpuno drukčije donosi također Večernji list, a to su ove promjene vremena i najava prodora hladnoga zraka velikih razmjera širi se dijelom Europe. Ovoga tjedna to dovodi do naglog pada temperature. Naime, hladni zrak polarnog podrijetla proširit će se duboko u istočnu Europu, a kako se hladna fronta bude spuštala prema jugu, maksimalne dnevne temperature u pogođenim područjima past će za 10 do 15 stupnjeva u odnosu na nedavne sezonske prosjeke. Tako da ta polarna zračna masa će dovesti do toga, do pojave prvih jutarnjih mrazeva u nizinama od baltičkih zemalja pa sve do središnjega Balkana. A isto tako su moguće i prve značajnije snježne oborine na većim nadmorskim visinama ove jeseni. Iako će prodor hladnog zraka trajati samo do sredine tjedna, bit će značajan za drugu polovicu rujna. Zašto će biti značajan? Evo, u tekstu nastavite vi pročitati i doznati. Jutarnji list donosi u Moskvi muk, satelitske snimke neoborive. Politiko kaže, grade je munjevito, problem više nije samo ukrajinski. O čemu se radi? Moskva planira znatno povećati kapacitete za proizvodnju desetaka tisuća ubojitih dronova kojima napada ukrajinske gradove, pokazuju planovi ruske državne kompanije do kojih je došao Politiko. Proširenjem te tvornice, koja pripada ruskom državnom nuklearnom divu Rosatomu, mogla bi godišnje proizvoditi dodatnih 500 tona karbonskih vlakana vojne i zrakoplovne kvalitete, koji je zapravo vrlo lagan materijal ključan za izradu konstrukcije dronova. Evo, o tome je Politiko sve to otkrio i u Moskvi šute, što znači da su priznali. Da vidimo dalje što imamo još. Ovdje za pogledati Slobodna Dalmacija, tu smo odabrali ovaj naslov, vjerujem da ste možda to još već jučer i vidjeli, reakciju jedne Spličanke koja je iz bolnice vraćena zato što, kao što su joj rekli, nije primjereno odjevena. Ona sad svoje iskustvo želi proširiti, odnosno reći svima, ne želi naravno to pretvoriti u napad na zaštitare ili djelatnike u bolnicama, ali pita se gdje je granica između pravila primjerenog odjevanja u stvarnosti u kojoj ljudi tijekom ljetnih mjeseci moraju dolaziti u zdravstvene ustanove. Oglasila se tim povodom i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter zbog pritužbi pacijenta otvorit će predmet problema sa odjevanjem. Ona smatra kako treba razlikovati poštivanje osnovnih pravila ponašanja i odjevanja od ograničavanja pristupa zdravstvenoj ustanovi zbog duljine rukava ili nogavica. Vrlo zanimljiv tekst, zapravo trebamo svi znati kako treba doći odjeven u bolnicu, a je li ispred toga odjevanje na prvom mjestu ili je zapravo zdravlje. Kažem, ovaj tekst donosi Slobodna Dalmacija. Još ćemo samo kratko baciti pogled na te portal. U Hrvatskoj se otvara prva knjižnica stvari. Umjesto knjiga posuđivat će se alati i uređaji. Pa onda je tu i komentar, sudački ekspert je komentirao spornu situaciju kod prvog gola na utakmici Rijeka Hajduk koja je održana sinoć, a tu je Hajduk izgubio. I tako još nekoliko tema ovdje na te portalu, među njima i Rusija testira granice Europe, strah od šireg sukoba sve je veći, Europa se priprema za rat koji možda neće početi invazijom. Jedna je to samo od tema koju donosi te portal ovoga jutra. 8 sati i 5 minuta, idemo dalje s glazbom.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Jel to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo, poštovani slušatelji, sada ćemo vas podsjetiti na ove natječaje koji uskoro istječu. BMX, društvo s ograničenom odgovornošću, traži dva građevinska tehničara i jednog inženjera građevine za rad u Šibeniku. Prijave treba slati na mail adresu ured2@bmx.hr, a rok je još danas 21. rujan. MIAB traži jednu kuharicu i jednog pizza majstora za rad u Šibeniku. Industrijska zona Podi, Dolačka 21 je adresa i za osobno dolazak i za slanje pismene zamolbe. Rok je još danas 21. rujan. Luka Šibenik traži stručnjaka zaštite na radu za rad u Šibeniku. Telefon 099-2660-433, rok 24. rujan. Vrata Krke traže voditelja ugostiteljskog objekta. Prijave idu na mail adresu manager@vrata-krke.hr, rok je 24. rujan. Kantabile traži administratora za rad u Makarskoj. Prijave se šalju mailom na adresu josip.hrstic@kantabile.hr, rok je još danas 21. rujan. Zatim Opće veteranska bolnica Hrvatski ponos Knin traži specijalista pedijatrije i specijalista opće, odnosno interne medicine za rad u Kninu. Pismene zamolbe idu na Svetoslava Suronje 12 Knin, rok za prijavu 23. rujan. Osnovna škola Petra Krešimira 4. Šibenik traži dva učitelja matematike. Mjesto rada je Šibenik i Dubrava kod Šibenika, a pismene zamolbe se šalju na Bana Josipa Jelačića 74, rok je 23. rujan. Autoklub Šibenik traži jednog automehaničara, telefon 098-939-7325, rok je 23. rujan. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije traži doktora medicine specijalista hitne medicine i dvije medicinske sestre ili tehničara u djelatnosti sanitetskog prijevoza. Pismena zamolba na Narodnog preporoda 1 Šibenik, rok 24. rujan. Opća je veteranska bolnica Hrvatski ponos traži farmaceutskog tehničara jednu osobu i primalju asistenticu također jednu osobu. Pismene zamolbe Svetoslava Suronje 12, rok 24. rujan. I evo, još ćemo jedan natječaj. Srednja škola Lovre Montija iz Knina traži pomoćnika u nastavi, jednu osobu. Pismene zamolbe šalju se na adresu Ikićina 30 Knin. Rok za prijavu na ovaj natječaj je 24. rujan.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, nedavno nas je zaintrigirao jezični detalj za koji nam se učinilo da s njim ne bi trebalo biti prevelikih problema. A onda se zakompliciralo. Dvostruko i trostruko. Što biste rekli da znači ako je nešto dvostruko ili trostruko? Naprimjer, ovaj efekt. Sad isto, ali dvostruko. A onda evo i trostruko. Riječnici potvrđuju ono što osjećamo intuitivno. Dvostruko je ono koje postoji na dva načina, dvojako, koje ima dva dijela, dvostruko dno, ili, danas nas ovo zanima, koje je veliko kao ono s čim se uspoređuje i još toliko, koje je dva put veće od čega. Dvostruka vrijednost, dvostruki iznos. Jasno, slično bi onda bilo i s trostrukim, koje postoji na tri načina, ima tri dijela ili je tri put veće. Može li međutim nešto biti dvostruko ili trostruko manje? Evo rečenica iz novina.
2: Ukupan broj vlakova smanjio se trostruko.
1: Slijedeći logiku našeg efekta ili definicije iz rječnika, rekli biste da to ne ide. Međutim, pričekajte trenutak. Sada otvaramo radnu bilježnicu iz matematike. Tek smo na osnovama, učimo množiti i dijeliti. Koliko je recimo 4 puta 2? Ako je zadan riječima, taj ćemo zadatak u matematičkim udžbenicima naći i ovakav.
2: Broj 4 uvećaj 2 puta.
1: I dalje se čini da nema problema. Dva put smo uzeli broj 2. Neki broj uvećan 2 puta je dvostruk taj broj. Ali evo zadatka riječima u kojem treba broj 8 podijeliti s brojem 2.
2: Broj 8 umanji 2 puta.
1: Opet se primjenjuje formulacija sa puta, ali u suprotnom smjeru. Umjesto uvećati, broj treba toliko puta umanjiti. Naša slikovita predodžba kad smo pri množenju 2 puta upotrijebili isti broj, u dijeljenju više ne vrijedi. Istodobno, ako je za dijeljenje s brojem 2 formulacija umanji 2 puta, točna će biti formulacija da je rezultat dvostruko manji od početnog broja. A onda i, kako u svojem stručnom članku Polovina po polovina, problem i pol, zaključuje jezikoslovka Ivana Matas Ivanković, da je nešto, na primjer, dvostruko jeftinije. Često se kaže da u jeziku nije kao u matematici, ali i matematičko-jezična vježba ovaj put nam je pokazala mogućnost da se u jezičnoj praksi pojave izrazi koji neće precizno slijediti riječničke definicije pojedinih riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
3: Feel the bass. 98.1 megahertz.

0: 8:39, poštovani slušatelji, ovaj glazbeni blok nas je doveo do ovoga vremena. Mi idemo sada malo provjeriti kakva nam je temperatura zraka. Sunca ima za sada, a u 8 sati temperatura zraka je, evo, prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda u Šibeniku 20, a u Kninu 16 stupnjeva Celzijevih. Dakle, ipak polako raste. Dobra vijest stiže iz Matice rođenih i Matice umrlih. Naime, u šestogodišnjih mjeseci rođeno je 16.457 beba prema tim podacima, umrlih je 26.796, a broj beba je nešto manji u prvih šest mjeseci. Međutim, tu stoji jedan dodatak da je značajan porast rođenih u srpnju. Trend pokazuje da bi se u ovoj godini mogao nastaviti taj zapravo trend laganog porasta rođenih, piše portal Župan.hr. I prema podacima Matice rođenih iz rodilišta, prikupljenim svim tim podacima, najviše djece rođeno u Zagrebu, slijedi Splitsko-dalmatinska županija, Primorsko-goranska, Osječko-baranjska, Zagrebačka županija. Dakle, to su županije gdje su bebe prema broju najviše rođeno, dakle beba prema broju. A što se tiče podataka, evo, za one, recimo to tako, podatke koji su 2025. godini bili živorođene djece, broj te djece porastao za 1,3%, rođeno je 400 djece više nego u 2024. tako da je lani ukupno rođeno gotovo 33.000 beba. U prvom polugodištu ove godine rođeno je 8.409 dječaka i 8.048 djevojčica. Što se tiče naše županije, i u našoj županiji se bilježi blagi porast broja novorođene djece. Dakle, evo, to je svakako dobra vijest, ali svugdje pomalo je nekakav porast, pa eto, to daje nadu da će podaci biti još i bolji s obzirom i na ovu napomenu, a što nije ušlo u ove podatke za prvih šest mjeseci, kako je trend porasta rođenih beba u srpnju bio značajno viši.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: glasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
6: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
7: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Čitamo se.
8: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
9: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
10: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
11: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa, i za 11 pogođenih, ali i za 11 promašenih brojeva. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.
13: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vlada bi na telefonskoj sjednici trebala odlučiti o cijenama goriva. Prema najavama, dizel će od sutra biti skuplji za 5 do 6 centi po litri, što bi značilo da će litra toga goriva biti euro i 91 cent. 40 ženskih organizacija i inicijativa za borbu protiv nasilja u 17 će gradova prosvjedovati pod sloganom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku". Nazivom okupljanja, koje se održava uoči Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, odgovaraju na izjavu resornog ministra Alena Ružića o nedavnom femicidu u Slatini. Ministar je naime rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila povlačenje mjera opreza. Sanja Kastratović iz Osječke udruge Adela.
2: Poruka koju želimo poslati je da nasilje nije privatna stvar i nije obiteljski problem. Ono što tražimo, to je poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, kojim će se nasilje nad ženama iz prekršajne premjestiti isključivo u kaznenu sferu. Tražimo obaveznu i kontinuiranu edukaciju svih osoba koje rade u sustavu gdje se procjenjuje rizik od eskalacije nasilja, što očito se ne prepoznaje. Pozna, pa se onda dogodi ono što se dogodilo u Slatini.
1: Nova Gradiška prvi je put u povijesti dobila ženu na čelu grada. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu prijevremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića, i to za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
3: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali razno raznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
4: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
1: Premijer Andrej Plenković boravi u Njujorku gdje će održati govor na općoj skupštini UN-a i sastati se s glavnim tajnikom Antonijom Guterešom. Premijer će uz ostalo sudjelovati na gospodarskom forumu Hrvatska Sjedinjene Američke Države. Njemački kancelar Friedrich Merz rekao je da neće dati ostavku, iako je njegova stranka CDU doživjela debakl na izborima u dvijema saveznim pokrajinama, Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. U glavnom je gradu uvjerljivu pobjedu odnijela krajnja ljevica, a drugu pokrajinu osvojio je ultradesni AfD. CDU je ondje osvojio 4,9% glasova i tako ostao ispod izbornog praga. Merz je rezultat nazvao katastrofom, no rekao je da ustraje na reformama i da ostaje na dužnosti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Trumpom te s njim dogovorio sastanak u Njujorku. Zelenski je nakon razgovora rekao da bi taj susret mogao mnogo toga promijeniti te da postoji diplomatski zamah. Trump i Zelenski trebali bi ovoga tjedna sudjelovati na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Umjereno je oblačno vrijeme, Knin mjeri 23, Šibenik 22 stupnja Celzijeva. O vremenu danas govori Pave Pilić.
5: Danas očekujemo djelomice sunčano uz umjerenu, povremenu i povećanu visoku prozirnu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za par kapi kiše ili kratkotrajan lokalan pljusak, uglavnom poslijepodne. Zapuhat će slaba do umjerena prema večeri i jaka bura. Najviša temperatura uglavnom između 27 i 29.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Potpuno, umjereno ili pretežno oblačno. Otprilike tako je vrijeme u gotovo cijeloj zemlji. Nisam pronašla niti jedno mjesto gdje je baš ono vedro i sunčano, nego evo svugdje ima malo oblaka, malo sunca i evo dakle te su otprilike razine, potpuno, umjereno ili pretežno oblačno. Što se tiče ovog našeg područja ovdje, i Knin i Šibenik trenutačno umjereno oblačno vrijeme, ista i temperatura zraka, odnosno razlika u jednom stupnju, u Kninu 23, u Šibeniku 22. Vrijeme nam se polako mijenja jer za dva dana nam stiže i kalendarski, nam stiže jesen, pa ćemo poslušati malo opširniju prognozu, sve ono što nam je jutros rekao Pave Pilić. Ako niste bili s nama, evo prilike čuti još jedno.
1: U većem dijelu Dalmacije djelomice sunčano uz visoku prozirnu na oblaku, puše uglavnom slaba do umjerena bura. Najniža temperatura u Kninu bila je 14 stupnjeva, a u 7 sati izmjerili smo u Gospiću 11, Knin 14, Zemunik 16, Šibenik 19, te Split i Kaštela 21 stupanj. Tlak zraka je povišen, iznosi 1021 hektopaskala. Dan i noć su po trajanju skoro pa izjednačeni, sunce izašlo u 6 sati 41 minutu, ujutro zalazi u 18 sati i 55 minuta. Kalendarska jesen počinje nam preksutra, 23. rujna u 2 sata i 5 minuta ujutro. Danas očekujemo djelomice sunčanu uz umjerenu, povremenu i povećanu visoku prozirnu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za par kapi kiše ili kratkotrajan lokalan pljusak, uglavnom poslije podne. Zapuhaće slaba do umjerena prema večeri i jaka bura. Najviša temperatura uglavnom između 27 i 29. Sutra pretežno vedro, poslije podne tek povremeno uz umjereno na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer jaka bura. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša od 22 do 24 stupnja. Evo kako sad stvari stoje, srijeda također vedro, ujutro još pojačana bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. Četvrtak također, veći dio dana stabilan, a izgleda da bi na večer moglo zapuhati jugo i donijeti novu promjenu.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Radio Knin. Marketing

gdje se odvijaju radovi, kako biste znali gdje i kako se može ići. Ponovit ću, dakle, Jadranska magistrala, eto, to je nešto što treba zapamtiti, zbog jakog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabranjen je promet za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, to je ona prva skupina vozila. A od 21. rujna, dakle od danas, od 7 do 15 sati u mjestu Stanići bit će predjela Balića rat, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Eto, do 15 sati će trajati danas ta privremena regulacija, a vjetar usporava promet, zbog čega evo prva skupina vozila tim dijelom Jadranske magistrale ne vozi. Ako krećete na neki dalji put, nekako uvijek kažem, pogledajte stranice Hrvatskog autokluba, jer su sve informacije koje tamo možete naći pravovremeno objavljene. A mi ćemo još sad malo svirati uz neke dodatne informacije i dakako vijesti u 10 sati.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: O dovozu neopasnog otpada iz Gospića u Koromačno te o njegovu spaljivanju u tvornici Holcimu raspravljat će i Skupština Istarske županije na sjednici u Pazinu. Županijski vijećnici trebali bi dati svoje mišljenje o mogućem dovozu otpada, čemu se protive građani Labinštine koji su prošlog tjedna prosvjedovali u Raši. Nakon njih govori direktor Holcima Mihajlo Mirković.
2: Bojimo se i za zdravlje, i za okoliš, i za sve.
3: Ma ljudi, pa šta smo mi blesavi? Odbili su ga iz nekog razloga, zato jer to smeti, ni baš smeti, ne opasno, ne kancer, ne... Ja ne moram vjerovat, oni kao da ne dišu ovaj zrak.
4: Holcim Hrvatska već 20 godina ima iskustva u oporabi goriva iz otpada. To radimo u strogo kontroliranim uvjetima. Imamo najviše standarde korištenja takvog goriva iz otpada. Ovdje govorimo o strogo kontroliranom, neopasnom otpadu.
1: O zbrinjavanju otpada govorilo se i u emisiji Hrvatskog radija Poslovni tjedan. Razvijeni europski gradovi usred svojih stambenih četvrti spaljivanjem otpada griju tisuće kućanstava i proizvode struju, a Hrvatska je uz Maltu jedina zemlja Europske unije koja nema funkcionalnu energanu na otpad. Zašto? Evo kako je u emisiji odgovorila Sanja Radović iz Ministarstva zaštite okoliša.
5: Republika Hrvatska ima Zakon o gospodarenju otpadom, ima i Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2023. do 2028. godine. Nijedan od tih dokumenata ne brani energane na otpad. Naime, cijeli sustav u Republici Hrvatskoj se bazira na hijerarhiji otpada i energetska oporaba je jedan od bitnih elemenata ispred odlagališta. Energane su dozvoljene. Planu gospodarenja otpadom je energetska oporaba planirana na način da se najprije koristi postojeća infrastruktura. Hrvatska ima cementare koje je moguće uključiti u ovaj sustav i one jesu uključene. Dakle, te cementare imaju dozvole za gospodarenje otpadom za energetsku obradu otpada, naravno samo određenih vrsta otpada, ne sve i ograničenih količina. Drugi sustav je termoenergetski sustav, znači otpad je dobro gorivo, odnosno sirovina za proizvodnju topline. Međutim, da, Hrvatskoj nedostaje energane na otpad, nedostaju dovoljni kapaciteti i sav otpad koji ne možemo obraditi u Hrvatskoj moramo izvesti. To je isto tako legitiman sustav, međutim moramo biti svjesni da puno košta.
1: Josipa Pleslić, bivša Rimac, priznala je krivnju za korupciju i nagodila se s USKOK-om u slučaju državnih stručnih ispita, državnih potpora te nezakonitog zapošljavanja. Na temelju nagodbe osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju poznatom kao Sport i glazba, koji je obuhvaćao niz malverzacija od poljoprivrednih poticaja do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je s američkim predsjednikom Trumpom te s njim dogovorio sastanak u New Yorku. Zelenski je nakon razgovora rekao da bi taj susret mogao mnogo toga promijeniti te da postoji diplomatski zamah. Trump i Zelenski trebali bi ovoga tjedna sudjelovati na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Naša nogometna reprezentacija oko podneva se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacija koje slijede u idućih 15 dana. Uoči prvenstvene stanke 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda, također uz utakmicu za ostatka. I još o vremenu danas, o tome govori Pave Pilić.
6: Danas očekujemo djelomice sunčano uz umjerenu, povremenu i povećanu visoku prozirnu na oblaku. Uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za par kapi kiše ili kratkotran lokalan pljusak, uglavnom poslije podne. Zapuhaće slaba do umjerena prema večeri i jaka bura. Najviša temperatura uglavnom između 27 i 29.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Hrvatski radio Knin, marketing.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa osvrnut ćemo se na jednu inicijativu. Naime, danas u 12:30 u Lađevcima kod kamenoloma održat će se mirno okupljanje građana Lađevaca i još nekoliko naselja u Skradinskom zaleđu. A zašto se okupljaju i što je sporno kod tog kamenoloma, reći će nam u ime i ove inicijative gospodin Ratko Periša, kojeg lijepo pozdravljam, dobar vam dan.
1: Dobar dan.
0: Pa evo, recite nam zapravo što je razlog vašemu okupljanju danas?
1: Prvenstveni razlog je taj što smo mi početkom prošlog tjedna uočili da su tamo rađeni neki površinski radovi, podizanje nekih ogradnih stupova koji su zabetonirani u zemlju, a imali smo mi prije informaciju da bi se tu postavio neki interes da se otvori kamenolom. Međutim, nakon toga smo počeli nekako prikupljati informacije da vidimo koji je trenutni status toga i da li preko mrežnih stranica, da li preko i udruga, pa i udruge Krka iz Knina. Uh-huh. I u stvari vidjeli smo da se provodi trenutni postupak procjene utjecaja na okoliš za eksploatacijsko polje Velika Krmenica koje je izdalo Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije 11.3.26. I kad smo uočili to, zapravo vidjeli smo da je to toliko žestoko nas pogodilo da smo rekli da moramo brzo djelovati. Naime, radi se o tome da se tu traži eksploatacija na 27 godina. Uh-huh. Da će tu biti u igri eksploatacija cirka 17 hektara, što iznosi neki 170 tisuća metara kvadratnih ili količine iskopa od cirka 5,5 miliona metara kubni. Uh-huh. A to je zapravo područje koje je smješteno unutar pet sela koji su praktički na vidokrug tog, nazovimo, kamenoloma, jer je udaljenost čak i u toj informaciji stoji od najbliže građevinskog zemljišta 250 metara. Pa onda smo došli do nekih tamo informacija da u prostornom planu grada Skradina, s obzirom na specifičan status da je tu nacionalni park Krka, da je tu nekako stavljeno i da je to minimalni dio 500 metara. A s obzirom da postoji ta zaštitna zona okolo, da se to proteže do jednog kilometra. No međutim, djelovalo tako da smo morali nekako i promptno djelovati. Tako da smo se organizirali za početak nekoliko nas, kasnije se to malo i raširilo. Uh-huh. I da bi trebali nešto raditi. Dogovorili smo da pokrenemo prije svega i peticiju protiv otvaranja kamenoloma, jer tom peticijom mještani izražavaju svoje nezadovoljstvo i protivljenje otvaranju kamenoloma.
0: Drugim riječima, zapravo ako se kamenolom bude otvorio, vi imate problem i u poljoprivrednoj proizvodnji i u turizmu, u svim segmentima.
1: Dakako, zato i jesmo u toj petici naveli naše ključne razloge da od Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koji zapravo i amenuje i donosi konačno rješenje, da donese rješenje i odluku o odbacivanju tog projekta, a i od gradonačelnika gradskog vijeća Skradina da stane u zaštitu svojih mještana i da se usprotive tom projektu i da ta dođe do izmjene prostornog plana grada Skradina i da se ta dvije riječi eksploatacijsko polje izbriše i da se to prenameni u drugo. Ali normalno, ključni razlozi tog zaustavljanja projekta su upravo to što ste naveli, a to je ugrožavanje zdravlja ljudi gdje ta kamena prašina nošena vjetrom izravno ugrožava zdravlje i mještana i djece starijih osoba. Da ne govorimo o uništavanju također poljoprivrede gdje je založenje prašinje pašnje, uništava maslinice, vinorada, pčelinjak i tako dalje, gdje dolazi do ugroze i egzistencije velikog broja ljudi, jer tu je velik broj OPG-a i ljudi koji, dakle, vrijedno rade da bi preživjeli. I zatim imamo opasnost na krši vode, jer je miniranje u osjetljivom krškom terenu može nepovratno zagaditi i sušiti podzemne vode i bunare. A da ne govorimo o buki i uništavanju cesta, odnosno ta detonacija, ta teška mehanizacija, prolazak teških teretnih kamiona koji će uništiti lokalnu infrastrukturu i narušiti miran život u našem kraju.
0: Mm-hmm.
1: A zatim, ovo što ste spomenuli, također u zadnjih nekoliko godina došlo je do ekspanzije razvoja ruralnog i seoskog turizma. Mnoge se kuće s brzanima izgrađene su i iznajmljuju, mnoge su u tijeku, tako da to će zaista ostaviti trajnog negativnog traga.
0: Tako je. Dakle, kamenolomu na tom lokaciji nije mjesto. Vi to želite poručiti. Što, recimo, danas ćete svu tu zabrinutost reći i na licu mjesta, iznijeti javnosti. Očekujete li reakciju ministarstva?
1: A slušajte, da ne očekujemo, ne bi to radili, jer zdrav razum neće to dozvoliti. Ne možete, to rekao, ta eksploatacijska zona, a možda da se samo trenutak vratimo da unazad. To je bilo privremenog karaktera i to je otvoreno za, to je bio nacionalni interes, ne privatni, nacionalni interes, gdje se je iskop radio za vrijeme izrade autoceste Zagreb-Split, znači u ovoj dionici ovdje koja je pred nama i koja je kod nas. I Državni ured za reviziju od 2010. izdao rješenje o prekidu rada kamenoloma. Dakle, to je ta bila situacija i tad je zapravo na neki način trebalo doći u prostorni plan i izmjena i da se to privremeno rješenje koje je tada dato da se koristi, a znam, kažem, nacionalni interes bio takav i tu mještani nisu bili jasno protiv iznad svega. A sad su to već druge stvari, to je privatni interes i tako.
0: Dobro. Gospodine Periša, prije svega hvala vam puno što ste nam objasnili o čemu se radi. Želim vam doista uspjeh u ovoj inicijativi i što drugo reći nego pratit ćemo situaciju i dalje.
1: Pa ja se zahvaljujem na pozivu i nadam se da ćete nas i dalje pratiti. Evo, mi smo sada u tim početcima raznoraznih aktivnosti pa ćemo vidjeti što će se i kako se dalje dešavati. Hvala vam.
2: Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl.
2: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15 tisuća eura, dakle to je već njoj ranije iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist od kaznenog djela.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu uz dogovor mene i branjenice takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila nastaviti regulirati cijene goriva te dodatno smanjiti trošarine na dizel za 3 centa po litri. Od sutra će benzin poskupjeti za 1 cent na 1,74 € po litri, dok će dizel biti skuplji 6 centi i stajati 1,91 €. Plavi dizel poskupjet će 10 centi na 1,50 € po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana, bez vladinih mjera dizel bi prema izračunu vlade stajao 2,26 €, a benzin 1,95 € po litri. U 17 gradova diljem Hrvatske 40 organizacija i inicijativa koje se bave pravima žena i borbom protiv nasilja organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcije se održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Poslije podne će se održati u Šibeniku u organizaciji Šibenske udruge mladih i kulturne udruge Fotopoetika. U Splitu su govorile Mirjana Kučer iz udruge Domine i žrtva nasilja Danijela Mandekić.
4: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu. Hrvatska je učinila mnogo na zaštiti žena od nasilja, ali očito sustav, pogotovo to je pokazao ovaj zadnji slučaj, nije dovoljno učinio, a pri tome ne samo da nije dovoljno učinio, nego čini mi se da smo dolaskom jednog empatičnog, socijalno neosjetljivog, needuciranog ministra učinili određeni korak natrag.
5: Dok šutimo, mislim da se ništa neće dogoditi. Najgore je što žene, što osobe koje su srce sustava, žrtve nasilja, šute, boje se izaći u javnost, boje se potražiti pomoć.
1: Sport. Naša nogometna reprezentacija oko podne se prvi put okuplja pod novim izbornikom Slavenom Bilićem za 4 utakmice Lige nacije koje slijede u idućih 15 dana. U oči prvenstvene stanke, 8. kolo HNL-a zaključeno je jučerašnjim pobjedama Rijeke nad Hajdukom 3-0 i Dinama protiv Lokomotive 3-2. Na vrhu ljestvice sada su sa 16 bodova izjednačeni Hajduk, Osijek i Dinamo koji ima utakmicu manje. Varaždin zaostaje 1, a Rijeka samo 2 boda, također uz utakmicu zaostatka. U Kninu i Šibeniku trenutno 24 stupnja, kako nas vrijeme očekuje sutra u prognozi Pave Pilića.
6: Sutra pretežno vedro, poslije podne tek povremeno uz umjereno na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer jaka bura. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša od 22 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti. Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promjena 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabada, veliki promašaj, Balabada 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u treće poluvrijeme sportsku emisiju ponedjeljkom na valovima Radio Knina. S vama su danas tehnički realizator Igor Tolić i urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Danas ćemo govoriti o nogometu, jadranski derbi na Rujevici, komentirat će nam gost komentator HNL-a, a pričat ćemo o rukometnom turniru za dječake i djevojčice održanom proteklog vikenda u Zvonimirovom gradu. Najavit ćemo i početak natjecanja u županijskoj nogometnoj ligi, a imamo i gosta u studiju koji će nam najaviti jedan zanimljiv festival Outdoor Šibenik 2026 koji se predstojećeg vikenda održava također ovdje u Kninu. Ali idemo mi prvo zasvirati.

0: Idemo mi na našu prvu temu. Sinoć je na Rujevici odigrana kao uvijek uzbudljivi jadranski derbi u kom je Rijeka nadvisila Hajduk rezultatom 3:0. Dinamo je slavio protiv Lokomotive 3:2 i sada su tri kluba izjednačena na diobi prvoga mjesta sa po 16 bodova, Hajduk, Dinamo i Osijek, s tim što Zagrebčani imaju utakmicu manje odigranu, onu protiv Rijeke. Na Rujevici je Hajduk bio bolja momčad do gola Dantaša, koji je po nekima kontroverzan. Rijeka je brzo došla i do drugog gola, dok Splićani nisu bili precizni pred golom domaćina, koji je još imao i raspoloženog vratara Vekića. O derbiju na Rujevici i najvažnijeg hrvatskog derbija na Poljudu za 3 tjedna, više u razgovoru s našim gostom, komentatorom kola, Srđanom Mladinićem Zujom, bivšim igračem Hajduka i Dinama.
1: Hajdu, dobro ste rekli, to postavljamo prvo probleme. Mislim da Rijeka nije bila ništa bolja. To je jedna utakmica bila igra, čak je Hajduk i dominira u posjedu. A gledajte, nije posjed sve, kako je to pametno napravio, čvrsto se branio, čeka je svoje šanse i dočeka. Dočeka Hajduk, realizacija, ne znam šta bi rekao, ali loša igra u obrani je na kraju ih je koštala.
0: Kreće se s obranom, ali ova Hajdukova obrana nipošto nekako ne ulijeva povjerenje. Iako u zadnje 4 utakmice nisu primili gola, ali sada je to zaista izgledalo jako, jako loše, nesigurno na Rujevici.
1: Pa dobro, ajmo reći da je ovo prva, kako bi rekao, neću procjenjivati nikoga, ali ovo je prva ozbiljna utakmica u HNL-u, je li tako? Ovo je prva utakmica ozbiljna u HNL-u i ove druge su bile, ali eto, ajmo reći prvi derbi, sad i čeka derbi sa Dinamo i nisu se baš istakli, ali gledajte, nije mi jasno. Stoper ovi BH reprezentativac koji se doveo, on igra stopera, a stavlja ga na beka. Tako da ne znam, ona će tu Garcia se odlučiti više koja dvojica će biti glavni igrač. Znate, jer uvijek se nešto minja i nekako nisu mi se baš tu igrali.
0: Kako komentira Srđane onu situaciju oko ulaska strijelca?
1: Pa čudno, majke mi se.
0: Nova pravila, malo nam je svima to još.
1: Iskreno, ja tu nikad situaciju nisam vidio u životu. Iskreno, ali mislim da je bilo sve po pravilima, sudac će čeka minutu, on je da znak, a slušaj, to ovaj uletija ko furija. Uletija, stvarno, momak je iskoristio situaciju i dobija on dozvolu od ovoga 4. suca, jel? Sve je to bilo u redu, ali ne znam, stvarno ne mislim da je reći ima i moga je vratiti golmanu, moga je napraviti što je tija. Ne znam, nekako, čudna situacija.
0: Da, nije možda čudna. Baš u duhu fair play, ali je sve
1: pa
0: regularno.
1: Pa onako rekao bi, slušajte, mislim regularno je, ali tu su onda situacije koje treba sad i malo popričati s igračima je. I iskreno nisam nikad vidio takvu situaciju.
0: Da, trebali bi, što bi u Splitu rekli, igrači biti malo furbastiji. Da...
1: Je, ali mislim svaka čast u ovome, on je ušao, stvarno ušao je ko avion, odmah je napaja Račija i tu se on nije stača i... Tako je to, iskoristio to na najbolji mogući način.
0: Da, i sljedeći gol isto tako, Fruk je izveo na brzinu onaj prekid i opet jedna loša reakcija obrane, ovaj put Hrgovića.
1: Pa kažem, cijela obrana je nekako, eto, što malo prije sam rekao, da je to, ajmo reći, prva ozbiljna Hajdukova utakmica, eto, nekako nisu se baš našli u obrani, a imali su ti problema u Europi, kupljen je BH reprezentativac koji je super igra beka, ne znam, morat će tu malo Garcia poraditi na tim nekim detaljima i konačno doći do neke neke standardizirane obrane. A ti ja bih reći jednu stvar, Hajduk je zgleda dobro, recimo, evo gledam Bamba se igra nogome. Ovo ne ima par odličnih situacija, ali sve to nekako nekonkretno, bez završite, znate. Nekako, Hajduk je ima posljed, nije neku dominaciju, na kraju je 3:0.
0: Šego nije dolazio do izražaja uopće.
1: Pa Šego je takav igrač, gledajte, Šego, po meni jedan rada, vina igrač koga smo nagradili golovi, ali Šego, u ovakvim utakmicama on ne može jednostavno doći do baluna, do posjeda. On je duči tip igrač od Marka Livaje, to već znamo. I to je falio, recimo, njemu fali posjed lopte da primi, da odloži. On je igrač koji čeka kad igra centrafora, čeka proboj sa strane, zna da gol. Ali ne znam, ja govorim, ja bi ga više volio vidjeti na krilu, a Livaje u špicu.
0: Eto, Livaje nije uopće bilo zbog bolesti, kažu uopće u momčadi. Kako ti se uopće čini ovaj ovogodišnji Hajduk?
1: Pa gledajte, Hajduk nije loš, nema veze što je izgubilo se u Rijeci. Nije to nešto, neka panika, izgubilo se 3:0. Sad dobro, sad dolazi Dinamo Ajax, sigurno nije lako. A to je tako u nogometu, sad mislim. Garcia je ispunio cilj, san navijača ušao u Europu nakon pustih godina. I sada ćemo vidjeti što će biti, znate kako je do prije. Ove utakmice Hajduk je bio ludilo. a sad nema da znate kako je to u Splitu. Meni on nije to neka tragedija, nema vidjeti. Da se utakmica, rekli bi Njemci, bude jedan po izgubiti ili ono nego tri puta pojanula. A sad je Dinamo, da, gledajte.
0: Slijedi Dinamo, kako bi ti najavio taj Dinamo? Može li se Hajduk opet vratiti?
1: Pa dobro, moram reći da je, slušam, Mišić je puno pali za Dinamo. On je dobio opravdan crven karton zbog svoje neopreznosti i jezičine, jel, kako bi rekao. A meni Dinamo igra toplo hladno, znate. Mislim da puno ovisi o Belji. Ove dvije utakmice kad nije igra Beljo, jednostavno nisu došli do gola. I Beljo je taj igrač koji radi prvog, pogotovo u Hajnelu. I mislim da, eto, bude li Hajduk tu oprezan, bude li da ustavili Belju. Mislim da ima, po meni će to biti utakmica 50-50. Kao i u istoj utakmice, kad druga Dinama je nema to staveze, sad su izgubili, ovi su dobili. To je tako, kad pođe taj derbi, sve ste to zaboravili.
0: Eto, radujemo se ovim predstojećim izazovima, kako reprezentativnim, tako i utakmicama Hajduka protiv Dinama, derbi i naravno onda veliko gostovanje i Ajaksa na Poljudu. To će biti onako jedna nagrada za publiku.
1: Pa to će biti, Ajaks je, evo ja sam baš igrao u Ljubljani, smo igrali protiv Ajaksa, dobili smo 1-0, to je bilo 93. godine. I onda smo išli u Amsterdam na njihov stari stadion. I tamo smo izgubili 6-0.
0: Bolje se ne prisjećati toga.
1: To su bili, bio ja Ajax. Braća De Boer, Litmane, na, to je bio Ajax. Koji je stvarno ima jednu ulogu u Europi, fenomenalno, znači. Stvarno, to je bio Ajax, ja ne pamatim boljeg Ajaxa.
0: Ali se rado sjećaš Ljubljane. Ili možda sjećaš se nekakvog detalja s tog dvoboja.
1: Ajax je bio bolji. Vladislavić je tekao da je gol. Ja mislim, moram
0: da gol. Sjećam se Vladislavića, da.
1: Na svoju brzinu uteka je ovaj, moram se da moje sve došlo na napad, sa kvalitetom. Dobro, to je tako sport, mislim, stvarno, to je tako bilo. Da.

0: Idemo dalje, poštovani slušatelji, naša druga tema, imamo gosta u studiju. U subotu i nedjelju u Kninu se održava zanimljiv sportsko-rekreacijski događaj pod nazivom Dalmacija Šibenik Outdoor Festival 2026. Jedan multisportski rekreacijski događaj, a o tome će nam nešto više kazati naš stari gost, gospodin Mihovil Budanko. Mihovile, dobar dan i dobrodošao na
1: studiju. Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Peto izdanje ovog festivala, ali prvi put u Zvonimirovom gradu. Biće zaista zanimljivo i u subotu i nedjelju. Potreba će nam malo vremena da sve to pobrojimo, ali da mi krenuti od onog što je možda tebi najzanimljivije i zbog čega su te u ostalom angažirali, jer to je organizator Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica grada Knina. Tako da, evo, koji je tvoj posao oko cijele ove priče?
1: Moj posao je, znači, osmisliti tri staze trejela, što i jesam na kraju. Time i otvaramo subotu program Dalmacija Šibenik Outdoor Festivala, znači utrke su na 5, 11 i 22 km. Nakon što startaju oni, odmah na Marunuši se program nastavlja sa dječjim utrkama, znači utrke na 60, 100 i 300 metara, ovisno o tome koliko su stara djeca. Program onda ide dalje različitim radionicama, joga, jahanje, sport za sve, jedna zanimljiva radionica za osobe s invaliditetom, a nedjelja također bogat sportski program sa kajak i SUP utrkama, radionicama slacklinea, sportskog penjanja, demonstracija šaha, turističke ture, svašta nešto.
0: Sport za sve. Tako je. Rekla bi se. Evo vidim, čitam, ovdje ima i zanimljivost jedna, u 11 sati će se održati univerzalna dječja sportska škola.
1: Da, zamišljena u biti kao trening otvoren za svu djecu, ne moraju se nužno baviti trailom ili trčanjem, znači otvoreno apsolutno za sve, vodi ga naš trener Martino Grba, trener u atletskom klubu Knin, profesor kineziologije, tako da evo pozivamo ovim putem svu djecu iz grada da dođu u nedjelju na taj trening.
0: Očekuje se veliki broj sudionika, još uvijek teku prijave na jednoj posebnoj platformi.
1: Tako je, prijave su otvorene sve do, znači, trenutka početka utrke, do subote i nedjelje. Platforma se zove Tracy sa Y, to je platforma gdje organizatori utrka objavljuju, znači, sve utrke koje se događaju, bile one kajak, SUP, multisport, trail, cestovno trčanje, dakle na Tracy. Dalmacija Šibenik Outdoor Festival.
0: Evo, zove se Dalmacija Šibenik, ovo je peto izdanje, prvi put rekli smo u Kninu, ali ja bih rekao da je Knin bogom dana destinacija, idealna za ovako nešto, za ovaj multisportski događaj, s obzirom da se može i trčati ovdje po okolnim stazama koje, evo, ćeš ti pripremiti.
1: Apsolutno se slažem. Zato sam i prihvatio ovaj projekt, to je i priča u biti koju guram kroz svoju agenciju i kroz atletski klub. Knin ima vrhunske preduvjete za razvoj aktivnog turizma, tako da ovaj projekt će samo to još jednom potvrditi.
0: Rekao si za sada 200-tinjak sudionika, odnosno to koji se očekuje, vjerojatno će biti više, sigurno će privući neke ljude iz drugih županija.
1: Apsolutno, znači već sad ima prijava, znači ljudi iz Zagreba, Splita, Zadra, koji će doći u Knin, koji će vidjeti ovo sve o čemu mi pričamo i potvrditi sami sebi da Knin ima svoje mjesto u outdooru.
0: Opet ovdje malo čitam ove najave, kaže u nedjelju vas očekuje razgovor sa sportašima te ljudima iz turizma povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma na temu Pokreni doživljaj, sport i rekreacija u službi turizma na kojem će sudjelovati poznata lica iz naše županije. Pa tako evo, je se zna već možda ko će doći ili je to nekako...
1: Još se ne zna, znači slaže se lista govornika za taj panel, a to je samo još jedan od načina na koji smo htjeli obilježiti Svjetski dan turizma koji se odvija u nedjelju. I zato smo se stvarno potrudili da taj program bude bogat i natjecateljskim disciplinama i vođenim turističkim turama, radionicama, da svako od nas može naći nešto za sebe tamo.
0: Kad si spomenuo vođenu tur, naša kolegica ovdje sa radija Sunčica Cokarić će voditi jednu turu od Marunuše preko starog dijela grada do Bilaska, jednog od najprepoznatljivijih simbola grada, naravno tvrđava.
1: Tako je, znači to je besplatna tura, potrebno je samo pojaviti se tamo na licu mjesta u nedjelju na Marunuši. Sunčica kao iskusan turistički vodič će to odraditi besprijekorno i pokazati svima zainteresiranima najveći turistički adut grada, Kninsku tvrđavu.
0: Evo idemo biti malo još konkretniji, možda za roditelje koji će dovesti djecu, kako se pripremiti, kakvu opremu, odjeću donijeti?
1: Pa znači sportska obuća i odjeća, bit će puno naših članova, oni su već upućeni u te stvari, mogu se obući kao za trening, a svi koji dolaze van našeg kluba, dakle sportska odjeća i obuća, prognoza je odlična.
0: To je najvažnije.
1: 25 i više stupnjeva, sunčano, znači neće biti vlažno, mokro na Marunuši. Radit će tu utrku, tamo se kratko još podružiti, zabaviti, organiziran je ručak za sve sudionike i bit će mi drago da se vidimo.
0: A di ćeš ljepše?
1: A nego što.
0: Dobro, ono što je jako lijepo da se vodi računa i o osobama s invaliditetom, tako da će i za njih biti održan program Sport za sve.
1: Tako je, bili su uključeni i lani u Raslini. To je ono želja nas u organizaciji da budu uključeni i ove godine u projekt i ponavljam, bit će mi drago vidjeti i njih na lokaciji u subotu.
0: Mihovel, koliko ovakvih događaja zapravo značio za promociju jedne destinacije, u ovom slučaju grada Knina, koji će opet biti pun ljudi ovaj vikend?
1: A mnogo, znači to su ljudi koji ostaju u gradu, koji tu noće, koji koriste i druge sadržaje, koji će u vlastitom aranžmanu otići na tvrđavu, platiti ulaznicu, koristiti usluge različite od turističkih agencija naših, ići na ture, koji će sjesti negdje, pojesti ručak, popiti kavu. Tako da više struke su koristi ovakvih događaja za grad.
0: Za tebe nakon ovoga slijedi mali odmor, bila je jako jedna naporna sezona.
1: Je, kratki predak, znači otvorili smo ono cijelu godinu aktivno od Krčić Trela koji je stvarno odradio vrhunski rezultat sa 500 sudionika iz ne znam 80 gradova diljem Hrvatske. Onda duga i teška turistička sezona gdje smo evo proširili ponudu zipline turama. I sad još završimo krug sa ovim outdoor festivalom i idemo kratko na predah.
0: Eto, zaslužen predah. Mihovila, ako ti nemaš više što dodati o ovom događaju, ja ti se zahvaljujem na ovom tom gostovanju u našem studiju i želim tebi i svim organizatorima, naravno svim sudionicima, lijepo vrijeme da se zaista lijepo provedu u Zvonimirovom gradu.
1: Hvala puno i vidimo se u subotu i nedjelju na outdoor festivalu na Marunuši.
0: Vidimo se.

0: U subotu i nedjelju počinje natjecanje u županijskoj nogometnoj ligi koja ove sezone broji 9 klubova. Početak ovog natjecanja najavit će nam Hrvoje Kulušić, tajnik Županijskog nogometnog saveza Šibensko-kninske županije.
1: Novosti ove sezone je što imamo 9 klubova, znači uključuju se Vrenjanski nogometni klub Šibenik i nogometni klub Škola nogometa Josip Bego. Znači imamo 9 klubova. Će se igrati na dvokružnom god sistemu. Treći krug će se igrati play-off samo sa prve 4 ekipe između sebe i bodovi ostaju nakon 2 kruga.
0: Prvak županijske lige ide u kvalifikacije koje će biti na rasporedu tek sljedećega ljeta.
1: Prvak ide u kvalifikacije gdje iz kvalifikacija ulazu po 4 županijska prvaka koji ispunjavaju uvjete. Može se i desiti da od 4 prvaka županijska da 2 kluba ispunjavaju uvjete, 2 ne ispunjavaju, tako da će se neće onda ni igrati kvalifikacije, što je logično. Ako svi ispunjavaju propozicije za 3. Hrvatsku nogometnu ligu Jug, igrat će se kvalifikacije gdje će 2 prvaka ulaziti, 2 kluba će ulaziti u rang više. Kvalifikacije budu pretežno uvijek prvi vikend u 6. mjeseca na proljeće.
0: Naravno da je građanski nogometni klub Šibenik nekako se nameće tu kao glavni favorit. Tu su već starosjedljaci Doš koji prošle godine nažalost nije uspio proći kvalifikacije. Tu je Kninska Dinara, Janjevo, Rudar, Siverić, ekipe koje imaju mnogo iskustva igranja ovom natjecanju.
1: Sigurno za građanski nogometni klub Šibenik sigurno je jedan od favorita za prvaka je Doš iz Drniša. Već tri sezone su bili prvaci i šteta šta nisu ušli. Pre 2 godine su odlukom koja se desila da je Šibenik izbačen u treći rang. Nogometni klub Doški izgubio mjesto u trećoj ligi. Prošle godine nisu prošle kvalifikacije, tako da mi je žao za njih šta nisu išli naprijed, a sad nije opet slijedi borba sa nogometnim klubom Šibenik i možda još po nekom tu od drugih klubova bude vodio bitku za prvo mjesto.
0: Hrvo je nedavno izabrano i novo rukovodstvo Županijskog nogometnog saveza, na čelu je sada Ante Rakić. Hoće li to donijeti nekakve pomake, poboljšanja i po pitanju organizacije, infrastrukture, što ti očekuješ?
1: Pa je, gledajte, poboljšanje će donijeti sigurno. Ante tu dugogodišnji sportski djelatnik, ima volje, ima želje, mislim ima i znanja, tako da u nekom smjeru idemo na tu poboljšanje.

0: Pobjednica Mateja Jelić osvojila je zlato u kategoriji do 73 kg na velikom taekwondo turniru održanom u Hamburgu. Kninjaka Mateja Jelić osvojila je, dakle, to veliko zlato do 73 kg, napravivši četiri pobjede. U prvom kolu svladala Čehinju Juhašovu, a potom i klubsku kolegicu Milu Mastelić. U polufinalu je bila bolja od Francuskinje Hamdaš, čime je izborila borbu za zlato, a u finalu je Jelić pobjedila Britanku Rebeku osvajačicu čak 7 svjetskih i europskih medalja. Proteklog vikenda u Kninu je održan i rukometni turnir King and Queen of Knin, mini rukomet za najmlađe sudionike. Više o tom događaju poslušajmo u razgovoru s gospodinom Albrehtom Andresom iz ženskog rukometnog kluba Knin.
1: Odlučili smo se za proširenje nekog tog turnira, išli smo, jer smo imali dosta poziva nakon prvog turnira, bio je dobro organiziran, onda smo imali dosta poziva, zašto nismo dječake uključili, tako da smo se u dogovoru sa svim trenerima, iako mi kao Knin nemamo dječake, odlučili za proširenje turnira, što se kazalo kao pun pogodak. Bilo je čak više ekipa dečkića nego curica.
0: Turnir imao je međunarodni karakter, osim što je bio brojan, bilo je tu i ekipa iz susjedne Bosne i Hercegovine.
1: Trebala je doći jedna ekipa iz Crne Gore, međutim bio je kratki period, tako da nisu uspjeli, imali smo iz Bosne i Hercegovine ekipe, tako da naredni će biti još brojniji, nadamo se čak ekipama iz Slovenije i Crne Gore. Pa čak i Srbije.
0: Kažite mi, to je turnir u mini rukometu, koje su to godište?
1: Da, to je turnir u mini rukometu, djevojčice od 2016. godišta i dječaci 2016. Turice 2017. i mlađe i dječaci 2018. i mlađe. Pokušavamo se širiti što više da bi privukli djecu u rukomet, stvarno u tim mlađim uzrastima imamo velik broj djece i nadamo se povećanju još većeg. Da smo proširili trenerski kadar, imamo više trenera, tako da nadamo se nekom malom rukometnom bumu. Za sad ide sve super, kažem, naredni ćemo planirati tek do godine, ovako velik turnir i čak možda u 2 dana imamo neke planove da se održi, ali vidit ćemo o tom potom, ali uglavnom sljedeći će biti još veći, daj Bože, uspješan kao i ovaj sada. Bilo je tu preko 400 djece, jedna predivna slika za grad Knin, bilo je preko još toliko, znači prošlo je sigurno 1000 ljudi kroz dvoranu, svi su bili oduševljeni, stvarno smo i jako dosta su nam i pomogli i donatori i grad Knin i organizacija bila na vrhunskom nivou.
0: Za sam kraj još informacija iz vaterpola. U utakmici prvog kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske, Solaris je u svojoj Crnici pobjedio Zadar u jednoj dosta izjednačenoj utakmici. Na kraju je bilo 14-13. Najbolji pojedinac u pobjedi Sunčanih bio je novi kapetan Eugen Koprčina, koji je postigao 5 pogodaka za šibenski sastav. Evo, ovom vaterpolskom vjesticom stigli smo, poštovani slušatelji, do kraja današnje emisije. S vama su u ovih proteklih 40-ak minuta bili kolega Igor Tolić i ja sam urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Do slušanja.

0: Poézia. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila nastaviti regulirati cijene goriva te dodatno smanjiti trošarine na dizel za 3 centra po litri. Sutra će benzin poskupiti 1 cent na euro i 74 centa po litri, dok će dizel biti skuplji 6 centi i stajeće euro i 91 cent. Plavi dizel poskupit će 10 centi na euro i pol po litri. Nove cijene vrijedit će 7 dana, a bez vladinih mjera dizel bi, prema izračunu vlade, stajao 2 euro i 26 centi, a benzin euro i 95 centi po litri. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, nekad Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba. Na temelju nagodbe s USKOK-om osuđena je na 20 mjeseci zatvora i mora vratiti 130 tisuća eura. Radi se o slučaju koji je obuhvaćao niz malverzacija, od poljoprivrednih poticaja, državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala i Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lidl.
2: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je kod Ružice Njavro oduzeta imovinska korist od 15 tisuća eura, dakle to je već njoj ranije iznos koji je njoj ranije oduzet, ali sada je presudom to i utvrđeno kao njena imovinska korist od kaznenog djela.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu, uz dogovor mene i branjenice, takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
1: Na čelu Nove Gradiške prvi će put u povijesti biti žena. Nezavisna kandidatkinja Sabina Vlaović pobijedila je u drugom krugu privremenih izbora HDZ-ova kandidata Brunu Bušića za više od 700 glasova. Na izbore je izašlo oko 44% birača. Vlaović je inače bliska suradnica bivšeg gradonačelnika Vinka Grgića. Poručila je da će joj prioritet biti otvorena komunikacija s građanima, odgovorno upravljanje gradom te pokretanje konkretnih projekata važnih za svakodnevni život sugrađana.
4: Osjećam zahvalnost prema svojim Novogradišćanima koji su mi dali povjerenje i što su pokazali raznoraznim PR stručnjacima i ostalima da Nova Gradiška ne podržava HDZ-ovog kandidata, da je daleko bio od pobjede u prvom krugu kako je bilo najavljivano, a po rezultatima vidimo i u drugom.
5: Čestitao sam protukandidatkinji na pobjedi i moram napomenuti da je ovo za mene odličan rezultat, da se moram zahvaliti svim građanima.
1: Počinje drastično kažnjavanje nepropisnog parkiranja ispred zagrebačkih gradskih vrtića nakon što je ta odluka donesena u gradskoj skupštini. Kazna od 260 eura za fizičke i 660 za pravne osobe dočekat će vlasnika osobnog auta koji se parkira na žuto označenim parkirališnim mjestima ispred gradskih vrtića od 7 do 9 i od 15 do 17 sati. Sve će pratiti komunalni redari. O tome u programu Radio Sljemena govorio pročelnik resornog ureda Andro Pavuna.
6: Ne treba nikakva dozvola, potvrda, dokaz da imate dijete u vrtiću i ništa, nego jednostavno ako ste dulje tamo od 15 minuta, u tom vremenu dobit ćete kaznu. A izvan tog vremena je slobodno to mjesto, ako je u zoni onda se može kupiti satna ili redi vam vaša povlaštena karta, a ako je izvan zone onda je to regularno parkirno mjesto.
1: U Zagrebu se danas okupila hrvatska nogometna reprezentacija prvi put nakon svjetskog prvenstva s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Vatreni će odigrati čak 4 utakmice Lige nacija u 11 dana. 26. ovog mjeseca u Pragu nastupit će protiv Češke, 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske, 3. listopada u Rijeci će ugostiti Englesku, a 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Evo i očekivanja izbornika.
7: Sve 4 su ogromne utakmice. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, je li, to. ali igra tu 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, jeli. Zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, jeli. Dva su otpala sa onog originalnog spiska, Erlić i Juranović, zbog povreda. Pozvali su, znači, Ongračić i Jakić. Zvao sam i Lovru Majera, jeli.
1: Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se s posljedicama najtežeg izbornog poraza kršćanskih demokrata koji je uzdrmao temelje vlade. Na jučerašnjim izborima u Mecklenburgu, zapadnom Pomorju, stranka CDU nije prešla izborni prag, što se do sada nikad nije dogodilo u nekoj njemačkoj saveznoj državi. Pobjedio je krajnje desni AfD, dok je stranka ljevice porazila CDU u Berlinu. I na kraju vijesti još o vremenu, što nas čeka sutra, o tome govori Pave Pilić.
8: Sutra pretežno vedro, poslije podne tek povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer jaka bura. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša od 22 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji...

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Čujem da je u Knin stigla optika.
2: Je.
1: Je li to za oči?
2: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
1: Znači, internet više ne razmišlja.
2: Ne, sad radi.
3: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
4: Hrvatski radio Knin. Marketing.
5: Either.

0: U nastavku našega programa, poštovani slušatelji, najavit ćemo jedan događaj koji će biti večeras u Šibeniku. Naime, Šibenik se također priključio obilježavanju Nacionalnog dana protiv nasilja nad ženama. Šibenska udruga mladih i kulturna udruga Fotopoetika zajednički organiziraju tu javnu akciju, a s nama je u ime kulturne udruge Fotopoetika Snježana Klarić, koju lijepo pozdravljam, dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu i naravno pozdrav svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Hvala vam lijepa Snježana. Dakle, među 17 gradova, evo i Šibenika.
1: Tako je. Šibenik već nekoliko zapravo zadnjih godina se pridružuje obilježavanju ovog važnog datuma, tako da nije bilo puno razmišljanja kad su nas nazvali iz ženske organizacije hoćemo li i ove godine. Tako da sve će se održavati od 18 sati ispred narančaste zgrade popularno zvane Nare tu u Šibeniku s pogledom na šibensku gradsku plažu, s pogledom na poznatu šibensku vizuru. Naravno uz onu važnu poruku dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Nažalost također evo dugi niz godina u Hrvatskoj.
0: Da, i evo, dosta poruka će biti zapravo upućeno i sa ovoga skupa. Vi imate zapravo i određene zahtjeve. Može li u par rečenica, evo, ukratko?
1: Tako je. Osim što ćemo držati transparent sa odgovarajućom porukom, jer niz je poruka koje će se danas poslati državi i vladi sa različitih mjesta u Hrvatskoj, a zajednički su naravno tih 7 zahtjeva. Traži se između ostaloga poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, te izmještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Mm-hmm. Zatim traži se nekakva jedinstvena, obavezna i standardizirana procjena rizika od ponavljanja nasilja i femicida uz obaveznu ponovnu procjenu nakon svake promjene okolnosti. Onda, kako znamo da čovjek uči dok je živ, tu je i zahtjev za obaveznom i kontinuiranom specijaliziranom edukacijom svih koji rade na procjeni rizika te odlučuju o zaštiti žena, posebno dinamici nasilja nad ženama prisilnoj kontroli i rizicima od femicida. Naravno, hitno i koordinirano postupanje institucija, učinkovito procesuiranje i sankcioniranje počinitelja i naravno odgovornost za one propuste u zaštiti žena, jer znamo da nam sustav neštima na nekoliko razina. Tu je naravno i peti zahtjev, to je sveobuhvatna nacionalna strategija protiv svih oblika nasilja nad ženama koja je u skladu sa Istanbulskom konvencijom s jasnim odgovornostima i osiguranim sredstvima za provedbu, jer znamo da novca fale svugdje pa tako i ovdje. I šesto je stabilno, dostatno i dugoročno financiranje ženskih organizacija koje pružaju specijalizirane usluge ženama, žrtvama nasilja. I zapravo to bi bilo to.
0: Da, zahtjeva dosta ima i ovaj zadnji slučaj u Slatini je zapravo pokazao da stvari kod nas ipak neštimaju.
1: Tako je, mislim da olako se hvatamo slova zakona, a da je zapravo njegova provedba na terenu nešto sasvim drugačije. Rekla bih, volimo pričati o zaštiti želja žena, volimo pričati o femicidu, a da zapravo to nekako slabo provodimo kada se to nažalost dogodi, a da ne govorimo o samoj prevenciji. I možda ono nešto najstrašnije što se nakon samog nasilja i femicida dogodi jest traženje nekakvih opravdanja sustava na način da zapravo se okrivljuje žene za ono što im se dogodilo, što jednostavno ne bi smjelo biti dopustivo nikome, a kamoli da to izlazi iz usta ministara, što je nažalost u Hrvatskoj je to čest slučaj da sami ministri, sami oni prvi koji bi trebali štititi žene svojim nekakvim primjerom, pa makar i on bio verbalan, ono, slušamo strahote i zapravo otud i samom godišnji slogan.
0: Da, evo, dakle, sve počinje ovo okupljanje u 18 sati, rekli ste večeras, jel tako?
1: Tako je, od 18 sati ispred narančaste zgrade Šibenska plaža Banj.
0: Pa evo, pozovimo dakle sve Šibenčane, sve koji mogu da vam se pridruže, da zapravo na jednu višu razinu stavimo ovu važnu temu.
1: Tako je, evo pozivamo se vaše slušatelje i slušateljice, sve zainteresirane da se pridruže ovoj akciji i ovoj borbi, jer nasilje nad ženama nije nešto što se događa nekom drugom, to je nešto što se nažalost događa u našim stambenim jedinicama, u našim zgradama, u našem susjedstvu, nešto što se može dogoditi na posljedku i nama, našoj sestri, teti, baki ili majci, i zaista to nije borba koju bismo smjeli prepustiti nekom drugom, već je to borba gdje bismo svi ponaosob trebali stati u prve redove.
0: Što nas dovodi do onog zaključka da nasilje nije privatna stvar.
1: Nasilje apsolutno nije privatna stvar.
0: Evo, nadam se da će biti puno poruka i večeras. Snježana, hvala najljepša na uključenju u program.
1: Hvala vam.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

invaliditetom. Dva sata kasnije na Marunuši je i radionica jahanja, naravno održat će ekipa iz konjičkog kluba Grabarije Knin. I to je što se tiče subote. Nedjelja na Marunuši počinje SUP utrkom u 10 sati. Start kajak utrke je predviđen za 11.30. Održat će se na Marunuši i univerzalna dječja sportska škola. Djeca će kroz igre i vježbe u prirodnom okruženju razvijati motoriku, koordinaciju, eksplozivnost i izdržljivost, a naravno u te aktivnosti će se moći uključiti i roditelji. Pa onda u podne je, i to mi se čini posebno zanimljivim istaknuti, demonstracija šaha sa našim poznatim mladim šahistom Ivanom Močićem. Vjerujem da se sjećate, bio je jednom gost i u našoj emisiji Županijom uživo, trenutno nosi titulu majstorskog kandidata. HRT o njemu snimio dokumentarni film Ivan 64 polja uspjeha, dakle evo bit će vrlo, vrlo zanimljivo i on će biti dio ovoga događanja. U nedjelju još mogući su i razgovori sa sportašima i ljudima iz turizma, jer u nedjelju se obilježava i Svjetski dan turizma. Tema je pokreni doživljaj, sport i rekreacija u službi turizma. Biće tu i poznata lica iz naše županije, pa evo dobra prilika za nekakav razgovor o turizmu. Od 14 sati avantura se nastavlja radionicom sportskog penjanja, sve to na Marunuši naravno. Za one koji Knin žele upoznati malo bolje, nedjeljno poslijepodne donosi još nekoliko zanimljivih aktivnosti i mogućnosti. U 15 sati kreće vođena tura po Kninskoj tvrđavi. Poslijepodne isto tako neko ko želi će odabrati 45 minutnu quad turu, jednosatnu e-bike turu ili zip line. Sve dakle evo će biti dostupne od ko što želi i time se zapravo obilježava Svjetski dan turizma upravo na ovaj način kako najbolje opisuje ovogodišnji festival. To je prilika da se destinacija doživi na jedan potpuno drugačiji način. Biće dakle zanimljivo, ja sam samo ukratko rekla program i sadržaj, ali imat ćemo u našem programu tijekom ovoga tjedna i detaljnije informacije o svemu. Tako da evo, pripremite se i rezervirajte ovaj vikend za peti Šibenik, Dalmacija Šibenik Outdoor Festival. Sve na Marunuši.

Evo, polako ćemo vas pozdraviti, poštovani slušatelji. Malo pogledamo i temperaturu zraka. Pretežno ili umjereno oblačno vrijeme u cijeloj zemlji. Sunca gotovo nema nigdje. Temperatura zraka u Kninu 23, u Šibeniku 27 stupnjeva. Meteorolozi za sutra najavljuju pretežno vedro vrijeme. Poslije podne će biti na oblake. Puhaće umjerena do jaka bura. Što se temperature zraka tiče, ova najniža od 12 do 14, a dnevna između 20.

Dobar vam dan, poštovani slušatelji, 13 sati i 15 minuta, poslijepodnevni dio našega programa, druga smjena, startala je točno u 13, bit ćemo do 19 zajedno u sastavu Nenad, Lovre i Nives. Oblačno nam je uz pa čak i pojačanu buru, temperatura u Kninu 23, u Šibeniku 26 stupnjeva, Split je najtopliji s 30, ili 29, ajde nećemo pretjerivati, a najniža temperatura je na Zavižanu 10 stupnjeva, na vrhu Dinare temperatura je 14. Baš nam je nekako naglo došlo ovo jesensko vrijeme, iako nas je ljeto iscrpilo, sad već nakon 2-3 malo ugodnija dana žalimo za onim lijepim ljetnim danima. Pred nama jesu ovi malo svježiji dani, kažu probija se taj hladni polarni zrak prema ovom dijelu Europe, pa će na nekim mjestima temperatura biti niža i 10-15 stupnjeva nego što je bila u onim toplijim danima. Bura puše na našem području, a već onako sjevernije imamo i zabranu vožnje pojedinih skupina vozila na cestama. Vozila koja naiđu na nekakve radove malo će sporije ići, evo to bi vam bio nekakav sažetak stanja u prometu, naravno da ćete se sami informirati ako vam baš trebaju te informacije, ako negdje idete na put, a mi evo samo kažemo tako da pripazite i na vrijeme i na te radove na cestama. Prije podne ovoga ponedjeljka 21. rujna prošlo je mirno na području Šibensko-kninske županije. Nadamo se, vjerujemo da će tako se i nastaviti ovaj dan. A što se našega programa tiče, mi tu imamo neuobičajene rubrike i emisije, mali oglasi dnevnik, treće poluvrijeme i još nekoliko zanimljivih tema. Evo, možda samo jednu kratko sad ću najaviti malo kasnije detaljnije. Danas nam je obljetnica onog događaja poznatog po Oba su pala, oba dva, onaj ponosni usklik i rušenje zrakoplova kod Rogoznice. Evo, bit će svega tijekom poslije podneva i u glazbenom i u govornom dijelu, zato ostanite uz nas, mi vas još jedan put lijepo pozdravljamo.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.

Prva tema koju otvaramo je ekologija i uklanjanje otpada iz prirode, ali ne onog, dakle, opasnog otpada koji se nagomilao po različitim lokacijama, nego onoga koji se malo po malo kupi od jedne vrećice bačene u šetnji pa do nečega većega. Danas je zelena čistka, onaj globalni pokret koji se održava u više stotina, odnosno od više od stotinu država svijeta, održana u Nacionalnom parku Krka. Pa su, evo, u konačnici prikupili dva kamiona sitnog i srednjeg kućanskog otpada neodgovorno bačenog u prirodu. Javna ustanova Nacionalni park Krka, evo, i ovim putem zahvaljuje svim sudionicima akcije i naglašava da posebnu pozornost trebamo posvetiti nepropisnom odlaganju otpada u krškim područjima. To je ova specifična geološka struktura krša. Onečišćenje s površine može dospjeti u podzemne vode, pa nepravilno odlaganje otpada predstavlja veliki rizik za prirodu i za očuvanje kvalitete vodenih resursa. Srednji i veći kućanski otpad zato treba zbrinjavati na zato predviđen način. Građani se mogu uvijek obratiti i pronaći sve te informacije, jer otpad ostavljen u prirodi može ondje ostati desetljećima, pa čak evo i stoljećima. Plastika je primjer, metalne konzerve, njima su potrebne stotine godina za razgradnju. Upravo zato svatko od nas može pridonijeti očuvanju okoliša tim jednostavnim, važnim navikama, odlagati otpad na zato predviđena mjesta. Evo nam je tema o kojoj bismo mi u Kninu imali što kazati, ali ovaj put nećemo, nego se vraćamo u ovoj akciji u Nacionalnom parku Krka, kako bi taj prostor ostao sačuvan, kako bi lokalno stanovništvo i posjetitelji doprinijeli. Evo, pozivaju se da otpad ne ostavljaju u prirodi, nego ga zbrinu na pravilan način. Zelena čistka, kako smo na početku spomenuli, dio je globalnog pokreta koji je pokrenut 2008. godine. Svake godine poveže milijune volontera u više od 150 zemalja svijeta pod sloganom "Jedan dan, jedan planet, jedan cilj". Čiste se plaže, rijeke, šume, ulice i drugi prostori i tako se šalje snažna poruka o potrebi zajedničke brige o okolišu. A mi se vraćamo opet na onog pojedinca koji zapravo svojim savjesnim ponašanjem doprinosi tome da nam naš okoliš bude onakav kakav treba biti, čist, uredan i tako dalje. 13 sati 31 minuta, nemojte olako prijeći preko ove priče od prije minutu dvije, nego zaista budite odgovorni stanovnici planeta Zemlje.

0: 8:44, vjerujem da znate da se već puni tjedan obilježava 35. obljetnica bitke za Šibenik, Rujanskog rata na svim onim mjestima na kojima je pružen zaista čvrst otpor agresorskim snagama, pobunjenim Srbima, takozvanoj JNA. Odana je počast poginulima, zahvalnost sudionicima te prve velike hrvatske pobjede u Domovinskom ratu. U njoj je obranjen Šibenik, odgurnut neprijatelj, zarobljeni su i neka plovila, njih pa skoro 40, 34, 36, ovisno i o veličini, ali među ostalim srušeni su i zrakoplovi i to upravo na današnji dan za povijest nam je ostao onaj oduševljeni spontani poklik, oba su pala. Vjerujem i to znate, mladi hrvatski branitelj Filip Gačina je uzviknuo, a mi imamo našu arhivu u kojoj evo, tražimo, gledamo, pa smo pronašli Gorana Pauka koji je bio na topu toga dana. Filip Gačina je punio taj top, sve snimio Ivica Bilan, to je ta video snimka koja nam je svima dobro poznata, jedan dio razgovora, odnosno jednu izjavicu njegovu također imamo, pa ćemo se malo onda prisjetiti kako je to bilo 21. rujna 1991.
1: A toga se sjećam svake godine jer sam osobni sudionik, oba su pala i temeljem tog događaja sam nositelj odličja Nikola Šubić-Zrinski za junački čin u ratu, jer jedan od tih aviona koji su pali se prepisuje mome topu, ali svi smo se veselili Nevenovoj streli koja je srušila taj neprijateljski zrakoplov i uz Šibenski most, to je drugi ili prvi, kako god želite, simbol i Šibenskog i Domovinskog rata, jer u to vrijeme više su padala naša područja nego što su padali neprijatelji, a pogotovo neprijateljski avion. A u ovom slučaju se dogodilo da su pali i to jako su tresnili na tamo gdje zaslužuju i evo, sve drugo je povijest.
2: I sam ne vjerovat kako je baš to ostalo zabilježeno jednom
1: da,
2: i drugom snimu.
1: Da, oba dva su vam sklop ciljača, snimača i vikača. Tako sam ja nazvao taj događaj, jer da je falio bilo koji od ta tri elementa, bilo mi za niš

0: Wo war der da?
1: Opa, zwei! Opa, super!

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić, prije Rimac, priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora, kažnjena je novčano sa 130 tisuća eura. Mještani Skradinskog zaleđa održali mirni prosvjed zbog gradnje kamenoloma, brinu za poljoprivrednu proizvodnju i razvoj turizma. Na šibenskom području cijeli prošli tjedan bio je u znaku 36. obljetnice Rujanskog rata. Danas se sjećamo rušenja zrakoplova iz Zečeva kod Rogoznice. U oči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova diljem Hrvatske održavaju se javne akcije kojima se traži da sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi žene, akcija će se poslije podne održati u Šibeniku. O vremenu sutra govori Pave Pilić.
2: Sutra pretežno vedro, poslije podne tek povremeno uz umjereno na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer jaka bura. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša od 22 do 24 stupnja.
1: O svemu više u Dnevniku 15 sati.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
1: Poljocentar Grgić nudi plastične banjeve za mošti, inok s bačve za vino, muljače za grožđe, vinske kvase za vrenje, vinobran i sve ostalo za vinarstvo uz besplatnu dostavu u Poljocentru Grgić u Kninu, Sotina 6, kod srednje škole.
5: Radio Knin. Marketing

0: Halom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700.
6: Dobar dan u malim oglasima, 663-700, evo otvaramo za vaše pozive i prvi imamo, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan, izvolite.
7: Kupio je strijadac rasplot.
6: Dobro.
7: 098-859-022.
6: Može, u redu.
7: Hvala Bog.
6: Molim, pozdrav. Kupuje se jarac za rasplod broje 098-859-022. Halo.
8: Halo.
6: Dobar dan, izvolite.
8: Dobar dan. Evo ga, imam ovniće na prodaju 18 mjeseci starosti, znači biovično selo. Telefon 095-85-46-095.
6: 095, Ovan Ovnić.
8: Da, ova Novnić, mladi, 18 mjeseci starosti.
6: Može.
8: Znači 095 85 46 095.
6: Može, pozdrav.
8: Ok, hvala puno.
6: Molim, bog. Prodaje se Ovnić za 18 mjeseci, broj je 095 85 46 095.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi. Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
1: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
2: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
1: Dijagnostika 2000 Zagreb.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
0: HR mreža. Oglasi.

0: slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Lidija Grubišić.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, u Dnevniku poslušajte. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić prije Rimac priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Kažnjena je novčano sa 130.000 eura. Mještani Skradinskog zaleđa održali mirni prosvjed zbog gradnje kamenoloma, brinu za poljoprivrednu proizvodnju i razvoj turizma. Uoči sutrašnjeg nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama u 17 gradova diljem Hrvatske održavaju se javne akcije kojima se traži sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelje i zaštititi žene. U okviru obilježavanja obljetnice bitke za Šibenik treću godinu u Veteranskom centru u Šibeniku održane su sportske igre branitelja. Vrijeme sutra slično današnje. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić prije Rimac priznala je krivnju u aferi Sport i glazba, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Kažnjena je i novčano sa 130.000 eura, javlja Marin Erak.
2: Iako je do nedavno najavljivan dugotrajan proces, dogodio se obrat i Pleslić se nagodila s USKOK-om, kao i Ružica Njavro. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel kaže da je sud prihvatio izjavu o sporazumijevanju i donio osuđujuću presudu za Pleslić.
3: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130.000 eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
2: Odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić tek je kratko izjavio da je u dogovoru sa strankom odlučeno ovako, te da je odluka bila teška, ali odgovorna.
4: Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti. Odluka je prošla proces promišljanja i na koncu uz dogovor mene i branjenice takva odluka je donesena i potvrđena od strane suda.
2: Podsjetimo, riječ je o kraku afere Vjetroelektrane u kojoj se Pleslić uhićen prije više od 6 mjeseci uz namještanje državnih ispita prijateljima i stranačkim kolegama, tereti za malverzacije s poljoprivrednim poticajima i namještanje natječaja za poljoprivredna zemljišta. Optužnicom u aferi Sport i glazba isprva je obuhvaćeno 27 okrivljenika, a do danas ih se nagodilo 17.
1: A evo kako presudu bivšoj kninskoj gradonačelnici komentiraju Knjinjani.
5: Pa to nije ona sama, tu i Manjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorila je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. 130, a ostalo i njoj toliko.
1: Sutra ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent i stajat će euro i 74 centa, dok dizel poskupljuje 6 centi na euro i 91 cent. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijena, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
8: Cijene u Hrvatskoj su znatno niže od prosjeka europskih cijena u ovom trenutku i od većine, velike većine zemalja i u regiji. Ono što nam je otvorilo prostor za ove intervencije je naša rana reakcija koja je išla zatim da od Europske komisije tražimo iznimku, odnosno da možemo intervenirati u europski dio trošarine. Tu se upravo događa u segmentu dizela. Određen manevarski prostor za dalje intervencije postoji i to je ono što je dobro. Nažalost, situacija na tržištu naftnih derivata, odnosno cijena naftnih derivata u Republici Hrvatskoj, kao i u čitavoj Europskoj uniji, ovisi prije svega o dinamici sukoba i eskalaciji koja se događa na Bliskom istoku.
0: Slušate Dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Na području Lađevaca kod Skradina održano je mirno okupljanje mještana zbog gradnje kamenoloma, brinu za poljoprivrednu proizvodnju i razvoj turizma. Više u prilogu Đane Krvavice.
9: Mirnim okupljanjem mještani Lađevaca, Krkovića, Bilostanova, Čise, Velike i Cicvara, sela na području Skradina, izrazili su zabrinutost oko problematike vezane uz kamenolom, te time skrenuli pozornost javnosti i nadležnih institucija na pitanja važna za lokalno stanovništvo. Što je zapravo sporno oko ovog kamenoloma, u ime inicijative otkrio nam je Ratko Periša.
10: Radi se o tome da se tu traži eksploatacija na 27 godina, da će tu biti u igri eksploatacija cirka 17 hektara, što iznosi nekih 180 tisuća metara kvadratnih, ili količine iskopa od cirka 5,5 miliona metara kubnih. To je zapravo područje koje je smješteno unutar pet sela koji su praktički na vidokrug tog kamenoloma, ugrožavanje zdravlja ljudi. Da ne govorimo o uništavanju također poljoprivrede, gdje založenje prašinje. Prašnje uništava maslinike, vinorada, pčelinjak i tako dalje. U zadnjih nekoliko godina došlo je do ekspanzije razvoja ruralnog i seoskog turizma. Mnoge se kuće s brzanjima izgrađene su i iznajmljuju, mnoge su u tijeku. To će zaista ostaviti trajnog negativnog traga.
9: Evo što stoga traže i očekuju od resornog ministarstva.
10: Donese rješenje i odluku o odbacivanju tog projekta, a i od gradonačelnika gradskog vijeća Skradina da stane u zaštitu svojih mještana i da se usprotive tom projektu i da dođe do izmjene prostornog plana, da se dvije riječi eksploatacijsko polje izbriše i da se prenameni u drugo.
9: Za kraj dodajmo, u tijeku je online peticija protiv otvaranja kamenoloma Velika Kremenica. Mještani poručuju, ovo su prve aktivnosti koje poduzimamo.
1: Cijeli prošli tjedan bio je u znaku 35. obljetnice Rujanskog rata. Nizom događaja na različitim lokacijama odana je počast poginulima i zahvalnost sudionicima te prve velike hrvatske pobjede u Domovinskom ratu. Danas se sjećamo rušenja zrakoplova iz Zečeva kod Rogoznice. Mladi hrvatski branitelj Filip Gaćina, koji je toga dana punio top Gorana Pauka, promatrajući padanje zrakoplova s iskrenim je oduševljenjem spontano povikao oba dva, oba dva, oba su pala, a sve je snimio Ivica Bilan. Iz naše arhive slušamo Pauka i Bilana.
11: Svi smo se veselili Nevenovoj streli koja je srušila taj neprijateljski zrakoplov i uz Šibenski most, to je drugi ili prvi, kako god želite, simbol i Šibenskog i Domovinskog rata, jer u to vrijeme više su padala naša područja nego što su padali neprijatelji, a pogotovo neprijateljski avioni. A u ovom slučaju se dogodilo da su pali i to jako su tresnili na tamo gdje zaslužuju i evo, sve drugo je povijest.
12: Ti avioni koje sam snimio vraćali su se iz Šibenika poviše mora. Na jednom skrenuli se prema nama, usrstam kameru, naši su ih pogodili, tako da ih spavljaju.
1: Dodajmo da će se sutra u Šibeniku održati središnja svečanost obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata i proslava Dana hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije. Program će početi u 17.30 odavanjem počasti kod središnjeg križa na groblju Kvanj. U 18 sati je komemoracija kod spomenika na Baldekinu, pa mimohod branitelja, koncert prljavog kazališta u 19 sati na Poljani, te bakljada na Šibeniku. Mostu. A na Mulu Krke od 10 do 18 sati bit će prezentacija taktičko-tehničkog zbora na oružanja i opreme Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane, kopnene vojske i Hrvatske ratne mornarice. A u okviru obilježavanja obljetnice bitke za Šibenik treću godinu u Veteranskom centru u Šibeniku održane su sportske igre branitelja. Razgovarali smo s organizatorima i trojicom natjecatelja.
13: Zovem se Alen Bračanov, sudionik Rujanskog rata, isto i stradalnik, 100% sam HRVI i povod ovog obilježavanja našeg Rujanskog rata. Mi smo to evo treću godinu već ovdje u Veteranskom centru radimo kroz sportske događaje i druženje branitelja.
14: Dragan Toljan, Tetejac, predsjednik udruge 1. satnije 113. brigade Šibenik. današnja sportski turnir je bila jedna poveznica da se mi branitelji i dalje smo na okupu, i dalje se odazivamo i povodom, ali ovaj program današnjeg sportskog druženja je bio program za sve naše poginule iz Šibenske bitke.
15: Ja sam Slobodan Vulić. Nastupamo za košarkaški klub Invalida Split, igramo košarku u kolicima. Već 3 godine tu dolazimo, igramo i tako, lijepo nam je. Proslavljamo tu godišnjicu Rujanskog rata.
5: Ja se zovem Goran Grgurićin, a svi me zovu GG. Ovdje smo sudjelovali 4 naša kluba od Petanke, ima nas 10 klubova, sa jednim manjim, mogli bi to reći, revijalnim prikazom Petanke. Bilo je zanimljivo, lijepo, družili smo se i odradili. Osim mene ovdje je još i bio kolega Tomislav Omer Krpina, bio još jedan kolega Šime Urem i Nikola Vukošć ovdje kraj mene.
16: Bitno je da veteranski centar i ovi momci na taj način doprinesemo obilježavanju grada i tih rujanskih događanja i malo druženja sa ovim našim invalidima.
17: Ja sam Ivica Blažević, predsjednik Bočarskog kluba Zrinski iz Knina. Mogu reći da smo mi počašćeni pozivom domaćina. Podržavamo ove obljetnice da se ne zaborave i da se prisjećamo svih onih koji su ugradili svoje živote u obranu domovine, a posebno ovaj dio u šibenski rujanski rat.
0: Slušate dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: U Hrvatskoj svakih 15 minuta jedna žena doživi nasilje, a svaka četvrta nakon 15. godine života iskusila je fizičko ili seksualno nasilje. I zato danas, uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u 17 gradova diljem zemlje 40 udruga i inicijativa koje se bave pravima žena organizira simbolične javne akcije, dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Akcija će se u 18. stati održati u Šibeniku ispred narančaste zgrade na plaži Banj. Želimo poručiti da se nasilje ne događa nekom drugom, rekla nam je Snježana Klarić iz udruge Fotopoetika.
18: To je nešto što se nažalost događa u našem susjedstvu, nešto što se može dogoditi na posljedku i nama, našoj sestri, teti, baki ili majci. I zaista to nije borba koju bismo smjeli prepustiti nekom drugom, već je to borba gdje bismo svi ponaosob trebali stati u prve redove.
1: I zato će iznijeti zahtjeve institucijama kako bi se zaštitile sve žene.
18: Traži se između ostaloga poseban zakon protiv svih oblika rodno utemeljenog nasilja, te izmještanje nasilja nad ženama iz prekršajne u isključivo kaznenu sferu. Zatim traži se nekakva jedinstvena, obavezna i standardizirana procjena rizika od ponavljanja nasilja i femicida. Tu je i zahtjev za obaveznom i kontinuiranom specijaliziranom edukacijom svih koji rade na procjeni rizika te odlučuju zaštiti žena. Naravno, hitno i koordinirano postupanje institucija, učinkovito procesuiranje i sankcioniranje počinitelja i naravno odgovornost za one propuste u zaštiti žena. Tu je naravno i sveobuhvatna nacionalna strategija protiv svih oblika nasilja nad ženama i stabilno, dostatno i dugoročno financiranje ženskih organizacija koje pružaju specijalizirane usluge ženama žrtvama nasilja.
1: Podsjetimo, Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u znak sjećanja na ubijenu sutkinju, stranku u postupku brakorazvodne parnice i odvjetnicu koje je na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubio suprug stranke. Svjetski je dan Alzheimerove bolesti. Tijekom prošle godine u zdravstvenom sustavu evidentirano je više od 50.000 osoba s Alzheimerom i drugim demencijama. Oko 45% demencija može se prevenirati djelovanjem na čimbenike rizika, poput povišenog tlaka, pušenja, pretilosti i alkohola, dok su kretanje, cjeloživotno učenje i socijalna povezanost zaštitni faktori, čulo se na konferenciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Bolest je neizlječiva, no trebamo učiniti sve kako bi se oboljelima pružio što kvalitetniji život, rekao je Ninoslav Mimica, potpredsjednik Hrvatskog društva za Alzheimerovu bolest i voditelj referentnog centra klinike za psihijatriju Vrapče.
19: Prvo, rana dijagnostika, zatim adekvatno liječenje, u prvom smislu farmakološko, nakon toga dolazi ono najvažnije. Postdijagnostički suport ili postdijagnostička potpora, znači kako pomoći ljudima koji su dijagnosticirani, koji su dobili standardnu terapiju, koja ih ne može izliječiti, ali može pomoći da se uspori bolest, da duže ostanu u ranoj fazi bolesti, da kasnije pređu u srednju fazu i težu fazu bolesti.
1: I zato će Hrvatska do kraja ove godine prvi put dobiti trogodišnji akcijski plan za demenciju.
19: Mi smo kao struka multidisciplinarno, multiprofesionalno izradili, priredili prijedlog akcijskog plana koji je u ministarstvu. I sad jasno, samo je na ministarstvu da to krene. Mi se nadamo, uvijek se nadamo da će to biti odmah sutra, ali evo, ako bude pod kraj godine, ako bude početkom iduće godine, mi ćemo biti zadovoljni. Bez toga nema sustavne pomoći. No, mi trebamo jednu sustavnu, cjelovitu i pravednu podršku svim oboljelima sa demencijom u cijeloj Hrvatskoj.
1: Stručnjaci traže uvođenje lijekova antidementiva na osnovnu listu HZZO-a, a naglašena je i potreba za što većim brojem poludnevnih boravaka za oboljele od Alzheimera i drugih demencija.
0: Sport.
1: Sportski prilog pripremio je Davor Trutin.
20: Nakon uspješno organiziranog svibanjskog turnira za djevojčice u organizaciji ženskog rukometnog kluba Knin, proteklog vikenda održan je i turnir u mini rukometu za dječake i djevojčice pod nazivom King and Queen of Knin. Nastupio je veliki broj ekipa iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a o ciljevima ovog turnira Albrecht Andres iz ženskog rukometnog kluba Knin kaže.
21: Pokušavamo se širiti što više da bi on privukli djecu u rukomet, stvarno u tim mlađim uzrastima imamo velik broj djece i nadamo se povećanju još većeg. Da smo proširili trenerski kadar, imamo više trenera, tako da nadamo se nekom malom rukometnom bumu. Za sad ide sve super, kažem, naredni ćemo planirati tek do godine, ovako velik turnir i čak možda u dva dana imamo neke planove da se održi, ali vidit ćemo o tom potom, ali uglavnom sljedeći će biti još veći, daj Bože, uspješan kao i ovaj sada.
20: Predstojećeg vikenda Knin je po prvi put domaćin petog izdanja Dalmacija Šibenik Outdoor Festivala 2026, sportsko-rekreativnog događaja na kojem će se organizirati čitav niz zanimljivih radionica, predavanja te gostovanje brojnih sportaša i poznatih osoba iz županije. Organizator događaja je Turistička zajednica Šibensko-kninske županije te Turistička zajednica grada Knina. Mihovil Budanko, jedan od organizatora događaja, kaže.
22: Moj posao je osmisliti tri staze trejela, što i jesam na kraju. Time i otvaramo subotu program Dalmacija Šibenik Outdoor Festivala, utrke su na 5, 11 i 22 km. Nakon što startaju oni, odmah nama runuši se program nastavlja sa dječjim utrkama, utrke na 60, 100 i 300 metara. Ovisno o tome koliko su stara djeca. Program onda ide dalje različitim radionicama, joga, jahanje, sport za sve, jedna zanimljiva radionica za osobe s invaliditetom. A nedjelja također bogat sportski program sa kajak i sup utrkama, radionicama slacklinea, sportskog penjanja, demonstracija šaha, turističke ture, svašta nešto.
1: Vrijeme. Trenutno je u Kninu 24, a u Šibeniku 29 stupnjeva. Tlak zraka je 1018 hektopaskala. O vremenu idućih dana, Pave Pilić.
23: Sutra pretežno vedro, poslije podne tek povremeno uz umjereno na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer jaka bura. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša od 22 do 24 stupnja. Evo kako sad stvari stoje, srijeda također vedro, ujutro još pojačana bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. Četvrtak također, veći dio dana stabilan, a izgleda da bi na večer moglo zapuhati jugo i donijeti novu promjenu.
1: Slušali ste dnevnik Hrvatskoga radio Knina. Tonska realizacija Lovre Čevit. Uredila i vodila Lidija Grubišić.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
24: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Opasnosti od naleta na predmet na autocesti A1 na 24. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 100 km/h, a vozače molimo za oprez. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zastoji su u sljedećim zonama radova. Na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, na Riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre i Rupe, te na Istarskom ipsilonu između čvora Veprinac i Matulji u oba smjera. Zbog radova na autocesti A1 kroz tunele Brinje i Brezik vozi se dvosmjerno jednom tunelskom cijevi. Višesatna čekanja na ulasku u zemlju su u teretnom prometu na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Svilaj, Batina, Bajakovo i Tovarnik. Putnički promet je pojačan na prijelazima Gornji Varoš, Karasovići i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

Evo nas na 15 minuta do 4 popodnevna sata ili 16 sati. Još jedan put dobar dan svima. Privodi se kraju onaj radni dio dana kod većine. Mi ćemo vas sad samo obavijestiti i prenijeti obavijest HŽ Infrastrukture, jer kreće kemijsko tretiranje korova na željezničkom području, među ostalim i kolodvora Knin, ali evo kolodvor Gračac, Malovan, Zrmanja, Pađene i Knin. Biće to sutra i preko sutra. Lokalno stanovništvo se moli da u tom razdoblju ne pušta stoku i pčele na ispašu, na to tretirano područje uz pružni pojas i da se putnici i ostali stanovnici u kolodvorima kreću samo po površinama namijenjenima za kretanje i boravak ljudi. Najava je dakle za 22. i 23. rujna, međutim u slučaju loše vremenske prognoze, odnosno vremena, kiša, vjetar, radovi će biti odgođeni. Kiše ne bi trebalo biti sutra i preko sutra, no bura će puhati pa ćemo onda zapravo pratiti ovisno o razvoju vremenske situacije hoće li se ovo tretiranje korova na željezničkom području ovih nekoliko mjesta, gradova i održati. Svakako imajte na umu, dakle i za stoku i za pčele pa i za kretanje na kolodvorima, držite se vi onih površina koje nisu tretirane i onda vam neće biti uopće važno hoće li se ovo tretiranje korova i odviti i obaviti. To nam je dakle ta jedna najava i nakon ovoga mi se ipak vraćamo glazbi, pripremamo polako vijesti u 16 sati, nakon toga imamo druge priče od 16 do 17, malo glazbenih, malo povijesnih, malo tako ćemo šetati od teme do teme, nadam se uz vašu pozornost.

započeti priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta, prokazan

ako će ti priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik, kako će ti priči koji je sve dan označena kartama.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Prema neslužbenim informacijama, istražitelji USKOK-a ušli su u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza. Navodno su tražili dokumentaciju povezanu sa sponzorskim ugovorima, odnosno zapisnike sa sjednice izvršnog odbora na kojima su se donosile odluke o sponzorstvima. Istražitelje navodno zanima je li bilo isplata provizija pri sklapanju ugovora i ako jest, jesu li dobivali dužnosnici saveza. Iz HNS-a su se oglasili priopćenjem u kojem negiraju dolazak USKOK-ovih istražitelja, te ističu da je od njih samo zatražena dodatna dokumentacija u sklopu provjera koje su se proteklih mjeseci provodile i u drugim nacionalnim sportskim savezima. Od sutra ponovno poskupljuje gorivo, litra dizela košta će euro i 91 cent, što je najviša prodajna cijena u povijesti za tu vrstu goriva. Eurosuper će biti skuplji 1 cent, nova cijena bit će euro i 74 centa po litri. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi, stajaće euro i pol po litri. Te cijene vrijedit će 7 dana, a ministar gospodarstva Ante Šušnja rekao je kako se razmišlja o tome da se cijene goriva mijenjaju svaki dan.
2: Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji, iz tog razloga jer je volatilnost velika, smo prešli sa dvotjednog na tjedno formiranje.
1: Plavi dizel nije predmet trošarine i na njega se ne može mnogo utjecati, izjavio je ministar financija Tomislav Ćorić. No Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja goriva za poljoprivredu i ribarstvo. Predsjednik komore Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju, a traktori primjerice imaju spremnike od 400 litara.
3: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da jednostavno taj dio trošarine ili šta je, da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje, zato već po toj formule. I to bi bilo vrlo jednostavno i ljudi bi mogli koristiti gorivo na svakoj benzinskoj pumpi i to obični dizel, tako da ne bi bilo ni problema sa kvalitetom, na što se inače naši poljoprivrednici dosta žale.
1: I još o vremenu, pretežno nam je oblačno, uz umjerenu buru u 15 sati, Knin je mjerio 24, a Šibenik 29 stupnjeva. Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhat će umjerena do jaka bura koja će slabjeti u drugom dijelu dana. Jutarnje temperature zraka od 11 do 15, dnevne do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Čujem da je u Knin stigla optika.
3: Je.
2: Je li to za oči?
3: Nije, nego za internet. Brzo otvara stranice, filmove, sve.
2: Znači, internet više ne razmišlja.
3: Ne, sad radi.
4: Optika je stigla. Posjeti A1 prodajno mjesto i saznaj više. Jedan za sve. A1.
5: Radio Knin. Marketing.

16 sati i 21 minuta, prije pa nekih pola sata otprilike u programu čuli smo Koena i pjesmu I'm Your Man, a čućemo mi njega i u nastavku s obzirom na to da je rođen na današnji dan 1934. godine. Preminuo je prije 10 godina, 7. studenog 2016. kanadski kantautor i književnik. Još 51. je počeo pisati, a o njemu najbolje zapravo govori njegova glazba i dio onih priznanja koje je dobio. Leonard Cohen s pjesmom Aleluja nekako je otvorio tu priču 80-ih godina. Pjesma je pisana nekoliko godina. Cohen je napisao mnoštvo stihova za nju, a tek je postala svjetski klasik kasnije kroz obrade drugih izvođača. Nećemo čuti tu pjesmu, nego idemo odmah na onu mnogima jako lijepu ljubavnu Dance Me to the End of Love. No to nije obična ljubavna pjesma, ne znam jeste li čuli, inspirirana je strahotama holokausta. Cohen je naime doznao da su u pojedinim nacističkim logorima smrti pokraj krematorija prisilno osnivali gudačke kvartete koji su morali svirati klasičnu glazbu dok su se ubijali i palili drugi zatvorenici. Jel vam sad drugačiji pogled na pjesmu, oprostite ako sam vam je na neki način uništila. Međutim, i sam Cohen je istaknuo da je to pjesma koja obuhvaća i svaku drugu strastvenu aktivnost i predaju.

Leonard Cohen, rođen 21. rujna 1934. Zato danas evo malo vremena u programu smo posvetili njemu, njegovom dijelu, liku. Znamo, evo spomenuli, kanadski kantautor, poznat je evo po tom svom dubokom baritonu, iznimno melankoličnim tekstovima, uspješno je spajao književnost i glazbu, istraživao teme ljubavi, gubitka, duhovnosti, vjere i politike, a njegova ljubav s gospođom Marian, to je priča za sebe. To je dirljiva i bolna ljubav i sad je neka serija već neko vrijeme u opticaju, pretočena je dakle i ova priča u jednu od iščekivanijih serija prije koju godinu. No što se tiče te Marian Irlen, ona je bila Nizozemka, naći ćemo i to. Nije ona glavna glumica u ovoj priči. To je bila jedna, dakle, od najpoznatijih, najemotivnijih umjetničkih ljubavnih priča 20. stoljeća. Upoznali su se na grčkom otoku Hidri, postala je Leonardova glavna muza. Živjeli su jedno vrijeme na tom idiličnom, grubom otoku. Posvetio joj je pjesmu. I posljednje pismo je obišlo svijet kada je Marian u ljeto 2016. godine umirala od leukemije u Norveškoj, dakle Norvežanka je bila. Napisao je da je vjerojatno iza nje i toliko blizu nje da će uskoro slijediti, poručio da joj želi dobar put i da se vidi s njom uskoro. I zaista, Leonard Cohen preminuo je iste godine u studenom, dakle 4 mjeseca kasnije. So long, Marian.

0: 16:43, malo ćemo i o sportu, o našoj nogometnoj reprezentaciji, s obzirom na to da su se danas okupili prvi put s novim izbornikom Slavenom Bilićem. Odigrat će evo u sljedećih 11 dana, ne u sljedećih, nego u 11 dana ukupno čak 4 utakmice Lige nacija. 26. u Pragu nastupaju protiv Češke, 3 dana poslije u Sevilji protiv Španjolske, 3. listopada u Rijeci Vatreni igraju protiv Engleske i 3 dana nakon toga u Split stižu svjetski prvaci Španjolci. Opa! I danas je Slaven Bilić održao konferenciju za novinare, reportažni zapis pripremio je kolega Marko Šivak.
1: S originalnog popisa zbog ozljeda su otpali Martin Erlić i Josip Juranović, pa su momčad pozvani Kristijan Jakić i Marin Pongračić, ali i Lovro Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Slaven Bilić.
2: Njemu se dogodilo to da je ili se zasitio ili se uvukao u tu jednu, kako bi nazvali, nedobru situaciju, blago rečeno. Međutim, on reče jednu priču, zvao me na telefon, on, kada je promijenio klub, on mene zvao na telefon, a nemamo neki kontakt, mi. I govori, šefe, samo da vam kažem da sam sad sretan, sad sam pravi, nemojte me zaboraviti, gledajte me, gledajte. I to je ono jako pozitivno bilo i govorim, ok. I naravno, nije to dovoljno za ući u reprezentaciju želja, međutim, u zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi, da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmice u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, u klub gdje on igra jako dobro, Liga prvaka. I onda ako na to nadržunta šta mi kažemo ono kakav je on igrač, inače ja takve igrače volim, pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim kao takvog i sao sam ga na telefon, rekao, Lovro, zaslužio si, dođi s nama, vidit ćemo, hoću te vidit, hoćeš li igrat, hoćeš samo trenirat, ne znam, to je sve na tebi, jasna stvar kao i na drugim, ali to je jedna poruka i njemu i svim igračima i ovima koji su tu i ovima koji nisu tu, da jednostavno sve je promjenljivo u pozitivnom smislu. Naravno da treba biti jedna standardnost, naravno da ne smije igrač se osjećati u negativnom elementu, u nekom strahu, ajme ako falijem, ako ne igram dobro sad za reprezentaciju pola sata izvadit će me ili ako ne igram za klub jednu utakmicu ispašću. Ne, ali isto tako naći neki balans između toga i onoga, tu sam zauvijek ili nema šanse šta god napravim da napravim u klubu.
1: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
2: Je, velike su utakmice sa jedne strane, to je to u biti, jel? Sve 4 su ogromne utakmice. S druge strane, nije baš zgodno da igraš u 7 dana. Amo makni Češku, što je apsolutno, kako bi rekao, nije primjereno i jer je u biti je suprotna situacija. Sve je bazirano isključivo na Češkoj. Jer je to i prva je utakmica i čak i kad gledaš neku po mišljenju javnosti, to je ta utakmica gdje mi očekujemo, jel, to. Uza sav respekt i znamo da će biti teško, bilo je prije teško. Pa i naša zadnja utakmica u Pragu je završila 0-0, je tako, na kraju krajeva. Ali igrat u 7 dana, 3 utakmice protiv Španjolske, Engleske, Španjolske, je zahtjevno, ali je zahtjevno i njima, je li igrat? Zahtjevno i njima, tako da sve seljeno očekujemo, treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
1: Komentirao je Bilić izjavu Milanova trenera Rubena Amorima da je Luki Modriću lakše igrati utakmice u kojima njegova momčad ima posjed lopte, dok se gubi u utakmicama s puno tranzicije i više trčanja.
2: Je, ali da bi ti imao mirnu utakmicu, ti treba Modrić, bar po meni. On je taj, pa to je njegova snaga, pogotovo sad, kada on igra na jedan drugčiji način nego prije. da on ugasi protivnika ili da on kontrolira utakmicu. Pa jučer se vidjelo kad on izađe na 3-0 da Milan iako je utakmica gotova, da se malo to Leće počne dominirat, Milan izgubi stabilnost. Luka je zbog svoje kvalitete, zbog svoje klase, on jako utječe na ritam utakmice, tako. A s druge strane, sad što neko protumači da je to onda onaj dosadni nogomet lijevo-desno, a Capello neki dan kaže da s Modrićem Milan igra puno okomitije i on traži znači te lopte.
1: Ivana Perišića Bilić kani koristiti i na mjestu beka i na poziciji krila.
2: On čak igra sad u PSV-a desno krilo, jel tako? S njim sam pričao još davno među prvima, dok je pauza bila, ili nakon svjetskog prvenstva, i rekao sam mu nešto slično.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju u aferi Sport i glazba te je sporazumno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to dosuđena joj je sporedna novčana kazna od 130 tisuća eura. Riječ je o slučaju koji obuhvaćao više pronevjera od poljoprivrednih poticaja i državnih stručnih ispita do zapošljavanja rodbine. Josipa Pleslić je do sada odbacivala optužbe. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković, odvjetnik Ivan Gržić i zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel.
2: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
3: Sud je prihvatio izjave o sporazumijevanju i donio je presudu kojom je prvo okrivljeni Josipu Pleslić i okrivljenu Ružicu Njavro proglasio krivima i osudio ih je za kaznena djela za koja su terećeni optužnicom. Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora 1 godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
1: A evo kako su Kninjani komentirali priznanje svoje bivše gradonačelnice.
4: Pa to je nije ona sama, tu i Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
5: Pa dobro, to je i zaslužila.
6: Pa dobila je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. 130, a ostalo i njoj toliko.
1: Proslavom dana carinske službe na graničnom prijelazu Bregani, carinska uprava Ministarstva financija obilježila je 35. obljetnicu samostalne carinske službe u Hrvatskoj. Tradicionalno prigodno su nagrađeni službenici carinske uprave za iznimno zalaganje i stručnost, posebna dostignuća i doprinos rastu ugleda službe, govori ministar financija Tomislav Ćorić, pa ravnatelj carinske uprave Mario Demirović.
7: U svoju tradicionalnu ulogu, a to je zaštita vanjskih granica Republike Hrvatske i Europske unije, carinska služba postupno je preuzela i preuzima i druge važne poslove. Tu ću prije svega naglasiti poslove koji se tiču zaštite fiskalnih interesa Republike Hrvatske, uključujući nadzor u području fiskalizacije, na koji možete biti posebno ponosni.
8: Carinska služba ima dužnost unapređivati odnos prema gospodarskim subjektima kontinuirano i kroz nagrađivanje carinskih službenika želimo osigurati da institucionalno taj napor bude poduprt.
1: Na kraju vremenska prognoza za sutra: bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhaće umjerena do jaka bura koja će u drugom dijelu dana slabjeti. Najniža temperatura zraka od 11 do 15, najviša od 20 do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: treće poluvrijeme.
1: Balabana, veliki promašaj, Balabana 1-0.
0: Sportska emisija Radio Knina.
2: Sine, pa to sam ja.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, dobrodošli u treće poluvrijeme sportsku emisiju ponedjeljkom na valovima Radio Knina. S vama su danas tehnički realizator Igor Tolić i urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Danas ćemo govoriti o nogometu, jadranski derbi na Rujevici, komentirat će nam gost komentator HNL-a, a pričat ćemo o rukometnom turniru za dječake i djevojčice održanom proteklog vikenda u Zvonimirovom gradu. Najavit ćemo i početak natjecanja u županijskoj nogometnoj ligi, a imamo i gosta u studiju koji će nam najaviti jedan zanimljiv festival Outdoor Šibenik 2026 koji se predstojećeg vikenda održava također ovdje u Kninu. Ali idemo mi prvo zasvirati.

0: Idemo mi na našu prvu temu. Sinoć je na Rujevici odigran kao uvijek uzbudljivi jadranski derbi u kom je Rijeka nadvisila Hajduk rezultatom 3:0. Dinamo je slavio protiv Lokomotive 3:2 i sada su tri kluba izjednačena na diobi prvoga mjesta sa po 16 bodova, Hajduk, Dinamo i Osijek, s tim što Zagrebčani imaju utakmicu manje odigranu, onu protiv Rijeke. Na Rujevici je Hajduk bio bolja momčad do gola Dantaša, koji je po nekima kontroverzan. Rijeka je brzo došla i do drugog gola, dok Splićani nisu bili precizni pred golom domaćina, koji je još imao i raspoloženog vratara Vekića. O derbiju na Rujevici i najavi najvažnijeg hrvatskog derbija na Poljudu za 3 tjedna, više u razgovoru s našim gostom, komentatorom kola, Srđanom Mladinićem Zujom, bivšim igračem Hajduka i Dinama.
1: Hajdu, dobro ste rekli, to postavljamo probleme. Mislim da Rijeka nije bila ništa bolja. To je jedna utakmica bila igra, čak je Hajduk i dominira u posjedu. A gledajte, nije posjed sve, kak je to pametno napravio. Čisto se branio, čeka je svoje šanse i dočeka. Dočeka Hajduk, realizacija, ne znam šta bi rekao, ali loša igra u obrani je na kraju ih je koštala.
0: Kreće se s obranom, ali ova Hajdukova obrana nipošto nekako ne uljeva povjerenje. Iako u zadnje 4 utakmice nisu primili gola, ali sada je to zaista izgledalo jako, jako loše, nesigurno na Rujevici.
1: Pa dobro, ajmo reći da je ovo prva, kako bi rekao, neću podcjenjivati nikoga, ali ovo je prva ozbiljnija utakmica u HNL-u, je li tako? Ovo je prva utakmica ozbiljnija u HNL-u i ove druge su bile, ali eto, ajmo reći prvi derbi, sad i čeka derbi sa Dinamo i nisu se baš istakli, ali gledajte, nije mi jasno. Stoper ovi Behar Bestivat koji se doveo, on igra stopera, a stavljao ga na beka. Tako da ne znam, ona će tu Garcia se odlučiti više koja dvojica će biti glavni igrač. Znate, jer uvijek se nešto minja i nekako nisu mi se baš tu igrač.
0: Kako komentira Srđane onu situaciju oko ulaska strijelca?
1: Pa čudno, majke mi se.
0: Nova pravila, malo nam je svima to
1: još. Iskreno, ja tu nikad situaciju nisam vidio u životu. Iskreno, ali mislim da je bilo sve po pravilima, sudeće čeka minutu, on je da znak, a slušaj, ovo je uletija ko furija. Uletija stvarno, momak je iskoristio situaciju i dobio je on dozvolu od ovoga četvrtoga suca, jel? Sve je to bilo u redu, ali ne znam, stvarno ne mislim da je reći ima i moga on vratiti golmanu, moga je napraviti što je tija. Ne znam, nekako čudna situacija.
0: Da, nije možda čudna. Baš u duhu fair playa, ali je sve regularno.
1: Ako rekao bi, slušajte, mislim regularno je, ali to su onda situacije koje treba sad i malo popričati s igračima, je. I iskreno nisam nikad vidio takvu situaciju.
0: Da, trebali bi, što bi u Splitu rekli, igrači biti malo furbastiji, da...
1: Je, ali mislim, svaka čast ovome, on je ušao, stvarno ušao je ko avion, odmah je napaja Račija i tu se on nije stačio i... Tako je to, iskoristio to na najbolji mogući način.
0: Da, i sljedeći gol isto tako, Fruk je izveo na brzinu, onaj prekid i opet jedna loša reakcija obrane, ovaj put Hrgovića.
1: Pa kaže, cijel obrama nekako, eto, što malo prije sam reka, da je to, ajmo reći, prava ozbiljna Hajdukova utakmica, eto, nekako nisu se baš našli obrani, a imali su ti problema u Europi, kupljen je Behar Brestivac koji je stoper igra beka, ne znam, ona će tu malo Garcia poraditi na tim nekim detaljima, i konačno doći do neke neke standardizirane obrane. A ti ja bih reći jednu stvar, Hajduk je gledao dobro, recimo, evo gledam Bamba se igra nogome. On ima par odličnih situacija, ali sve to nekako nekonkretno, bez zaoštite, znate. Nekako, Hajduk je ima posljed, nije neku dominaciju, na kraju je 3:0.
0: Šego nije dolazio do izražaja uopće.
1: Pa Šego je takav igrač, gledajte, Šego, po meni jedan, jedan rada, vina igrač koga smo nagradili golovi, ali Šego, u ovakvim utakmicama on ne može jednostavno doći do baluna, do posjeda. On je duči tip igrača od Marka Livaje, to već znamo. I to je falio, recimo, njemu fali posjed lopte da primi, da odloži. On je igrač koji čeka kad igra semafora, čeka proboj sa strane, zna da gol, ali ne znam. Ja govorim, ja bi ga više volio vidjeti na krilu, ali Livaje u špicu.
0: Eto, Livaje nije uopće bilo zbog bolesti, kažu uopće u momčadi. Kako ti se uopće čini ovaj ovogodišnji Hajduk?
1: Pa gledajte, Hajduk nije loš, nema veze što je izgubilo se u Rijeci. Nije to nešto, neka panika, izgubilo se 3:0. Sad, dobro, sad dolazi Dinamo Ajax, sigurno nije lako. Ali to je tako u nogometu, sad mislim. Garcia je ispunio cilj, san navijača ušao u Europu nakon pusti godina. I sada ćemo vidjeti što će biti, znate kako je. Do prije ove utakmice Hajduk je bio ludilo. a sad ne valja, znate kako je to u Splitu. Meni on nije to neka tragedija, nema veze. Bila sam utakmica, rekli bi Njemci bude jedan po izgubiti, ono nego tri puta pojanula. A sad je Dinamo, gledajte.
0: Slijedi Dinamo. Dinamo, kako bi ti najavio taj Dinamo, može li se Hajduk opet vratiti?
1: Pa dobro, moram reći da je, slušaj, Mišić je puno pali za Dinamo, on je dobila opravdan crveni karton zbog svoje neopreznosti i jezičine, jel, kako bi rekao. A meni Dinamo igra toplo hladno, znaš. Mislim da puno ovisi o Belji. Ove dvije utakmice kad nije igra Beljo, jednostavno nisu došli do gola. I Beljo je taj igrač koji radi prevagu, pogotovo u Hajnelu. I mislim da, eto, bude li Hajduk tu oprezan, bude li zaustavili Belju. Mislim da ima, po meni će dobiti utakmica 50-50. Kao i uvijek te utakmice kad buka je Dinama, jer nema to staveze, sad su izgubili, ovi su dobili. To je tako, kad pođe taj derbi, sve ste to zaboravili.
0: Eto, radujemo se ovim predstojećim izazovima, kako reprezentativnim, tako i utakmicama Hajduka protiv Dinama, derbi i naravno onda veliko gostovanje i Ajaksa na Poljudu. To će biti onako jedna nagrada za publiku.
1: Pa to će biti, Ajaks je, evo ja sam baš igrao u Ljubljani, smo igrali protiv Ajaksa, dobili smo 1-0, to je bilo 93. godine. I onda smo išli u Amsterdam na njihov stari stadion. I tamo smo izgubili 6-0.
0: Bolje se ne prisjećati toga.
1: To su bili, bio ja Ajax. Braća De Boer, Lipmane, na, to je bio Ajax. Koji je stvarno ima jednu ulogu u Europi, fenomenalno, znači. Stvarno, to je bio Ajax, ja ne pamatim bolje Ajax, eto.
0: Ali se rado sjećaš Ljubljane. Možda sjećaš se nekakvog detalja s tog dvoboja.
1: Ja nek se bio bolji. Vladislavić je utekao da je gol. Ja mi se moram
0: sjeća
1: da gol.
0: Sjeća se Vladislavića, da.
1: E, na svoju brzinu uteka je ovaj, vam se da mu je sve došlo na napadu. Ta kvalitet stavi. Dobro, to je tako sport, mislim, stvarno, to je tako bilo.

0: Idemo dalje, poštovani slušatelji, naša druga tema, imamo gosta u studiju. U subotu i nedjelju u Kninu se održava zanimljiv sportsko-rekreacijski događaj pod nazivom Dalmacija Šibenik Outdoor Festival 2026. Jedan multisportski rekreacijski događaj, a o tome će nam nešto više kazati naš stari gost, gospodin Mihovil Budanko. Mihovile, dobar dan i dobrodošao na
1: dobar
0: studiju.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Peto izdanje ovog festivala, ali prvi put u Zvonimirovom gradu. Biće zaista zanimljivo i u subotu i nedjelju. Potreba će nam malo vremena da sve to pobrojimo, ali idemo mi krenuti od onog što je možda tebi najzanimljivije i zbog čega su te u ostalom angažirali, jer to je organizator Turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Turistička zajednica grada Knina. Tako da, evo, koji je tvoj posao oko cijele ove priče?
1: Moj posao je, znači, osmisliti tri staze trejela, što i jesam na kraju. Time i otvaramo subotu program Dalmacija Šibenik Outdoor Festivala, znači utrke su na 5, 11 i 22 km. Nakon što startaju oni, odmah na Marunuši se program nastavlja sa dječjim utrkama, znači utrke na 60, 100 i 300 metara, ovisno o tome koliko su stara djeca. Program onda ide dalje različitim radionicama, joga, jahanje, sport za sve, jedna zanimljiva radionica za osobe s invaliditetom, a nedjelja također bogat sportski program sa kajak i SUP utrkama, radionicama slacklinea, sportskog penjanja, demonstracija šaha, turističke ture, svašta nešto.
0: Sport za sve,
1: tako je.
0: Reklo bi se. Evo vidim, čitam, ovdje ima i zanimljivost jedna, u 11 sati će se održati univerzalna dječja sportska škola.
1: Da, zamišljena u biti kao trening, trening otvoren za svu djecu, ne moraju se nužno baviti trailom ili trčanjem, znači otvoreno apsolutno za sve, vodi ga naš trener Martino Grba, trener u atletskom klubu Knin, profesor kineziologije, tako da evo pozivamo ovim putem svu djecu iz grada da dođu u nedjelju na taj trening.
0: Očekuje se veliki broj sudionika, još uvijek teku prijave na jednoj posebnoj platformi.
1: Tako je, prijave su otvorene sve do, znači, trenutka početka utrke, do subote i nedjelje. Platforma se zove Tracy sa Y, to je platforma gdje organizatori utrka objavljuju, znači, sve utrke koje se događaju, bile one kajak, sup, multisport, trail, cestovno trčanje, dakle na Tracy. Dalmacija Šibenik Outdoor Festival.
0: Evo, zove se Dalmacija Šibenik, ovo je peto izdanje, prvi put rekli smo u Kninu, ali ja bih rekao da je Knin bogom dana destinacija, idealna za ovako nešto, za ovaj multisportski događaj, s obzirom da se može i trčati ovdje po okolnim stazama koje evo ćeš ti pripremiti.
1: Apsolutno se slažem, zato sam i prihvatio ovaj projekt, to je i priča u biti koju guram kroz svoju agenciju i kroz atletski klub. Knin ima vrhunske preduvjete za razvoj aktivnog turizma, tako da ovaj projekt će samo to još jednom potvrditi.
0: Rekao si za sada 200-tinjak sudionika, odnosno to koji se očekuje, vjerojatno će biti više, sigurno će privući neke ljude iz drugih županija.
1: Apsolutno, znači već sad ima prijava, znači ljudi iz Zagreba, Splita, Zadra, koji će doći u Knin, koji će vidjeti ovo sve o čemu mi pričamo i potvrditi sami sebi da Knin ima svoje mjesto u outdooru.
0: Opet ovdje malo čitam ove najave, kaže u nedjelju vas očekuje razgovor sa sportašima te ljudima iz turizma povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma na temu Pokreni doživljaj, sport i rekreacija u službi turizma na kojem će sudjelovati poznata lica iz naše županije. Pa
1: tako
0: evo,
1: je.
0: Se zna već možda ko će doći ili je to nekako...
1: Još se ne zna, znači slaže se lista govornika za taj panel, a to je samo još jedan od načina na koji smo htjeli obilježiti Svjetski dan turizma koji se odvija u nedjelju. I zato smo se stvarno potrudili da taj program bude bogat i natjecateljskim disciplinama i vođenim turističkim turama, radionicama, da svako od nas može naći nešto za sebe tamo.
0: Kad si spomenuo vođenu tur, naša kolegica ovdje sa radija Sunčica Cokarić će voditi jednu turu od Marunuše preko starog dijela grada do obilaska jednog od najprepoznatljivijih simbola grada, naravno tvrđava.
1: Tako je, znači to je besplatna tura, potrebno je samo pojaviti se tamo na licu mjesta u nedjelju na Marunuši. Sunčica kao iskusan turistički vodič će to odraditi besprijekorno i pokazati svima zainteresiranima najveći turistički adut grada, Kninsku tvrđavu.
0: Evo idemo biti malo još konkretniji, možda za roditelje koji će dovesti djecu, kako se pripremiti, kakvu opremu, odjeću donijeti?
1: Pa znači sportska obuća i odjeća, bit će puno naših članova, oni su već upućeni u te stvari, mogu se obući kao za trening, a svi koji dolaze van našeg kluba, dakle sportska odjeća i obuća, prognoza je odlična.
0: To je najvažnije.
1: 25 i više stupnjeva, sunčano, znači neće biti vlažno mokro na Marunuši. Odradit će tu utrku, tamo se kratko još podružiti, zabaviti, organiziranje ručak za sve sudionike i bit će mi drago da se vidimo.
0: A gdje ćeš ljepše?
1: A nego što.
0: Dobro, ono što je jako lijepo da se vodi računa i o osobama s invaliditetom, tako da će i za njih biti održan program Sport za sve.
1: Tako je, bili su uključeni i lani u Raslini. To je ono želja nas u organizaciji da budu uključeni i ove godine u projekt i ponavljam, bit će mi drago vidjeti i njih na lokaciji u subotu.
0: Mihovel, koliko ovakvi događaj zapravo značio za promociju jedne destinacije, u ovom slučaju grada Knina, koji će opet biti pun ljudi ovaj vikend?
1: A mnogo, znači to su ljudi koji ostaju u gradu, koji tu noće, koji koriste i druge sadržaje, koji će u vlastitom aranžmanu otići na tvrđavu, platiti ulaznicu, koristiti usluge različite od turističkih agencija naših, ići na ture, koji će sjesti negdje, pojesti ručak, popiti kavu. Tako da više struke su koristi ovakvih događaja za grad.
0: Za tebe nakon ovoga slijedi onak mali odmor, bila je jako jedna naporna sezona.
1: Je, kratki predak, znači otvorili smo ono cijelu godinu aktivno od Krčić Trela koji je stvarno odradio vrhunski rezultat sa 500 sudionika iz ne znam 80 gradova diljem Hrvatske. Onda duga i teška turistička sezona gdje smo evo proširili ponudu zipline turama. I sad još završimo krug sa ovim outdoor festivalom i idemo kratko na predah.
0: Eto, zaslužen predah. Mihovila, ako ti nemaš više što dodati o ovom događaju, ja ti se zahvaljujem na ovom tom gostovanju u našem studiju i želim tebi i svim organizatorima, naravno svim sudionicima, lijepo vrijeme da se zaista lijepo provedu u Zvonimirovom gradu.
1: Hvala puno i vidimo se u subotu i nedjelju na outdoor festivalu na Marunuši.
0: Vidimo se.

0: U subotu i nedjelju počinje natjecanje u županijskoj nogometnoj ligi koja ove sezone broji 9 klubova. Početak ovog natjecanja najavit će nam Hrvoje Kulušić, tajnik Županijskog nogometnog saveza Šibensko-kninske županije.
1: Novosti ove sezone je što imamo 9 klubova, znači uključuju se Vrenjanski nogometni klub Šibenik i nogometni klub Škola nogometa i osobe. Znači imamo 9 klubova. Će se igrati na dvokružnom god sistemu. Treći krug će se igrati play-off samo sa prve 4 ekipe između sebe i bodovi ostaju nakon dva kruga.
0: Prvak županijske lige ide u kvalifikacije koje će biti na rasporedu tek sljedećega ljeta.
1: Prvak ide u kvalifikacije gdje iz kvalifikacija ulazu od 4 županijska prvaka koji ispunjavaju uvjete. Može se izdesiti da od 4 prvaka županijska da 2 kluba ispunjavaju uvjete, 2 ne ispunjavaju, tako da će se neće da ni igrati kvalifikacije, što je logično. Ako svi ispunjavaju propozicije za 3. Hrvatsku nogometnu ligu Jug, igrat će se kvalifikacije gdje će 2 prvaka ulaziti, 2 kluba će ulaziti u rang više. Kvalifikacije budu pretežno uvijek prvi vikend u 6. mjeseca na proljeće.
0: Naravno da je građanski nogometni klub Šibenik nekako se nameće tu kao glavni favorit. Tu su već starosjedilaci Doš koji prošle godine nažalost nije uspio proći kvalifikacije. Tu je Kninska Dinara, Janjevo, Rudar, Sjeverić, ekipe koje imaju mnogo iskustva igranja ovom natjecanju.
1: Sigurno građanski nogometni klub Šibenik sigurno je jedan od favorita za prvaka je Doš iz Drniša. Već tri sezone su bili prvaci i šteta šta nisu ušli. Pre 2 godine su odlukom koja se desila da je Šibenik izbačen u treći rang. Nogometni klub Doški izgubio mjesto u trećoj ligi. Prošle godine nisu prošle kvalifikacije, tako da mi je žao za njih šta nisu išli naprijed, a šta nije opet slijedi borba sa nogometni klub Šibenik i možda još po nekom tu od drugih klubova bude vodio bitku za prvo mjesto.
0: Hrvoje, nedavno izabrano i novo rukovodstvo Županijskog nogometnog saveza, na čelu je sada Ante Rakić. Hoće li to donijeti nekakve pomake, poboljšanja i po pitanju organizacije, infrastrukture, što ti očekuješ?
1: Pa je, gledajte, poboljšanje će donijeti sigurno. Ante tu dugogodišnji sportski djelatnik, ima volje, ima želje. Mislim, ima i znanja, tako da u nekom smjeru idemo na tu poboljšanje. Sad ćemo vidjeti, tek je krenulo, ima mjesec dana. Neke najave u razgovoru imamo nešto kako neke stvari poboljšati, pomoći klubovima što je u našoj moći, što možemo. Ali ćemo dati sve od sebe da to bude bolje i uređenije.
0: U prvom kolu sastaju se Rudari Sjeverića i građanski nogometni klub Šibenik, potom ovdje u Kninu Dinara protiv Tribunske mladosti, Croatia Stankovci Sošk Skradin i Došk će igrati protiv Škole nogometa, odnosno nogometnog kluba Joso Bego. Olimpijska pobjednica Mateja Jelić osvojila je zlato u kategoriji do 73 kg na velikom taekwondo turniru održanom u Hamburgu. Kninjaka Mateja Jelić osvojila je, dakle, to veliko zlato do 73 kg, napravivši 4 pobjede, ostvarivši 4 pobjede. U prvom kolu svladala je Čehinju Juhašovu, a potom i klubsku kolegicu Milu Mastelić. U polufinalu je bila bolja od Francuskinje Hamdaš, čime je izborila borbu za zlato, a u finalu je Jelić pobjedila Britanku Rebeku osvajačicu čak 7 svjetskih i europskih medalja. Proteklog vikenda u Kninu je održan i rukometni turnir King and Queen of Knin, mini rukomet za najmlađe sudionike. Više o tom događaju poslušajmo u razgovoru s gospodinom Albrehtom Andresom iz ženskog rukometnog kluba Knin.
2: Odlučili smo se za proširenje nekog tog turnira, išli smo jer smo imali dosta poziva. Nakon prvog turnira bio je dobro organiziran, onda smo imali dosta poziva, zašto nismo dječake uključili, tako da smo se u dogovoru sa svim trenerima, iako mi kao Knin nemamo dječake, odlučili za proširenje turnira, što se kazalo kao pun pogodak. Bilo je čak više ekipa dečkića nego curica.
0: Turnir je imao i međunarodni karakter, osim što je bio brojan, bilo je tu i ekipa iz susjedne Bosne i Hercegovine.
2: Trebala je doći jedna ekipa iz Crne Gore, međutim bio je kratki period, tako da nisu uspjeli, imali smo iz Bosne i Hercegovine ekipe, tako da naredni će biti još brojniji, nadamo se čak ekipama iz Slovenije i Crne Gore. pa čak i Srbije.
0: Kažite mi, to je turnir u mini rukometu, u koje su to godište?
2: Da, to je turnir u mini rukometu, djevojčice od 2016. godišta i desaci 2016. Turice 2017. i mlađe i dječaci 2018. i mlađe. Pokušavamo se širiti što više da bi privukli djecu u rukomet, stvarno u tim mlađim uzrastima imamo velik broj djece i nadamo se povećanju još većeg. Da smo proširili trenerski kadar, imamo više trenera, tako da nadamo se nekom malom rukometnom bumu. Za sad ide sve super, kažem, naredni ćemo planirati tek do godine, ovako velik turnir i čak možda u dva dana imamo neke planove da se održi, ali vidit ćemo o tom potom, ali uglavnom sljedeći će biti još veći, daj Bože, uspješan kao i ovaj sada. Bilo je tu preko 400 djece, jedna predivna slika za grad Knin, bilo je preko još toliko, znači prošlo je sigurno 1000 ljudi kroz dvoranu, svi su bili oduševljeni, stvarno smo i jako dosta su nam i pomogli i donatori i grad Knin i organizacija bila na vrhunskom nivou.
0: Za sam kraj još informacija iz vaterpola. U utakmici prvog kola vaterpolskog prvenstva Hrvatske, Solaris je u svojoj Crnici pobjedio Zadar u jednoj dosta izjednačenoj utakmici. Na kraju je bilo 14-13. Najbolji pojedinac u pobjedi Sunčanih bio je novi kapetan Eugen Koprećina, koji je postigao 5 pogodaka za šibenski sastav. Evo, ovom vaterpolskom vjesticom stigli smo, poštovani slušatelji, na kraj, do kraja današnje emisije. S vama su u ovih proteklih 40-ak minuta bili kolega Igor Tolić i ja sam urednik i voditelj emisije Davor Trutin. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Inicijativa Gospić je naš dom objavila je na društvenoj mreži da je primila poziv na sastanak s vladom na kojem će biti predstavljen plan sanacije opasnog otpada. Sastankom će predsjedati ministar graditeljstva Branko Bačić, sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor, ravnatelj Instituta za vode Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Pozvani su i gospićki gradonačelnik te ličko-senjski župan. Sastanak će se održati sutra od 12 sati u Zagrebu. Što od njega očekuje, rekao je predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima. Da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi. Evo, a nešto konkretnije ćemo moći reći nakon toga.
1: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji te uklanjanje rastresitog otpada uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebita u Gospiću. Za sanaciju u Poznanovcu odabrana je zajednica ponuditelja koji bi s dviju lokacija trebali ukloniti oko 13.200 tona otpada. Za izvođenje radova u Gospiću zajednica ponuditelja u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIOS grupe CIAK i još neki oni bi trebali ukloniti oko 4.500 tona otpada. A sanaciju gospićkog otpada platit će država, ustvrdio je odgovarajući na novinarsko pitanje u Bregani ministar financija Tomislav Ćorić.
3: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o Fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
1: Prognoza vremena za sutra na kraju vijesti bit će pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće umjerena do jaka bura koja će u drugom dijelu dana slabjeti. Jutarnje temperature zraka od 11 do 15, dnevne do 24 stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ajmo mi dalje, 18 je sati, evo 15 minuta. Danas smo u dnevniku čuli jednu kraću verziju reportažnog zapisa sa sportskih igara branitelja koje su održane u subotu u Veteranskom centru u Šibeniku u povodu obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata. Bila je tu ekipa iz Splita, Zadra, Knina, Šibenika, da kako, evo čućete u nastavku malo, dakle, širu priču, 10 minuta, počinjemo sa dvojicom organizatora.
1: Zovem se Alen Bračanov, sudionik Rujanskog rata, isto i stradalnik, 100% sam HRVI i povod ovoga je redovno obilježavanje, jel, našeg Rujanskog rata. Mi smo to, evo, treću godinu već ovdje u Veteranskom centru radimo kroz sportske događaje i druženje branitelja.
0: Što je danas bilo na programu?
1: A na programu je bilo 4 sporta, košarka u kolicima, gdje sam sam sudjelovao u tome, gdje sam imao svojih 5 ekipa, a imali smo, znači, viseću kuglanu, imali smo balote i petanke.
0: Koliko je sport važan, pogotovo osobama s invaliditetom?
1: Ha, šta da vam kažem, svakoj osobi sa invaliditetom svakako je važno da se uključi sport, nevezano za nas branitelje, vezano i za civilne invalide, jer to ipak potpomaže nekom zdravlju, pridonosi danas sutra nekoj mogućnosti psihofizičkoj aktivnosti, da će ovo bude bolje, da se osjeća, da bude ok kroz sad, jel, svoj život, kako mu je teško ili ne.
0: Jedan dobar ispušni ventil u svakom slučaju, jel?
1: Tako je, svakako, svakako. Pogotovo ovaj naš sport, evo, možda niste to ni vidjeli, gledali, ali to je, što se tiče nas, ovako što smo u kolicima, jako, jako dobar ispušni ventil.
2: Dragan Toljan, TTJ-ac, predsjednik udruge 1. satnije 113. brigade Šibenik.
0: Sudjelovali ste u organizaciji, s vaše strane kakva je ocjena?
2: Pa sudionik sam ove organizacije na poziv našeg 100% ratnog vojnog invalida Alena Bračanova. Pozvao me prije 3 godine da li mu se pridružio u svezi organizacije. Ja sam pristao jer ipak smo mi branitelji zaslužni za ovo sve danas. Ovaj program današnjeg sportskog druženja je bio program za sve naše poginule iz Šibenske bitke. Da i nikad ne zaboravimo i nikad i nećemo zaboraviti dok smo god mi živi. Zato i ovo radimo što radimo. Ostavljamo spomenike po mjestima, po šumama, uz puteve, jer naša djeca to neće sigurno raditi. Ono što, dok mi to, ko mi to ne napravimo, neće niko napraviti. Nama je kratki vijek, mi moramo biti svjesni toga. Prišli smo 50. godine, mi smo svoje dali za ovu državu, dali smo sebe, neki su dali i puno više, to su životi. Ne možemo stajati po strani sigurno kad vidimo šta se dešava sa našom Hrvatskom, koju mi nismo htjeli takvu, ali eto, mi smo dali Hrvatsku krvlju obranjenu. Na pijet smo je sortirali našim političarima. Da je vode, da smo svi jednaki, da nema, nama braniteljima ne treba tepihe podastriti. Mi ne tražimo privilegije, mi ne tražimo ništa. Mi tražimo normalni status, normalni život, da nas se ne prozivaju. Nekada znamo stajati po strani, promatrati. Ne promatramo mi mirna srca, to je sigurno da budu svi. Mi to gledamo sa nekom tugom. Ali politika je, znamo šta je politika, šta politika čini i šta će činiti politika danas.
3: Ja se zovem Goran Grgurićin, a svi me zovu GG. I ako ne zna ko sam, onda taj nešto s njim nije u redu. Ovdje smo sudjelovali 4 naša kluba od petanke, ima nas 10 klubova. Sa jednim manjim, mogli bi to reći, revijalnim prikazom petanke. I bili smo u pravilu svi branitelji koji smo, inače i branitelje u petanci, a bilo je neki koji nisu branitelji sada, ali ovi mlađi očekujem će biti budući branitelji ako slučajno ide realizacija drugog poluvremena. Znači svi smo mi ipak branitelji bez obzira jesmo bili u ratu ili ćemo jednog dana biti u ratu. Bilo je zanimljivo, lijepo. Družili smo se i odradili. Mi smo slučajno igrom slučaja 3. A zašto smo 3? Jer su nas pobijedili ovi 1. i 2. To je malo iz Alan Forda, jel? I Nakon toga druženja upoznali sve što druge ljude iz drugih sportova ovdje koji se sve odvijali. A najbolje od svega je bila na kraju ova zakuska spiza. Jel? Mislim, da nisu naredili da ima dobre hrane, možda ne bi ni došli. Eto. A osim mene ovdje je još i bio kolega Tomislav Omer Krpina koji mora ići sad odvesti unuka kuć, tako da vidite imamo i neke druge obaveze. Bio još jedan kolega Šime Urem i Nikola Vukošć ovdje kraj mene je bio jedan od tih sudnjega, pa mora njega nešto upitati, to je malo ozbiljnije, onda će možda nešto ozbiljnije reći.
0: Hvala vam lijepa gospodine Vukošiću. Kakva je vaša ocjena ovog događaja današnjeg?
4: Ovo je super, izvanredno. Izvanredno je, jedino možda šteta nema tu za sad terena da se to malo proširi, da bude jedno 15-20 ovakvih ekipa iz naše ove petanke. Tako da možda za iduću godinu se nešto i napravi, jer naš teren nisu zahtjevni, a bilo bi lipo da stvarno to bude jedan malo brojniji turnir. Jer mislim da bi svi oni momci koji bili u ratu to želili danas ovdje doći igrati. Ali tako ograničeni smo s tim terenom na 4 ekipe.
0: Sama svrha ovoga događaja u okviru svih ovih programa obilježavanja, možda malo o tome nešto?
4: Pa tako je, uglavnom bitno je da veteranski centar i ovi momci, naši ovi invalidi Alen i Mali Toljan, da na taj način doprinesemo obilježavanju grada i tih rujanskih događanja i malo druženja sa ovim našim invalidima. Tako da, ono je jedna dobra atmosfera, druženje jedno i to je baš pozitivna stvar.
5: Ja sam Ivica Blažević, predsjednik Boćarskog kluba Zrinski iz Knina. Mogu reći da smo mi počašćeni pozivom domaćina. Podržavamo ove obljetnice da se ne zaborave i da se prisjećamo svih onih koji su ugradili svoje živote u obranu domovine, a posebno ovaj dio u šibenski rujanski rat.
6: Marinko Klanac iz Zadra.
0: U kojem sportu ste se natjecali?
6: Boćanje. Bile su 4 ekipe, osvojili smo na kraju drugo mjesto. Pa trebalo bi omasoviti malo demasovnije. Malo je 4 ekipe, malo na nivou cijele države, županija, tako da je kuda je bar 8 ekipa.
0: Inače se bavite sportom?
6: Inače bavim se u biti skoro profesionalno boćanje. Igramo super ligu trenutno ovu godinu. Eto, pokušavamo uveličati ovakve manifestacije sa svojim sudjelovanjem.
0: Sport je očito jedan dobar put za maknice od svega, jel?
6: A maknice od problema, droge, alkohola, problema u biti od svega, od stresova. Pogotovo mi branitelji.
0: I funkcionira?
6: Funkcionira maksimalno, maksimalno. Maksimalno je korisno za nas, pogotovo u godinama, isto kao i za mlade.
0: A još malo papikado, jel? I šah.
6: Nećemo još smo u mogućnosti se baviti s ovim, pa ćemo vidjeti u dogledno vrijeme.
7: Dobar dan, ja sam Slobodan Vulić. Nastupamo za košarkaški klub invalida Split, igramo košarku u kolicima. Tu smo došli, ovo je turnir 3x3, jeli, basket 3x3. Već 3 godine tu dolazimo, igramo i tako, lijepo nam je. Proslavljamo tu godišnjicu Rujanskog rata. I drago nam je da tu sudjelujemo u tome.
0: Jeste li ono vrijeme bili tu s drniške strane ili?
7: Pa naravno, dobro, ja sam bio još dijete, a morali smo ići od kuće, išli smo u Split. Jel? Ali eto, s pomoć naših branitelja, malobrojnih koji su dali i živote i koji su izranjavani, tako, mislim, dali su sve od sebe. Sa malo oružja, ali sa velikim srcem uspjeli smo se obraniti u Šibenik i ostale dijelove. I hvala Bogu, vratili smo se u Oluji, 95. kućama.
0: Da. Sport, dakle, kao takav, bez obzira na invaliditet osobe, je važan dio života i zapravo važan put prema onom dobrom putu, jel? Jel vas to možda na neki način, ne znam, iščupalo, vratilo?
7: Pa, apsolutno da. Sport za osobe s invaliditetom jako, jako puno nama znači. Znači, ja sam konkretno u kolicima već dugo, od 99. igram košarku u kolicima nekih 20 godina, možda i više. I taj nam sport puno znači. Prvo zdravstveno, gdje se krećemo, s obzirom da smo djelomično spriječeni smo u tom nekom kretanju. Pa taj sport nam puno znači, pogotovo ta košarka. Malo jeste naporno, ali eto, to je za zdravlje puno znači, a i ovako neko druženje i tako putovanja imate i tako, to se dosta klubova ima u Hrvatskoj košarka u kolicima, tako da imate od Zagreba, Varaždina, Slavonskog Broda, evo mi trenutno smo u Splitu, ima i Šibenik i tako. Mislim, to je to jedna jako lijepa stvar za nas. Za nas, za druženje, a i za zdravlje, naravno.
0: Kako ste danas prošli, je bilo koje mjesto osvojeno?
7: Pa evo, mi konkretno smo osvojili prvo mjesto. Da, košarkaški klub ima Lida Split. Hvala vam lijepa. Mislim da je tu važno i sudjelovati. Naravno, svi vole pobijediti, dobiti, svi se malo bore, ali neko mora biti prvi, neko mora biti drugi, treći, četvrti, tako. Ali važno je da se sudjeluje u tome sve, na tom obilježavanju.
0: Hvala vam puno i još jedan put čestitke.
7: Hvala lijepa. I evo, ja bih ovim putem pozvao osobe s invaliditetom iz Knina i okolice Knina. Ako žele, danas se priruže, recimo konkretno košarka u kolicima, ja sam govorim za košarku u kolicima, ako žele, ako imaju ljudi volje, nek se slobodno jave, imaju gdje, imaju preko ovih udruga, tu smo u kontaktima nekim, ako ko želi da se slobodno javi, bit će mu lijepo.

0: Još 2,5 minute ove pjesme, ali 5 minuta nepunih do kraja programa, pa zato moramo i preko nje malo pričati kako bismo vas informirali za kraj. Stanje u prometu, izvješće Hrvatskog autokluba od prije 20 minuta otprilike, idemo čuti zajedno.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj

0: magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet je vrlo gust na gradskim cestama, zastoji su na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između Čorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a usporeno se vozi i na autocesti A4 Goričan Zagreb u zoni čvora Zagreb Istok u smjeru Goričana. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog vozila u kvaru na autocesti A1 između tunela Sveti Rok i odmorišta Marune u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km/h. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Gornji Varoš, Maljevac, Karasović i Bajakovo, a čekanja su zabilježene u teretnom prometu na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Ličko Petrovo Selo, Slavonski Brod, Maljevac, Principovac, Slavonski Šamac i Svilaj. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Polako i sigurno u prometu. Vrijeme danas uglavnom oblačno, evo posljednja temperatura Knin 22, Šibenik 24, bilo je to u 18 sati. Što nas dalje čeka u idućim danima, govori Pave Pilić.
2: Sutra pretežno vedro, poslije podne tek povremeno uz umjereno na oblaku. Puhaće umjerena do pojačana, ujutro i navečer jaka bura. Najniža temperatura od 12 do 14, najviša od 22 do 24 stupnja. Evo kako sad stvari stoje, srijeda također vedro, ujutro još pojačana bura, a poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar. Četvrtak također, veći dio dana stabilan, a izgleda da bi na večer moglo zapuhati jugo i donijeti novu promjenu.
1: To je to, 2:02. Lovre i Nives bili su s vama ovo poslije podne u drugoj smjeni u programu Hrvatskog radija Knin. Lijepo vas pozdravljamo, želimo vam lijepu večer, laku i ugodnu noć. Budite s nama sutra od 7 ujutro.

0: 15 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Istarska županija traži od vlade da odustane od obrade otpada iz Gospića u cementari Koromačno. Hrvatski nogometni savez opovrgava da je USKOK upao u njihove prostorije, tvrdi da je od saveza zatražena samo dodatna dokumentacija. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizel poskupljuje čak 6 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel kako bi ublažila rast cijene, no novo poskupljenje povećava troškove građanima i gospodarstvu. Iva Rogić Ivaniček.
3: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
4: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
3: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
5: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene. Sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
3: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
6: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
3: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
7: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Za to već postoje formule i to bi bilo vrlo jednostavno.
3: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
1: Dnevnik.
2: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za sanaciju nezakonito odloženog otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji te uklanjanje rastresitog otpada uz silos na lokaciji bivšeg PPK Velebit u Gospiću.
0: Za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu i uklanjanje oko 13.200 tona otpada odabrana je zajednica ponuditelja Zaubermacher TS i Ecoflor Plus. Za izvođenje radova u Gospiću odabrana je zajednica ponuditelja Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove CIOS grupe Čak, Zaubermacher TS, Kemis Thermoclean i Kemokop. Iz Gospića bi trebali ukloniti oko 4.500 tona razasutog otpada.
2: Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada iz Gospića na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtijevaju da se pronađe drugo rješenje. Protiv odluke bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromačnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ustvrdio je istarski župan Boris Miletić, koji se zato sastao i s upravom Holcima.
8: Kliznili smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije, za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada, i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
2: I u Osijeku je održan sastanak o neopasnom otpadu iz Gospića koji bi se trebao zbrinuti u cementari Nekse u Našicama. Našičani su nedavno prosvjedom jasno poručili da u svojem gradu ne žele 650 tona otpada. Govore osječko-baranjska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse-a Josip Ergović.
9: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse-a i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski uporabljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nekse-a da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
10: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede, i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
2: Sanaciju gospićkog otpada platit će država, odgovorio je na novinarsko pitanje ministar financija Tomislav Ćorić.
4: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
2: A SDP će do kraja tjedna u saborsku proceduru poslati prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici. Političku odgovornost SDP pripisuje premijeru, čija je vlada, kako navode, godinama oblikovala propise, organizirala nadzor i birala ljude na čelu ključnih institucija. Ta stranka problematizira sustav koji nije osigurao da odgovorni za otpad snose posljedice svojih postupaka, te se upozorava na rizik da troškovi uklanjanja i sanacije otpada padnu na javne financije.
1: Dnevnik.
2: Hrvatski nogometni savez priopćenjem je odgovorio na veliki broj medijskih upita o navodnom upadu USKOK-a u prostorije HNS-a. Predstavnici mjerodavnih tijela zatražili su prije nekoliko mjeseci dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera koje su provodili i u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza, piše u priopćenju. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, zaključuje se u priopćenju. Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura, govore zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
11: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret, u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
12: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organiziraju simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traži se sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelje i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
13: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
14: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
13: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
15: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
13: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
16: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
13: Akcije se u 17 hrvatskih gradova održavaju uoči sutrašnjeg Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
2: Ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
17: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: U New Yorku, kamo je otputovao zbog sudjelovanja na zasjedanju Opće skupštine UN-a, premijer Andrej Plenković uručio je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku za prošlu godinu Johnu Martinisu domovnicu i hrvatsku putovnicu.
18: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi. Bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država. Ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
19: As a Nobel Prize winner, you get a lot of questions.
20: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rejting uzrok poraza.
20: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
2: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon tri dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni i prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Sutra bi u New Yorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tom otoku. Sport. Sanja Žigerfrljuk.
21: Slaven Bilić okupio je prvi put u novom mandatu nogometne reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. Vatreni u ovim trenucima odražaju prvi trening u Rijeci. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. O utakmicama izbornik Bilić kaže:
22: treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
21: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izbornik Ivica Olić:
23: vjerujem da ćemo ove finalne tri utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
21: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigraće tri pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika, Mladost i Jadran, igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
3: Sutra razmjerno vjetrovito i svježije. Na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lepta. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura oslabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra razmjerno svježa, osobi i to u unutrašnjosti. Danju toplo, na Jadranu u petak niža temperatura.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Od ponoći poskupljuje gorivo. Dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Istarska županija traži od vlade da odustane od obrade otpada iz Gospića u cementari Koromačno. Hrvatski nogometni savez opovrgava da je USKOK upao u njihove prostorije. Tvrdi da je od saveza zatražena samo dodatna dokumentacija. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Jom Kipur je najsvetiji židovski blagdan pokajanja, praštanja i pomirenja. U oči blagdana u kući se pale dvije svijeće za žive i mrtve, a djeca primaju od oca blagoslav. Odjeća je bijele boje, kam se izražava čežnja duše, da slijedimo put anđela, govori Jasminka Domaš iz židovske vjerske zajednice Bet Israel. Na Jom Kipur sinagoge su pune vjernika. Nebeska knjiga u kojoj je sve i o svakom pojedincu zapisano, uskoro će biti zatvorena i sudbina čovjeka zapečačena. U nebeskoj knjizi piše tko će živjeti, a tko uskoro umrijeti. A volju Elohima nitko ne može zapriječiti. Blagdan prati strogi post od 25 sati bez vode i hrane i taj post pokazuje da li smo u stanju svladati svoje nagone. U hramu čuju se riječi molitve, kolni drej i svi zavjeti i ona nas podsjeća koje smo zavjete ispunili, a na koje zaboravili. Čuju se i ispovjedne molitve koje svakom čovjeku pružaju mogućnost preobraćenja. On je jedan svemogući, vidi srce čovjeka i zna naše misli i je li naše pokajanje iskreno i da li smo u stanju oprostiti i sebi i drugima. Čovjek onakav kakav jest, bez posrednika, stoji sam pred Svevišnjim. Svi osjećaji su tu, radost, tuga, ponos, suze, razočaranje, ali i odluka da nećemo pokleknuti pred nevoljom, nastojeći biti bolji i potruditi se manje zamjerati ljudima, a više ih pokušati razumjeti. Istina je to da često ne razumijemo sami sebe i nismo sigurni zašto smo nešto učinili što nije bilo dobro. Ponekad je najteže oprostiti sebi. Svrha Jom Kipura nije da se u suočavanju sa samim sobom uništimo, nego da iz duše zamolimo za oprost u dubokom pokajanju i želji da u buduće ne budemo među onima koji razaraju sve čega se dotaknu i sebičnih ciljeva, nego da budemo osobe koje ovaj svijet i ljude oko sebe iscjeljuju. Zvuk šofara ovnojskog roga snažno prodire kao da upravo sada dolazi iz pustinje, iz vremena kada su ljudi bili svjesni da svaka sitnica u njihovom životu biva dana od Boga. On jedan El Elion, vječan, zna što je bilo, što jest i što će biti, jer kod njega je svo vrijeme na jednoj crti. U hramu čuje se na Jom Kipuri molitva na Ila koja navješćuje da su sudbine zapečačene. U tišini postu i molitvama svatko prolazi svoj put pokajanja, oprosta i pomirenja. Moli za uzvišenost svojih osjećaja i snagu da se pomiri s prijateljima i neprijateljima. Uostalom, hebrejska riječ za pokajanje tešuva upućuje nas da moramo znati učiniti korak natrag da bismo, kad za to dođe vrijeme, učinili korak naprijed. Zar ne? Ima dana kada nas bližnji moli da neke stvari više ne radimo. A čovjek je poput zida i nastavlja po svome zaboravljajući da cijeli svemir počiva na zakonu akcije i reakcije. U takvom času treba se sjetiti riječi iz ponovljenog zakona. Danas postavljam nebo i zemlju da svjedoči protiv vas. Put do pokajanja traži propitivanje vlastitog srca i duše. To je proces u kojem nema mjesta za površnost, ali ima mjesta za puno suza. Svevišnje nam je uvijek blizu, ali čovjek je često udaljen od njega. Blagdan Jom Kipur traži od vjernika promjenu i tek tada ugledat će svjetlo i zato židovski mistici kažu da u sobi u kojoj molimo uvijek mora biti prozor. Sva simbolika je u tome da moramo znati kad počine svitanje, promjena. U životu svakog ljudskog bića puno je prepreka i teškoća, ali Jom Kipur traži da ne odustanemo od najvrijednijeg dijela sebe, onog po čemu smo jedinstveni. Došli smo u svijet ne da uništavamo ljude i prirodu, nego da pomažemo jedni drugima da se svjetlo koje nam svima treba nikada ne ugasi. I kada Jom Kipurski blagdan završi, svatko će biti svjedok sebi i znati što je čudo promjene. Koliko puta čovjeka razdire pitanje o smislu njegova života i svega što postoji, kaže: Bože, sumnjam u sebe i sumnjam u tebe. Energiju sam prosio i ja ništa van u ništa, ali ti si je za mene sakupio poput biserija i iz dubina morskih vratio si mi je, ne postavljajući pitanja, ne koreći me. I tada me obuzela ljubav iznenadna i čudim se čudu promjene.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, nedavno nas je zaintrigirao jezični detalj za koji nam se učinilo da s njim ne bi trebalo biti prevelikih problema. A onda se zakompliciralo. Dvostruko i trostruko. Što biste rekli da znači ako je nešto dvostruko ili trostruko? Naprimjer, ovaj efekt. Sad isto, ali dvostruko. Pa onda evo i trostruko. Riječnici potvrđuju ono što osjećamo intuitivno. Dvostruko je ono koje postoji na dva načina, dvojako, koje ima dva dijela, dvostruko dno, ili, danas nas ovo zanima, koje je veliko kao ono s čim se uspoređuje i još toliko, koje je dva put veće od čega. Dvostruka vrijednost, dvostruki iznos. Jasno, slično bi onda bilo i s trostrukim, koje postoji na tri načina, ima tri dijela ili je tri put veće. Može li međutim nešto biti dvostruko ili trostruko manje? Evo rečenica iz novina.
3: Ukupan broj vlakova smanjio se trostruko.
2: Slijedeći logiku našeg efekta ili definicije iz rječnika, rekli biste da to ne ide. Međutim, pričekajte trenutak. Sada otvaramo radnu bilježnicu iz matematike. Tek smo na osnovama, učimo množiti i dijeliti. Koliko je recimo 4 puta 2? Ako je zadan riječima, taj ćemo zadatak u matematičkim udžbenicima naći i ovakav.
3: Broj 4 uvećaj 2 puta.
2: I dalje se čini da nema problema. Dva put smo uzeli broj 2. Neki broj uvećan 2 puta je dvostruk taj broj. Ali evo zadatka riječima u kojem treba broj 8 podijeliti s brojem 2.
3: Broj 8 umanji 2 puta.
2: Opet se primjenjuje formulacija sa puta, ali u suprotnom smjeru. Umjesto uvećati, broj treba toliko puta umanjiti. Naša slikovita predodžba kad smo pri množenju 2 puta upotrijebili isti broj, u dijeljenju više ne vrijedi. Istodobno, ako je za dijeljenje s brojem 2 formulacija umanji 2 puta, točna će biti formulacija da je rezultat dvostruko manji od početnog broja. A onda i, kako u svojem stručnom članku Polovina po polovina, problem i pol, zaključuje jezikoslovka Ivana Matas Ivanković, da je nešto, na primjer, dvostruko jeftinije. Često se kaže da u jeziku nije kao u matematici, ali matematičko-jezična vježba ovaj put nam je pokazala mogućnost da se u jezičnoj praksi pojave izrazi koji neće precizno slijediti riječničke definicije pojedinih riječi. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Roemer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Lijep vam pozdrav, dragi pomorci i pomorkinje, poštovani slušatelji i slušateljice Pomorske večeri, na početku emisije koju večeras emitiramo iz studija u Dubrovniku. Prvi sat emisije posvetit ćemo sjećanju na rujan 1991. godine i osnivanje Hrvatske ratne mornarice. U sam posjetnik na središnjem obilježavanju u Splitu donosimo vam priču o prvom ratnom brodu Hrvatske ratne mornarice, a prisjećamo se i osnivanja ratne luke Ploče, događaja koji se zbio upravo na današnji dan 21. rujna 1991. godine. Osim obljetnice HRM-a popratili smo i proslavu 100 godina postojanja kompanije Topić koja je održana nedavno na Visu. Najavljujemo međunarodni kruz seminar koji Sindikat pomoraca Hrvatske održava početkom listopada u Dubrovniku. Bili smo i na skupu iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. Donosimo i odjeke sa simpozija o valorizaciji prostora Solana koji je nedavno održan u Stonu. U Pomorskoj večeri imate priliku poslušati i pjesmu Lučka, posvećenu našoj luci u Gružu, a koja upravo ovih dana objavio konavoski reper Mihael Klajić. Uvijek je tu besplatni broj telefona 0807 075. Pozivom na broj možete s nama podijeliti svoje morske priče ili pozdraviti pomorce i pomorkinje koji nas slušaju na brodovima daleko od doma. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Za tonskim pultom večeras je Davor Batričević. Glazbom nas kao i obično iz studija u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Poštovani slušatelji, evo kao što smo uvodno najavili, prije 35 godina točno na ovaj dan, 21. rujna 1991. godine, utemeljena je ratna luka Ploče, prva u Hrvatskoj na temelju zapovjedi admirala Svete Letice. Prvi zapovjednik ratne luke Ploče bio je Zvonimir Franković i meni je zaista izrazito zadovoljstvo što nam se sada javio i u emisiju pri telefonu je. Dobru večer vam želim, dobrodošli.
1: Hvala lijepa i vama. Evo, sve dobro.
0: Evo, možemo li se kratko prisjetiti tih dana osnivanja ratne luke Ploče?
1: Ja sam kao kapetan fregate pobjegao iz Odra školskih brodova i našao sam se u situaciji kad je moja supruga me odvezla u Jadransku 1 gdje sam dobio 17. na 18. rujna 1991. zapovjed i tamo sam zatekao Zorana Šimića, poručnika fregate, Dragana Stipkovića, poručnika fregate i Martina Kuliša, poručnika bojnog broda. I mi smo u 21. ujutro rano dva auta i dva pištolja u civilu otišli za Ploče.
0: I kako je dakle akcija dalje zapravo izgledala?
1: Stvar je u tome bila da smo nakon što su 13. na 14. odnosno 14. na 15. ekipa koja je činio Matko Raus, Goran Kovačević, kapetan Ivan Pavlović i mnogi drugi, i Brato Milošević, i da oni su osvojili luku Ploče.
0: Zapravo ovo je sve skupa sjećanje na akciju Zelena tabla Mala bara, zar ne?
1: Tako je, Zelena tabla Male bare, gdje je i pokojni Petar Šimac bio kapetan bojnog broda u to vrijeme, poslije postao general. Mi smo se našli već u situaciji, ajmo reći gotovo, jer smo bili sa određenim ljudima u kontaktu. To je bila Lučka garda sa Bracom Miloševićem, koji je postao i načelnik za sigurnost u Pločama, a i šire i prema jugu. Mi smo se smjestili u policijskoj postaji u jednoj prostoriji, nas četiri, dva su dežurala, a dva su spavala, ako se to tako može reći, otvarali ispod stola. Radili smo žurno, jer je stvari su bile vrlo napete i ovi su gađali nas zrakoplovima po malim barama, gdje oružje, strenjivo, to je ostale komponente vojne, topove raznog veličina, držali oni u skladištima. To je bila kao baza za vojno-pomorsku oblast.
0: Tako je, tu su dalje bile Lučka garda, satnija ZNG-a.
1: Lučka garda je bila poslije formirano 5.10.1991. od dragovoljaca, znači od osoba koje nisu htjele ići u JNA, postrojba ili satnija, kako hoćete, vojnika koji su dobili naoružanje i smjestili se u Luci Bačine, tamo gdje su oni pobjegli, koji su pobjegli. Pazite, nije bilo puno brodova dole u Luci. Neki su bili u remontu, neki su bili, znači, dva velika i dva mala, 151 i 152 nisu bili tamo, ja mislim.
0: Mi ćemo se u nastavku ovoga svega prisjetiti i tog prvog ratnog broda koji je otet iz Vele Luke, zapravo i za Omiš. Evo, sugovornik nam se prisjeća zapravo da je to sve bilo za vrijeme ove akcije.
1: To je u isto vrijeme bilo, u noć.
0: Kratko možda spomenuti i ovo zapovjedništvo u Stonu također, koje je kasnije ustanovljeno, je li tako?
1: Zapovjedništvo u Stonu bilo je Zoran Šimić je otišao od mene, on je po zapovjedi Letice otišao dole, ostale ja baš ne znam koji su bili.
0: Dakle, sve to nekako na prvu izgledalo skromno, je li tako? Nije bilo ni vojnih odora, ni
1: dosta
0: ničega.
1: Dosta skromno, ali borbeno, što bi rekli.
0: Da.
1: Mi smo na neki način htjeli i sve brodove zaustaviti i ostaviti pod našom zapovjedništvu. Međutim, oni su otvorili, jedan je otvorio vatru na jednu postrojbu specijalnu iz 4. gardijske brigade i tu je bilo malo, počeo je brod goriti, ali su ga one ugasili i svi su brodovi isplovili iz luke Ploče. A mi smo postavili sajlu na najužem dijelu luci Ploče prema ulazu i više nisu mogli ući unutra. Bili su vrlo opasni, mi smo preuzeli ratnu luku Ploče, kontaktirali sa kapetanom Palovićem koji je nedavno preminuo, ima možda mjesec i po dana. On je bio vrlo inteligentno, je on radio to sve sa ekipom. Ima tu imena masu, ali ja ih više ne mogu se sjetiti. To je puno godina prošlo.
0: Evo, kao da smo ih se svih prisjetili ovom pričom, kako je vama zapravo, kakav je osjećaj, evo 35 godina kasnije uopće govoriti o svemu tome što
1: smo pa znači? Evo, ja sam vrlo ponosan na to što smo napravili. Nas četiri i ova ekipa iz Luke Ploče, neki su umrli, neki su još živi i tako dalje.
0: Prvi zapovjednik.
1: Ali vrlo sam ponosan i drago mi je da smo to napravili. To je prva postrojba u Mornarici koja je formirana 21.9.1991. godine.
0: Evo i to je informacija evo koju možda do sada nismo isticali. Dakle, prvi zapovjednik ratne Luke Ploče iz rujna 1991. gospar Zvonimir Franković u Pomorskoj večeri prisjetio se tih dana i osnivanja luke u ratnom vremenu. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Molim i vama također, Bog.

0: Poštovani slušatelji, krajem prošlog tjedna obilježili smo 35. obljetnicu osnivanja Hrvatske ratne mornarice u Domovinskom ratu, a prethodno par dana ranije na Korčuli je obilježena obljetnica osnivanja korčulanskih vojnih postrojbi. Tim je povodom u Velolučkom brodogradilištu otkrivena spomen ploča posadi prvom brodu HRM-a. Evo, koliko god to nevjerojatno zvučalo, upravo se tako priča odvila. Dakle, prvi brod Hrvatske ratne mornarice zapravo je otet iz brodogradilišta u Veloj Luci i priču o tom događaju i toj večeri iz rujna 1991. S nama će večeras u pomorskoj večeri podijeliti gospar Ivan Matić, kojeg pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim.
1: Dobru večer, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Najviša hvala na prilici zapravo za razgovor. Sad vas molim, bili ste mogli dakle prisjetiti tih događaja iz rujna 1991. kao što ste mi ranije rekli, vi ste tada bili u Trgovačkoj mornarici.
1: I da, da, u svakom slučaju bio sam časnik u Trgovačkoj mornarici, radio sam u Brodospasa, pokojni Franičević, sada pokojni, on je radio u firmi u Gracu, uglavnom vlasnici su bili Hrvati i tako.
0: I kako je zapravo došlo do tog dogovora, već smo u medijima o tome mogli slušati.
1: Ovako, ja bih u kratkim crtama to sve rekao. Nukleus Hrvatske ratne mornarice formiran je 1991. godine, a tada smo se sastali uglavnom svijet, sve je to počelo iz kafe bara Bumerang u Vukovarskoj 93.
0: U Splitu?
1: U Splitu, da, Vukovarska 93 u Splitu. Vlasnik tog kafića bio je gospodin Miroslav Lozina. U to vrijeme u planu je bila ta akcija gdje se Miroslav Lozina dogovarao s admiralom i u to vrijeme u planu je bila ta akcija preuzimanja, odnosno krađe broda. Pri čemu su morski putevi tada bili pod neprijateljskom blokadom za izvršenje te akcije. Izbor je pao uglavnom na pokojnjeg Antu Franičevića, sada pokojnjega Antu Franičevića i mene Ivana Matića, jer smo imali potrebna pomorska iskustva i poznavali smo plovidbu i uvjete na moru. Za DJB 612 znao je i pukovnik Ivan Barčot, koji se tada nalazio u vojarni u Korčuli. Pukovnik Barčot dojavio je tada admiralu Sveti Letici za taj brod. Nakon toga admiral Letica kontaktirao je gospodina Žanetića, direktora Grebena, kako bi dobio potrebne informacije o brodu, odnosno njegovom stanju. Te se na osnovu tih informacija planirala sama i akcija. Dana 13. rujna 1991. godine admiral Sveto Letica, gospodin Miroslav Lozina i gospodin Ante Franičević otišli su u Omiš kako bi uvidjeli gdje će se taj brod DJB 612 prilikom dolaska iz Vela Luke vezati. Sljedećeg dana, 14. rujna 1991. oko 15 sati i 30 minuta, ja i pokojni Ante Franičević, sada pokojni Ante Franičević, smo krenuli trajektom Jadrolinije prema Veloj Luci. Tijekom plovidbe prema Veloj Luci primijetili smo neprijateljske brodove. Uočili smo ih u uvali Bobovišće, južna strana otoka Šolte, kao i u Hvarskom kanalu. Već tada nam je uglavnom bilo jasno da moramo biti vrlo oprezni, a nastavak puta i prilikom kasnijeg isplovljenja iz Vela Luke. Po dolasku u Vela Luku došli smo do kapije brodogradilišta Greben. Tamo nas je dočekao gospodin direktor Žanetić, koji nas je odveo do toga desantnog jurišnog broda 612. Na brodu nas je upoznao sa gospodinom Željkom Županovićem. Tu smo se zadržali nekih pola sata. Dogovorili smo se da ćemo se ponovno naći u restoranu. Negdje može biti oko, možda je bilo i 19-20 sati, sad se ja ne mogu točno ni sjetiti vremena. U međuvremenu smo se ja i pokojni Ante Franičević dogovorili da ćemo, sada pokojni, dogovorili smo se da nećemo ploviti prema Splitskim vratima, nego da ćemo promijeniti rutu, a ta ruta je odredila se prema Sućurju, a to je ujedno i njegovo rodno mjesto. Na kraju, obzirom na to da smo tijeskom dolaska u Vela Luku uvidjeli neprijateljske te brodove, Također smo ustanovili da dolaskom na brod ustanovili smo da radar taj deka ne radi, a sa sobom smo uglavnom mi ponijeli navigacijsku kartu i kanoćal kako bi se mogli orijentirati prilikom plovidbe. Sa sobom smo imali naoružanje, to je bio kalašnjikov, shotgun, dva pištolja. Onda ponovo oko, ajmo reći tako, oko 19 sati, u restoranu smo se našli sa Željkom Županovićem, tako smo se dogovorili da ćemo isploviti oko 21 sati 30 minuta. Tada je Ante Franičević telefonom je javio admiralu u Omiš da idemo kočariti, a to je bio znak da mi isplovljavamo. Kada smo došli na brod, na brzinu smo se upoznali i sa Daliborem Zlokićem. Prilikom isplovljenja, osim nas, nitko nije znao kojim ćemo mi rutom ploviti. Kada smo isplovili iz Vela Luke, odredili smo rutu prema Sučurju, odnosno Ščedro Sučura, ajmo reći tako. Vidljivost je bila izvrsna. More mirno, bonaca. Ploveći prema Ščedru, približili smo se obali u Ščedro kako bi se brod što više stopio s obalom kako ga neprijateljski radari ne bi uočili. Dolaskom Subočice lovišta, to je svjetionik na otoku Pelješcu, gledali smo raketiranje ploča, odnosno malih bara u pločama. Nakon toga uslijedilo je zamračenje svih mjesta uz obalu. Kada smo došli do Sučurja, ponovno smo se približili obali prema Drveniku i nastavili smo plovidbu prema Omišu. Kada smo došli negdje oko 1 sat, tu je negdje oko 1:32 sata, stigli smo pred Omiš. Most tada još nije bio razmaknut, zbog toga smo se vezali uz ogradu mosta u Omišu. A tamo nas je dočekao biti admiral Sveto Letica, osiguranje iz bumeranga koje je bilo, koje su naše kolege, prijatelji, gdje nas je bilo negdje 40-ak, i s S vodom iz Omiša kojemu je bio zapovjednik Čatlak i još par policajaca. Most se negdje razmaknuo oko 5 sati ujutro. Na brod smo ukrcali jednog ronioca kako se ne bi nas ukali prilikom provedbe u Cetinu prema gore Radmanovim mlincima. I onda je ronioc govorio kojim smjerom trebamo ploviti da ne bi zapeli za koji kamen. Brod je uglavnom plitak, on nema veliki gaz. I brod smo vezali iznad kule Dalmacija turista za stabla. Ja danas kad pogledam sve što se tada događalo, mogu reći da je to bila akcija koja je zahtijevala hrabrost, vještine koja je ušla u povijest kao prva vojna akcija HRM-a. Za mene osobno bila je velika čast i ponos biti dio toga povijesnog trenutka i sudjelovati u stvaranju Hrvatske ratne mornarice u njenim prvim danima. Ovim putem ja bih želio zahvaliti sudionicima, svima koji su bili na bilo koji način da spremni da se ova akcija ostvari, kao i svima koji na svoj način su dali svoj obol i doprinos. Posebno odajem priznanje odvažnosti tih ljudi koji sa mnom bili, hrabrost i spremnost, a meni je čast bila što sam zajedno sa pokojnim Antom Franičevićem i svim ostalim sudionicima bio dio tog vremena i te akcije. I na kraju bi mogao samo reći ovim riječima, a to mi je u srcu. Sve za domovinu, domovinu ni za što.
0: Evo, lijepo ste to s nama podijelili. Možda još samo jednu rečenicu, s obzirom da je nedavno otkrivena i ova spomen ploča tom događaju zapravo. Koliko vam znači ta činjenica da je na taj način ipak obilježena zapravo, čuva se sjećanje?
1: Meni je to drago da napokon, nakon 35 godina, se posveti toj prvoj akciji.
0: Vjerujem
1: što
0: da
1: sam bio dio toga svega, no međutim, to je malo upalo zaborav. Jer ova akcija u biti, to je, mnogi su željeli pripisati sebi, pa je bilo čak riječi da smo se mi morali pridati kraj Omiša, da se zna koji su to omiški gusari i tako dalje, no međutim mi smo bili poslani u tu akciju.
0: S obzirom da nemamo baš previše vremena, vama samo još jednom mogu zahvaliti se na javljanju u naš program i što ste ovu priču podijelili s nama u Pomorskoj večeri. Vjerujem da ćemo imati još prilike za razgovor zapravo i o samom stanju i svemu drugome što je vezano uz Hrvatsku ratnu mornaricu.
1: Meni je drago što sam ja ovo s vama podijelio, ja sam osjećajan, dosta osoba osjećajna, pa mene to je malo i emocije prevladaju.
0: To je sasvim u redu. A moram vam ovako, najtočnije bi bilo reći da smo mi to u Pomorskoj večeri itekako navikli. Evo, to nama nije niti malo strano, ni u kom pogledu. Evo, kad god se, ajmo to tako reći, o moru priča, a pogotovo o vremenu Domovinskog rata. Najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala i vama i pozdrav svima.

0: U nastavku Pomorske večeri osvrnut ćemo se i na samo obilježavanje velikog jubileja Hrvatske ratne mornarice, 35. obljetnicu ustrojavanja. Na središnjoj svečanosti u Splitu u vojarni Svetoletica Barbara podijeljena su promaknuća i nagrade zaslužnim, ali nisu izostale kritične riječi vrhovnog zapovjednika. Čestitajući im njihov dan, predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio je da su za zaštitu našeg mora kao najvećeg resursa potrebni brodovi kojih još nema, a mornarica izrazito kasni za drugim vidovima oružanih snaga. Odani ljudi su tu, interes za službu je ogroman, a more nam je, kako istaknuo, više od prostora za geografske karte. Za ovu priliku izdvojili smo razmišljanja nagrađenih i promaknutih časnika Hrvatske ratne mornarice, prije svih jedna časnica.
1: Evo danas friško kapetanica korvete Sanja Čajsa. Trenutno radim u zapovjedništvu Hrvatske ratne mornarice u odjelu za planiranje, zadužena upravo za ovu modernizaciju o kojoj je danas bilo govora. Obzirom kako smo mi krenuli tamo još od 90-ih godina nakon rata i nakon svega, zapravo Hrvatska dosta dobro stoji sa prosjekom postotka žena općenito u svom sastavu, a unazad zadnjih možda 15-ak godina sve veći je broj ovih viših časničkih činova. Kao što ste danas imali priliku čuti, današnji događaj, nove promjene u ovim domenama, svakako to treba pratiti i da pratimo taj tijek suvremenih tehnologija. To bi svakako bilo dobro. Pa kao prvo, ja sam oduvijek voljela raditi nešto što bi mi bilo izazov i obožavam more. I jednostavno nekako tu se rodila ta želja i ta volja zatim, i tako je sve krenulo od fakulteta Hrvatske ratne mornarice od samih početaka, i evo nakon dobrih već sad 13 godina veoma sam zadovoljna. Imala sam priliku, evo upravo što su spomenuli, kako su naši kolege na Mediteranu u operaciji potpore mira kroz period ovih godina, imala sam priliku sudjelovati čak 7 puta i to je bilo jedno iznimno zadovoljavajuće iskustvo, jedna prilika za suradnju sa našim partnerskim zemljama i svakako jedno iskustvo koje dalje pomaže ljudima u napretku. Dakle, bila sam sa raketnom topovnjačom nekoliko puta na rotacijama operacije potpore miru Sea Guardian u Sredozemlju. Kao što je danas navedeno, znači svi ovi projekti koji su navedeni u vojnim prioritetima kao definirani kao najvažniji, ali mislim da se prije svega svakako ističe što je predsjednik rekao, brod.
2: Moje ime je Petar Vukšić. Danas sam promaknuo tu čin poručnika fregate i evo, ovo je jedan veliki dan za nas, djelatnike Hrvatske ratne mornarice, i naravno dan u kojem se sjećamo svih žrtava hrvatskih mornara koji su dali svoj život u Domovinskom ratu za stvaranje naše države. U mojoj obitelji dosta je sudionika bilo u Domovinskom ratu. Moj otac je bio branitelj. Od moga strica sinovi su bili branitelji. To je jedan od ključnih faktora koji je mene motivirao da postanem sudionik oružanih snaga, ali evo, kako je predsjednik Republike Hrvatske naglasio tu pomorsku tradiciju, i susjednom sam grada Šibenika, tako da i ta pomorska tradicija me preusmjerila na vojno pomorstvo. Fakultet koji sam studirao ovdje u Luri u suradnji sa Pomorskim fakultetom u Splitu, i evo, bio sam upravitelj stroja na obalno ophodnom brodu Novigrad, plovilo se i sa drugim brodovima. I evo, sad sam časnik za protokole u uredu zapovjednika Hrvatske ratne mornarice. Tako da, sad do sadašnjim rezimeom sam skroz zadovoljan.
3: Poručnik korvete Luciano Mišlov, sada unaprijeđen u poručnika fregat. Znači, ovaj poziv, kao što neki od djetinjstva imaju, tako sam ja u srednjoj školi, još je tad bilo, tad je bila predstava ovog programa, ovog fakulteta, da smo bili prva generacija, i onda sam, kako sam saznao, to i javio se. Nakon toga smo završili 5 godina školovanja tu u Splitu i nakon toga dobili posao.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na €0,74. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedan put ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. A problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani iz tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okolinu. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sav onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
3: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Vijesti. Sutra bi u New Yorku na općoj skupštini UN-a trebao biti potpisan ugovor o Grenlandu, a Danska smatra da će on sigurnost na Arktiku staviti pod nadzor NATO-a. Američki predsjednik Trump tvrdi pak da će SAD tim sporazumom dobiti trajni nadzor nad arktičkim otokom. Pojedinosti sporazuma još nisu objavljene, niti je jasno hoće li se njime izmijeniti i sadašnji obrambeni ugovor iz 1951. godine na kojem se temelji američka vojna prisutnost na tome otoku. Vremenska prognoza. Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
4: Vaš prvi. Večeras iz Radio Dubrovnika.

U pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija slijedi izvještaj o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argos plovi prema luci Adang Bay. AP Astrea plovi prema luci Muara Pantai. AP Dubrava u Penangu. AP Dubrovnik u luci Paradip. AP Imperial u luci Ancud. AP Jadran plovi prema luci Pasir Guadang. AP Kupari u Malti. AP Petka plovi prema luci Singapur. AP Lapad isplovio iz luke Saldana. AP Revelin u luci Nao Shima. AP Slano plovi prema luci Jingin. Tankerska plovidba. Idasa u Augusti. Dugi otok u luci Essider. Olib u luci Whitegate. Frankopan u luci Dardanelas. Rava u Ceanu. Velebit u luci Kout za Koalkos. Vinjerac u Tanjung Binu. Vukovar 19. listopada stiže u Singapur. Zoilo u luci Guayamas. Dalmacija u Bitungu. Pag u Sherry Pointu. AP Lapad u St. Helena's Bayu. Korkira Shipping. Seleh 23. rujna stiže u Haifu. Bahia u Napoliju. Saras 23. rujna stiže u São Sebastião. Ocean Swagman 6. listopada stiže u Tartus.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, u nastavku našeg druženja idemo na Vis i to kako bi podsjetili na nedavno obilježavanje, odnosno 100. obljetnicu kompanije Topić prigodnom proslavom. Ta je obljetnica obilježena na tvrđavi Fort George, okupilo se 200 uzvanika, a o toj proslavi i samoj kompaniji nekad i danas za ovo izdanje Pomorske večeri drago mi je da mogu razgovarati sa jednim od glavnih organizatora, kapetanom Dubravkom Lončaricom, kojeg sada pozdravljam pri telefonu. Dobru večer vam želim i dobro nam došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer vama i vašim slušateljima. I ako smijem samo primijetiti, vi slavite također, je li, ove godine 100 godina.
0: Eto, zanimljiva poveznica, zaista. Hvala vam na tome.
1: A Pomorska večer je najstarija emisija na Radio Zagreb, to isto točno.
0: S time se vrlo rado uvijek volimo pohvaliti, istina.
1: Eto, imamo nešto što nas povezuje.
0: Tako je. Evo, možete li nas dakle za početak ovog razgovora zapravo podsjetiti na ono što je najfreškije, upravo ta obilježavanje, odnosno 100. obljetnica na Visu, i zašto uopće na Visu? Vjerujem ja da to naši slušatelji znaju, ali evo, svejedno vrijedi podsjetiti.
1: Da, ovako, znači subotu 12.9. mi smo na Visu organizirali proslavu 100. godišnjice kompanije Topić. A Vis je bio jedan izbor koji nije bio prvi i de facto bilo je tu dosta razmišljanja. Mi smo najprije mislili organizirati to u Dubrovniku.
0: Da.
1: Jer na Topiću u većini, recimo, značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake, tu je jedan gro pomoraca. Međutim, tu su se onda umješali, da budem iskreno, brodovlasnici, današnji ubitve Albertini, oni su rekli, ne, proslava mora biti na Visu, jer s Visa je naš utemeljitelj gospodin Ante Topić, ali on je podrijetlom s Visa i pokopan je na Visu i bilo bi u redu da se fešta napravi na Visu. To je bilo samo po sebi lijepo i logično, međutim, logistički vrlo zahtjevno, jel? Jer 200 ljudi na Visu, treba ih smjestiti, treba naći lokaciju, treba naći mjesto za proslavu, i plus toga na Visu nema mjesta natkrivenog, tako u slučaju kiše to bi bila jedna katastrofa. Imali smo dosta sreće i s vremenom. Malo sad je tu teško da ja sam govorim da je bilo dobro organizirano, ali koliko sam čuo poslije od svih,
0: Svi su bili
1: iznimno zadovoljni i zahvalni što su se mogli podružiti sa svojim kolegama koje možda nisu vidjeli dugi niz godina.
0: A vjerojatno baš zbog tih pohvala koje su zapravo se našle i na društvenim mrežama, ova priča je došla i do mene, zato i mi sada razgovaramo, jeli? Bilo je dakle, vjerujem, i Dubrovčana, kad već je ovako kako kažem.
1: Bilo je strašno puno Dubrovčana, pazite, mi smo organizirali, em su neki Dubrovčani sami došli do Splita pa onda na Vis, a plus toga mi smo organizirali autobus iz Dubrovnika do Splita, jednako kao iz Rijeke i Zadra, jeli, do Splita, i u Splitu smo unajmili katamaran od Tepe Lajna koji je vozio ljude na Vis. Tako, bilo je strašno puno ljudi iz Dubrovnika, Spelješca, Skorčule.
0: Koliko znam, tu su bili i zaposlenici ureda u Monte Carlo, odnosno današnji Marfin Management, Trst također, i pomorci sa određenim stažom, nisam sada sigurno, evo ispravite me, više od 25 godina ili kako već.
1: Tako je. Da, bili su predstavnici ureda u Monaku i našeg ureda u Trstu. Evo, imamo ured i u Trstu. Prvenstveno je to bila proslava koja je organizirana za naše umirovljene pomorce, a kako njih ima strašno puno, mi smo morali tu primijeniti nekakvu selekciju i išli smo na 25 godina, da moraju imati minimum 25 godina da su bili na kompaniji Topić, je li, 25 kalendarskih godina. S tim što smo išli i na neke iznimke, bilo je par ljudi, recimo tu, koji su ili nešto kraće na kompaniju, ali koji su ostavili trag i koji su ostali ono što mi kažemo Topićevci.
0: Evo, u svjetlu današnje situacije sa brodarstvom i, imamo tako reći, brodovlasničkim odnosima unutar Lijepe naše, što mi danas možemo reći o kompaniji, odnosno bilo je, jeli, kompanija Topić, a onome što danas čini, možete li nas malo, evo, uputiti?
1: Da, možda da se vratimo malo unatrag. Kompanija Topić je osnovana, znači, 1926. na Sušaku. Osnivačka sjednica je bila te u studenom u Zagrebu i do 1941. je djelovala kompanija sa Sušaka. Poslije je gospodin Ante Topić preodao, rat je bio u Švicarskoj, poslije je nešto živio i izgledao u Sjedinjenim Državama, to nismo točno sigurni, dok nije se naselio, dok nije došao u Monte Carlo, jeli. Tako da je kompanija, nakon što je bila u Rasušaku, prošla je van. Mi više nismo formalno imali veze formalno sa Hrvatskom, ali smo se i dalje smatrali uvijek hrvatskom kompanijom. Kod nas uvijek plovili hrvatski pomorci, a do pred dvije godine, recimo, mi smo bili posljednja kompanija koja je imala brodove sa kompletno hrvatskim posadama. Jeli? Tu više nisu imali, ne znam, ni atlantska ni tankerska u to doba. Jeli? Već su bili na stranim posadama. Što smo i mi bili prisiljeni i prešli smo na... Mislim, prešli smo, zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce.
0: Evo, možda malo podsjetnik o kakvim je uopće brodovima riječ, koliko znam i ime to je zadržano, ili tako, imena brodova su zadržana.
1: Je, ime je, znači brodovi su, naši su brodovi za rasuti teret, to su brodovi veličine od 45.000 tona do 60.000 tona nosivosti, znači to su brodovi koji su u slobodnoj plovidbi po cijelom svijetu, jeli? A imena brodova su zadržana s tim da su to imena uvijek brodovlasničke obitelji. U vrijeme dok je brodovlasnik bio gospodin Ante Topić, to je bila njegova obitelj, njegova braća, njegove sestre i rodbina, a danas su to preuzela je obitelj Albertini i tu su njihova imena, imena iz obitelji Albertini, međutim prezime je uvijek Topić. Znači prezime je ostalo Topić kao što je bilo i prije. Ja?
0: Koliko znam, bit će organizirana još jedna proslava, ako smijemo to evo također spomenuti.
1: Da. Je, u planu je u 11. mjesecu u Monte Carlo jedna proslava, također jedna, to će biti isto jedna velika organizacija, na svu sreću ja nisam tu u organizaciji, tamo ima ekipa koja se s tim bavi.
0: Izvrsno, evo, možete li nam možda još samo evo malo više reći o ljudima koje zapošljavate i eventualno vašim izazovima s kojima se u evo modernom svijetu zapravo suočavate i u odnosu na sva ova zbivanja koja su trenutno, znamo za situaciju na Hormuzu i slično. Kako ovo sve utječe na vaše poslovanje?
1: Da, to sigurno ima dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastojimo držati sa strane i izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više ni u Crveno more, ne idemo kroz prolaz Babel Mande, bi nastojimo imati brodove na relativno sigurnim rutama. A to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička i ratna. A druga je tehnološka. Tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo, u današnje doba. To je doba je ovo tranzicije.
0: Tako je, dosta je priča o dekarbonizaciji, je li tako, pomorstva
1: čak. Tako je, točno, dekarbonizacija. I mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasuti teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, jeli? Tako da je to pomagalo u štednji dizel goriva. Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliranje na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je visine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova i ovih lučkih instalacija. Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, butik. I da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
0: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Tako. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri, i zapravo književno djelo, odnosno monografija na povodom ove obljetnice, je li tako?
1: Tako je, točno, to je drugi veliki projekt koji imamo. Piše se knjiga o 100 godina kompanije Topić. O stvari piše se knjiga koja pokriva cijelo i duže razdoblje od obitelji Topić, dolaska obitelji Topić na Vis i njihovog početka bavljenja pomorstvom. I tu imamo sreću da smo za to izabrali vašu kolegicu dubrovačku povjesničarku, doktoricu povijesti Barbaru Đurasović, koja je prihvatila sa puno entuzijazma i dobre volje taj projekt. a ona sama je iz obitelji pomorske, tako da je to njoj jedna tema koja je bliska. Knjiga je napisana, knjiga je gotova, sad je ostalo samo na nama, na kompaniji, da dovrši ove tehničke detalje i da da knjiga u tiskaru. Tako mi, ja se nadam da će za jedno mjesec, dva dana knjiga biti u rukama, eto.
0: Evo, pa evo s tom najavom i još jednom čestitkom povodom 100. obljetnice, s obzirom na sve što smo čuli, vjerujem da bi budućnost trebala biti zelena i dalje na neki način i pozitivna, bolje bi bilo reći plava, zar ne, s obzirom na more.
1: Slažem se potpuno, i ono što smo bili rekli na proslavi, mi smo slavili naš zajednički uspjeh za prošlih 100 godina, ali nazdravili smo za idućih 100. Mi vjerujemo u kompaniju, da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, rećemo, na neki način osigurana.
0: Kapetan Dubravko Lončarica bio je naš sugovornik povodom obilježavanja 100. obljetnice kompanije Topić. Još jednom najljepša hvala na gostovanju u Pomorskoj večeri.
1: Hvala vama, pozdrav.

0: Poštovani slušatelji Pomorske večeri, ponekad smo dojma, a nekako sam sigurna kako je taj dojam s razlogom ispravan, kako ova naša emisija bez predstavnika sindikata pomoraca jednostavno nije ista. Pa upravo s tim i nekoliko drugih povoda, a dobri su i ti povodi, s nama je večeras u Pomorskoj večeri inspektor ITF-a, voditelj ureda sindikata pomoraca u Dubrovniku, Romano Perić. Dobro večer želim.
1: Dobro večer vama i vašem slušateljstvu.
0: Evo dakle, s prvim povodom, već smo ga i ranije spominjali u emisijama i posljednji put, a i ranije u nekim našim druženjima u Dubrovačkom studiju. Dakle, Dubrovnik je ponovno domaćin međunarodnog kruz seminara. Zašto je taj događaj za pomorstvo i pomorce važan?
1: Pa to je po meni vrlo bitan događaj, zato što je to edukacijski seminar za radnike na putničkim brodovima, bez obzira na njihovo godište, bez obzira na spol i bez obzira na poziciju na brodu. Znači, svi pomorci koji rade na kruzerima su dobrodošli da se prijave na seminar. Vrlo je bitan zato što je edukacijski seminar i u jednu ruku mi pokušavamo sve ove konvencije i sve ove prezentacije koje imamo, koje su vezane upravo za ono što se njima, što oni žive na brodu. Znači, financijska dobrobit, konvencije o radu pomoraca, kolektivni ugovori, harassment i bullying, zdravlje pomoraca, sve su to teme koje zaokupljaju nas i u sindikatu, tako i pomorce. Naravno da nakon 4 dana takvog seminara svi pomorci iziđu sa tog seminara oplemenjeni novim znanjima, u jednu ruku mogu pomoći svojim kolegama na brodu koji nisu toliko educirani, odnosno ne znaju šta im je činiti kada se nađu u određenom problemu ili kad imaju bilo kakav upit, jeli. Tako da, uz ostalo, nama je vrlo bitno, mi njih smatramo kao naše ambasadore na brodovima, jer osim što oni upiju i saznaju sva ona znanja koje mi kao sindikalni predstavnici imamo, mi puno naučimo i od njih. Tako da je to i nama vrlo bitno da se da znamo koji su novi trendovi na brodovima, šta se događa, u kojem smjeru ide cruising industrija i management, na kojem smjeru radi, tako da nam je to od velike važnosti. Taj seminar već postoji preko 20 godina, počeo u Indoneziji. Mi radimo 4-5 seminara godišnje, uglavnom u zemljama odakle dolaze pomorci koji su uglavnom rade na brodovima. To je Indonezija, Indija, Filipini, i ja sam želio dovesti to u Hrvatsku također, i to se dogodilo prije 4-5 godina, jer s obzirom na broj pomoraca koji rade na kruzerima, i ovdje ponešto i drugačije, jer ovdje nama dolazi i velikim dijelom i oficirski kadar, što nije slučaj u ovim drugim zemljama. Tako da dobivamo i nova saznanja od rukovodećeg kadra. Tako da je ovoga seminar je, kažem, izrazito uspješan, izrazito dobro je osmišljen, on je besplatan za sve participante. Mi kao sindikati, internacionalni ITF, pokušavamo da skupimo pomoć i da ih na neki način ne odvajamo od obitelji, tako da mi pokrijemo kompletne troškove dolaska na seminar, i mislim da je to izuzetna prilika za svakog pomorca koji radi da se druži sa nama 4-5 dana, jer je to jedna obiteljska atmosfera, to je jedna prijateljska atmosfera gdje nema susprezanja što će ko reći, jednostavno se opustimo i razgovaramo.
0: Lakše se onda o problemima razgovara.
1: Lakše se i onda čujemo probleme i kolega i nešto što možda nikad nismo čuli, i na nekako na samome rubu događaja rješavamo probleme pomoraca, jer mnogo njih dođe s problemima, a tu su prisutni 5 različitih sindikata iz svijeta, znači norveški sindikati, talijanski sindikati, njemački sindikati su uvijek prisutni, i mi naravno, i onda rješavamo i probleme pomoraca tekuće koje imaju sa brodarima.
0: Od 5. do 8. listopada seminar se održava. Kakav je interes za sada, evo, koliko još je zapravo moguće prijaviti se?
1: Pa moguće, zašto ne prijaviti se, znači uvijek je dobar interes, ovo je internacionalni, nije isključivo samo za hrvatske pomorce, nego za pomorce iz cijele Europe, znači koji mogu jednostavno doći u Hrvatsku. Mi tu imamo negdje otprilike 50-60 mjesta, ostalo je još nešto malo mjesta da se popuni, ja mislim jedno 5-10 mjesta, nije problem, možemo još nekoga preko toga ubaciti, ali to je jedna prava brojka gdje se može normalno i uredno raditi do 60 ljudi. Tako da, evo ga, ostalo je još par mjesta, ako hoće može se prijaviti preko stranice Sindikata pomoraca Hrvatske, Facebook, Instagram, svugdje je oglašen letak, vrlo je jednostavna aplikacija, imamo dosta slučajeva gdje upravo supruge pomoraca to iniciraju i one upravo odrade tu aplikaciju ime svojih supruga koji plove.
0: Kao i većina drugog, je li tako?
1: Pa,
0: kad je komunikacija sa sindikatom, pogotovo u pitanju.
1: Pa imamo, da, dosta imamo obitelji. Koji
0: evo, rekli ste nam zapravo i teme koje su u fokusu, je li tako, kroz sve ovo što ste zapravo
1: tako,
0: sada rekli.
1: Jesu.
0: Koliko se možda cijela situacija u svijetu, koja je vrlo izazovna trenutno, pogotovo može odraziti na upravo održavanje ovog seminara, odnosno ono o čemu će se razgovarati. Evo, znamo što je sve proteklih mjeseci bilo u fokusu, a pogotovo evo, i kad je kruz industrija jel, u pitanju.
1: Pa dobro, kruzing industrija je vrlo oprezna kada se radi o nekakvim ratnim zonama ili negdje i oni vrlo brzo
0: se snađu,
1: promijene svoje točke odredišta, idu na izrazito sigurna mjesta i gdje su najmanji nekakvi nemiri, da li oni bili politički ili, ne daj Bože, ratom zahvaćena područja, kruzeri tu sigurno neće ići, a ako se slučajno nađu, vrlo brzo odlaze iz takvih područja. Tako da, eto, to je jedan segment industrije koji je vrlo osjetljiv s obzirom na tako veliki broj ljudi koji su na njemu, tako da ovoga uglavnom nema problema.
0: Seminar se svakako veselimo pratiti. Ono što svakako još vrijedi spomenuti, dane pred nama, dakle, za koji dan obilježava se Svjetski dan pomorstva. Evo, stižu poruke sa ove međunarodne razine. IMO kaže kako je li tema koja je glavna, brodarstvo se mijenja, ali pomorci moraju ostati na prvom mjestu.
1: Naravno. Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati domaći internacionalni uvijek rade.
0: Nekako i ovdje naglasak stavljanja pomorskih politika i propisa u stvarnu praksu, evo povezano iz ovaj seminar, to je još nešto,
1: pa evo ga,
0: što se
1: upravo
0: pokušava,
1: to,
0: zar ne?
1: Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu, u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim, znači još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasno plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje, obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
0: Evo, osim toga, kad već govorimo o događajima u Dubrovniku, vrijedi svakako spomenuti mjesece pred nama, odnosno prosinac koji je obično posvećen dodjeli Plave vrpce Vjesnika. Veseli nas, evo, istaknuti i u ovoj emisiji. Ove godine Plava vrpca bit će organizirana u Dubrovniku.
1: Pa Plava vrpca za nas pomorce ili bivše pomorce, ako želite, i sindikate, ima uvijek posebno značenje jer odaje priznanje ljudima koji su pomogli drugima, možda tuđoj imovini, ekologiji, je li, tako da ovoga i ove godine imamo iznimne primjere solidarnosti i profesionalnosti. Ne bi volio da izostavim nekoga, ali svakako su nekakva tri slučaja su od neke pažnje, je li još nije isključeno da će ih biti još. Tu je posada tegljača Hrabroga koja je brod 30. avgust, to je crnogorski brod, u stvari uhvatila u tegalj praktički 100 metara od stijena i od otoka Hvara i time spasila imovinu i posadu. Naravno, tu ide jedno kolektivno vjerovatno priznanje ljudima koji su pomogli u spašavanju života tijekom nedavnog požara u Omišu. To je bilo zaista impozantno kako su se ljudi organizirali i spašavali živote.
0: Sama činjenica kako smo lani imali slične donekle slučajeve sa zapravo manjem obimu, isto je bilo spašavanje na moru posljedica požara, a zapravo koliko god neusporedivo ove godine, evo, nevjerojatno koliko je bilo zapravo preko 500 slučajeva u jednoj noći.
1: Spašavanja, da. Tako je. Dakle, to će vjerovatno ćemo ići na nekakvu kolektivnu, ali dobro, o tome će odbor Plave vrce Vjesnika odlučiti. Naravno, imamo tu i brod Clio sa njegovim zapovjednikom, gospodinom Radićem, kapetanom Radićem, koji su u Španjolskoj pritekli u pomoć 21. stradalom pomorcu ili za vrijeme oluje blizu Alicante, a tako da to su neki slučajevi, naravno bit će toga još
0: Zvojili smo samo neke slučajeve, o njima smo već i slušali ponešto i u našim emisijama i večeras ćemo podsjetiti na neke od tih događaja. Evo, mi možemo možda za kraj razgovora samo još jednom pozvati sve zainteresirane pomorce koji nas slušaju ili njihove supruge da se prijavu na seminar.
1: Na seminar,
0: u Dubrovniku.
1: Naravno, da.
0: Uz poziv, hvala na razgovoru.
1: Hvala vam lijepo na pozivu i uvijek ću se rado odazvati u pomorsku večer da pričamo o aktualnim temama vezanim za pomorce i pomorstvo.
0: Nastavljamo s emisijom nakon kratkog predaha glazbenog.

0: Već smo u emisiji imali priliku razgovarati sa nominiranim pomorcima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine i drago mi je i da sada pri telefonu mogu pozdraviti kapetana broda Hrabrog, kapetana Josipa Marića, koji će nas posjetiti na događaj od prije par mjeseci za koji je zapravo posada ovog broda također nominirana za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Dobru večer želim kapetane Marić, lijepan pozdrav iz Dubrovnika.
1: Dobro večer vama i svim slušalcima ove emisije. Evo, čast mi je što ste me pozvali u ovu emisiju i nadam se da ću vam uspjeti približiti te trenutke koji se desile.
0: Riječ je o događaju prije par mjeseci, je li tako,
1: koji
0: se događa? Dakle, evo, na koji način je tada bio angažiran brod Hrabri, možete li, odnosno tegljač Hrabri, možete li nas podsjetiti?
1: A bio je angažiran na način da smo dobili poziv od Lučke kapetanije Ploče da što hitnije isplovimo u pomoć trajektu koji se zove 30. august. To je crnogorski trajekt koji je išao u škver na Krk, gdje smo onda što brže smo se skupili i isplovili smo možda u nekih pola sata, ajmo reći da je to bilo. Pripremili smo sve ono što smo mislili da će nas zateći u tom trenutku, znači od tegljene opreme, gambeta i tako dalje. Probali smo se spremiti na sve štolutije koje nas mogu zadesiti u tom trenutku kad tamo dođemo. Odmah sam se čuo i sa kompanijom Brodospasom, bio sam s njima u kontaktu cijelo vrijeme. Pošto ipak to nije posao što radimo svakoga dana normalno i hvala Bogu, jer to se jako rijetko dešava, mi inače teglimo i asistiramo velikim brodovima u lukama tu. I da se vratim na priču, znači bili smo u kontaktu i bili smo u kontaktu sa kapetanom u nesrećenog trajekta. Isplovili smo oko 3 sata popodne. Evo, na svu sreću, nakon sat plovidbe i to punom brzinom, čak od 12,5 čvorova, kapetan trajekta je javio da je uspio osposobiti djelomično pogon. Tamo se nalazio sa južne strane Hvara, ali te je i dalje padao na Hvar laganom brzinom, jel?
0: Da.
1: I uspijevao se na svu sreću nekako održavati kurs i da ne padne, da se ne nasuše po takvom vremenu, jel?
0: Da, riječ je bilo ipak o veljači i olujnom jugu koje je puhalo, jel?
1: Baš je bilo olujno jugo. U tom trenutku čak je tu bilo i ok, bili smo zaklonjeni od Pelješca i Ščedra. No međutim, već kad je prošlo 6-7 sati, pošto kapetan trajekta nije uspio nego na taj način održavati kurs tako da je plovio sjeverozapadno, otvorili smo onda puntu Ščedra i otvorili smo se normalno baš olujnom jugu i tu su malo stvari postale zeznutije, malo teže su stvari postale.
0: Ipak akcija je na kraju dobro i zapravo završena.
1: Tu u biti najgore nam je bilo u tom trenutku kad smo se otvorili olujnom jugu. Morali smo komunicirati normalno i sa MSCC-om i kapetanijom i sve ostalo. Međutim, ne možeš u tom trenutku ni puno ni komunicirati. Moraš upravljati s onim što se događa na terenu. Imali smo dvije solucije. Prvo, kako je već more dosta pojačalo, bilo je jako teško predati im tegalj, uhvatiti u tegalj, te potom teglet u zavjetrinu. I na kraju smo se dogovorili kako nije uspio njihov mornar sa trajekta prihvatiti naš tegalj po takvom lošem vremenu, da ćemo lagano voziti u stand-by-u i da ćemo i osvjetljavati prolaz kroz pakleni kanal, te da ćemo onda tamo probati uhvatiti tegalj gdje je ipak malo smirenije, jel? I što smo na kraju uspjeli i odraditi kako smo i planirali, jel?
0: Dakle, jedno vrijeme je brod bio smješten u luci u Starom gradu, jel tako, dok nije zapravo otplovio dalje, odnosno...
1: Mi smo ga onda uhvatili u tegalj, išli smo skroz prema, u biti odvojili smo ga tu malo od obale, pa je on opet pokušao malo sam, međutim, opet imao problema sa motorima i na kraju smo ga mi od Rta Pelegrini do Starih grada oteglili tamo na vez i onda su oni valjda sutradan bili možda 1-2 dana nisu odradili pregled od kapetanije i ostali tijela.
0: Hoćemo li predstaviti posadu tegljača Hrabri uz dakle vas kao kapetana koji je još bio s vama tu večer?
1: Može, znači upravitelj Siniša Rončević, znači bio je mornar Ante Bantić, motorista Ivan Žderić i vođa palube Damir Longo.
0: I dakle, nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Da, tako je.
0: Šta kaže posada na to?
1: Pa ne, ovo, ne znam šta bi vam rekao, da ne uveličavam, ali sjećam se toga trenutka koda je jučer bilo, toga trenutka kad smo se vezali uz obalu, znači to je bio trenutak gdje smo možda pola sata, nije niko ništa pričao, a bili smo najsretniji toga dana na svijetu ljudi. Onda su došli i posada sa trajekta i tako malo smo se i profeštali.
0: I zapravo su vam zahvalili, jel tako, znam dosta i objava iz medija u to vrijeme, zaista su bili ipak zadovoljni cijelom akcijom i ishodom.
1: Ma je, kako ne, to je stvarno, baš su bili jako, jako zahvalni, pa i mi smo bili zahvalni što je dobro sve prošlo i što smo imali dobru komunikaciju s njima, oni su isto veliki profesionalci, mogli smo se sve dogovoriti i bili smo sretni na kraju krajeva što je sve prošlo kako smo planirali. Jel?
0: Eto, najljepša hvala što ste nas evo još jednom posjetili na ovu priču, a vama želimo dobro more i što manje zapravo nekakvih ovakvih akcija.
1: je, upravo te, hvala vam, svako dobro.
0: Svako dobro i vidimo se u Dubrovniku na dodjeli plave vrpce.
1: Vidimo se, hvala vam.

0: rada u jednoj luci. Pa evo, možda tako, malo o samoj pjesmi za početak, a onda i o poslu.
1: Pošteno. Nije sve, nije baš svaki dan onako da svi plešemo, da je pomorane, pogotovo sezoni, pogotovo petkom, ali atmosfera je uvijek dobra, posao je dinamičan, samim tim i zanimljivo je raditi luci, luka je jedna specifična sredina i drago mi da sam došao tamo i da se upoznao onako dobri ljudi.
0: Dakle, uz samu pjesmu koja se zove Lučka i govori o tom poslu koji obavljate, Motorola je glavni, je li tako, glavni rekvizit?
1: Rekvizit bez kojega se ne bi moglo.
0: Snimljen je video spot, pa evo možemo li kratko čuti o samoj pjesmi, kako je nastala, kako je došlo do te ideje, koje sve sudjelovao u stvaranju i pjesme i video spota?
1: Nastala je radi dvije osnovne stvari, jedna je radi obećanja, druga je radi zezancije, što je još osnovnije, jel, nego obećanje. Moram se zahvaliti ovom prilikom Toniju Butiganu, koji je radio aranžmane za pjesmu, Toniju Mostakiniću i Juri Paljetku, bez kojih ta pjesma realno ne bi ni postojala, kako sam napisao na Facebooku. Ne znam, sve se vidi iz pjesme, najbolje je da poslušate, da pogledate, pa će sve biti jasno.
0: Dakle, pjesmu ćemo čuti u nastavku razgovora, a evo ja mogu jednu kratku poveznicu. Prije nekih 15 godina slušali smo o aerodromu, odnosno zračnoj luci, sada je nastala pjesma na temu evo, naše morske Gruške luke. Osobno urednici najdraži stih je nešto samo Gružništa Bora Bora.
1: Samo Gružništa Bora Bora. A što je, zanimljiviji su mi brodovi nego avioni, pa evo, dogodilo se i tu.
0: Što je onda slijedi, bilo je tu još puno rada i zapravo vas ovdje lokalno itekako vole i poštuju i vaše pjesme, je li tako?
1: Lijepo za čut. U najavi je EP, ovo je bila uvertira jedan EP koji će se zvat Fuge. O datumima ništa ne bi volio govoriti jer se to vas da zakomplicira na neki način ako izletim prije nego što bi trebalo. Čućete, bit će tu zanimljivog sadržaja nama, a mojoj ekipi, a vidit ćemo kako će to okolina prihvatiti.
0: Evo, hoćemo li još kratko predstaviti sam posao? Koja je točno pozicija u Lučkoj upravi?
1: U ugovoru piše nadzornik obale.
0: A to znači onaj mali s motorolom.
1: Tako je, točno tako. Mali zapravo, s motorolom koji ide tamo.
0: On glas na radiju koji čujete.
1: Jes, točno tu. Ako prođete DAX-u, znači slobodno, ako se imali izgubljeni, zazovite na kanal 09 i sve će vam se objasniti.
0: Evo, da ne bi mi previše filozofirali, bolje da više vremena prepustimo kako bi čuli i samu pjesmu. Mihael, ja mogu samo se zahvaliti što si odvojio svoje vrijeme za dolazak u naš studio i kako bi evo i svoju priču o Lučkoj podijelio i u Pomorskoj večeri.
1: Hvala na pozivu.
0: A sada u nastavku slušamo Lučku.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26.
2: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije otpada u Gospiću. Trošak sanacije snosit će država. A u Istri i Slavoniji i dalje nezadovoljstvo zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada iz Gospića. Istarski župan poručio je da se o tome nije pitalo građane, a Našička je cementara prije spaljivanja otpada zatražila dodatne analize koje će biti gotove do srijede. Prilog Ivane Šubarić.
3: U vladi su završili plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Predstavit će ga sutra na sastanku koji će voditi potpredsjednik Branko Bačić uz ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković i ministra pravosuđa Damira Habijana. Pozvani su i predstavnici institucija i lokalnih vlasti, te inicijativa Gospić je naš dom, potvrdio je njezin predstavnik Vjekoslav Bušić.
4: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
3: Zna se i koje će tvrtke ukloniti ilegalno odložen otpad u Gospiću i Poznanovcu u općini Bedekovčini u Krapinsko-zagorskoj županiji. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odabrao je izvođače za taj posao, za sanaciju dviju lokacija u Poznanovcu na kojima je nepropisno odloženo 13.200 tona otpada, odabrane su tvrtke Zauber Maher TS i Ecoflor Plus. Za uklanjanje oko 4,5 tone rasutog otpada u silos na području bivše kombinata Velebit u Gospiću odabrane su tvrtke Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i njegove Cios grupe, Cijak, Zauber, Maher TS, Kemis Termoklin i Kemokop. Ugovori su vrijedni oko 20 milijuna eura, a trošak sanacije ide na račun države, znači poreznih obveznika. Evo što je o tome novinarima odgovorio ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U proteklom razdoblju vlada se jasno odredila da će sve točke koje zahtijevaju sanaciju biti sanirane. Sanacija se u situacijama u kojima je poznat onečišćivač financira po principu onečišćivač plaća. U slučaju Gospića sanacija će prijeći na institucije države, bilo da riječ o fondu za zaštitu okoliša ili izravno i proračuna, vidjet ćemo na koji način. Međutim, to je smjer u kojem idemo, to je smjer koji nema alternativu i te sve sanacije koje će biti potrebne će biti isfinancirane.
3: Otpad iz Gospića ne žele u Istri. Većinom glasova Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom traži od vlade da odustane od premještanja otpada na oporabu u tvornicu cementa Koromačno i zahtjeva da se pronađe drugo rješenje. Protiv toga bio je jedino HDZ. O odluci o spaljivanju 300 tona neopasnog otpada u Koromašnu nije se razgovaralo s građanima i lokalnom samoupravom, ističe istarski župan Boris Miletić, koji se sastao i s upravom Holcima.
6: Iznijeli smo stav zabrinutosti i ono što je najbitnije za jasnim garancijama da će se izvršiti neovisna analiza tog otpada i ukoliko bi takva analiza pokazala bilo kakav sastav koji ne bi mogao biti u procesu proizvodnje cementa uporabljen, da se takav otpad neće prihvatiti.
3: I u Slavoniji burne reakcije zbog odluke o zbrinjavanju dijela neopasnog otpada u Našičkoj cementari Nekse. Našičani su prije dva dana zbog toga prosvjedovali, a danas je u Osijeku održan sastanak. Evo što su rekli osječko-baranska županica Nataša Tramišak i predsjednik uprave Nekse Josip Ergović.
7: Mi smo dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nekse i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji i da sam onaj otpad otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexea da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
8: Bioinstitut je po nalogu fonda o trošku nas i Holcima rade nove uzorke koji će biti gotovi do srijede i otpad koji nije sukladan onom što je do sada navedeno, a to je neopasan otpad, neće biti utovaren u kamione niti dovezen u tvornicu cementa u Našicama.
3: Nakon dovršetka analiza do srijede, spaljivanje otpada u Nexeu moglo bi početi u drugom dijelu tjedna ili sljedeći tjedan.
2: Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod 101 dolar uz nagovještaj blagog oporavka isporuka iz Saudijske Arabije i nade investitora da će skupština UN-a donijeti diplomatski napredak prema završetku američko-iranskog rata. A u Hrvatskoj od ponoći ponovno poskupljuje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 1 cent, a dizela 6 centi i stajaće euro 91 cent. Plavi dizel poskupljuje najviše 10 centi. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizel, a razrađuje se i model dnevnog formiranja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijene energenata na burzama. Iva Rogić Ivaniček.
9: Vlada je trošarinu na dizelsko gorivo dodatno smanjila za 3 centa po litri. Time je, uz suglasnost Europske komisije, spuštena 10 centi ispod minimuma propisanog europskim pravilima. Bez vladinih mjera, litra dizela stajala bi 2 eura i 26 centi. Ministar financija Tomislav Ćorić kaže da ima prostora za manevar, čak i ako cijena dizela bude viša od 2 eura.
5: Koliko znam, u dobrom dijelu zemalja je ta granica već prijeđena. Mi činimo sve da utjecaj ove krize koja je globalnog karaktera, naše građanke i građani osjete što je moguće manje.
9: Ministar gospodarstva Ante Šušnjar najavio je da se razrađuje model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama i ublažili cjenovni šokovi. Među mogućim dodatnim mjerama je i plivajući PDV koji bi omogućio prilagodbu poreznog opterećenja ovisno o kretanju cijena goriva.
10: To je mogućnost koju smo se otvorili izmjenama i dopunama zakona o PDV-u. Današnji trend burzovni je da cijene padaju, da na dnevnoj bazi formiramo cijene, sutra bi cijena bila 4 eurocenta niža nego danas. Čak razrađujemo jedan takav model da možda implementiramo dnevno kretanje burzovnih cijena kako bi ti šokovi bili što manji.
9: Prijevoznicima kojima gorivo čini velik dio troškova, svako novo povećanje dodatno opterećuje poslovanje. Predsjednik ceha prijevoznika HOK-a Ivan Miličić kaže kako hrvatski teretni prijevoznici imaju određen povrat dijela trošarina, ali ne onakav kakav postoji u drugim europskim državama.
11: Po zadnjoj uredbi od rujna imamo 2 centa po litri trošarine. Ako usporedimo sa drugim državama, oni imaju znatno više. Španjolska, Francuska, Belgija imaju od 15 do 21% u prosjeku povrata dijela trošarine.
9: A Hrvatska poljoprivredna komora predlaže promjenu modela sufinanciranja plavog dizela. Predsjednik Željko Mihelić ističe da je zbog ograničene cijene dio distributera, posebice onih u manjim mjestima, prestao prodavati plavi dizel, a INA je pak ograničila količinu na 300 litara po jednom točenju.
12: Mislim da je jedino rješenje da napustimo taj model plavog dizela i da se to financijski isplati poljoprivrednicima na temelju hektara koji obrađuju proizvodnje. Zato već po toj formuli i to bi bilo vrlo jednostavno.
9: Dok vlada poručuje da će i dalje intervenirati bude li potrebno, prijevoznici i poljoprivrednici traže rješenja koja će im dugoročno olakšati teret sve skupljega goriva.
1: Kronika dana.
2: Bivša državna tajnica i nekadašnja kninska gradonačelnica Josipa Pleslić priznala je krivnju za mnoge koruptivne radnje, sređivanje državnih stručnih ispita, dodjeljivanje državnih potpora i nezakonito zapošljavanje, te je sporazumno bezuvjetno osuđena na godinu i 8 mjeseci zatvora. Uz to mora platiti 130 tisuća eura, govore je zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libl i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
13: Prvo okrivljena Josipa Pleslić je osuđena na kaznu zatvora jedne godine i 8 mjeseci, sporednu novčanu kaznu od 130 tisuća eura. Smatram da je kazna za ovo što je se u ovom predmetu stavlja na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjeren. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, sporednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
14: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost porazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
2: Podsjetimo da je od uhićenja Josipe Pleslić, tada Rimac, prošlo 6 godina, 4 od podizanja optužnice. Godine 2021. neuspješno je pregovarala o nagodbi, a tada joj je navodno nuđeno malo manje od 5 godina. U njezinom mobitelu pronađeno je oko 300.000 poruka i dokumenata, što je potaknulo čak 3 istrage. U redovitom suđenju njihov bi sadržaj postao javan, ali i bez toga se doznalo da je poruke izmjenjivala s mnogim političarima i javnim osobama. Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
15: Pa to je nije ona sama, tu i Banjezid u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
16: Pa dobro, to je i zaslužila.
17: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo. Ovaj 130, a ostalo i njoj toliko.
2: Nakon što je objavljena vijest da je USKOK ušao u prostorije Hrvatskog nogometnog saveza, priopćenjem se oglasio HNS.
0: Podsjetili su da su predstavnici mjerodavnih tijela prije nekoliko mjeseci zatražili dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza u sklopu provjera u drugim nacionalnim sportskim savezima nakon javno poznatih otkrića o nepravilnostima u radu jednog nacionalnog sportskog saveza. HNS je tada ovlaštenim tijelima dostavio svu zatraženu dokumentaciju, a danas je dopisom od Saveza zatražena dodatna dokumentacija. Ističemo, danas nije bilo nikakvog upada, odnosno dolaska istražitelja u Hrvatski nogometni savez, stoji u njihovo priopćenju. A prema pisanju medija i neslužbenim informacijama istražuju se ugovori s dobavljačima sportske opreme i s tim povezane navodne provizije.
1: Kronika dana.
2: Ministar rada i socijalne politike Alen Ružić sastao se u Milni na Braču s predstavnicima lokalne vlasti i gospodarstvenicima, a tema je bila pomoć nakon velikog požara i očuvanje radnih mjesta i gospodarstva. Ministarstvo je nedavno reagiralo i zbog požara na omiškom području, gdje je poslodavcima osigurana potpora do 1500 eura na mjesec po zaposlenom do svibnja sljedeće godine, a županija će uskoro proglasiti elementarnu nepogodu, rekao je načelnik općine Milna Frane Lozić, prvoministar o isplati potpora.
18: Vrlo pojednostavljenom procedurom, izlaskom na teren i detaljnim dokumentiranjem stanja, omogućiti da se u najkraćem roku isplate iznosi za nadomještanje bruto plaća, a do maksimalnog iznosa 1500 eura. Smatramo da dajemo značajnu potporu i poslodavcima zadržavanju lokalnog stanovništva, koje najčešće i ima ugovore na neodređeno, opstanku poslovnih djelatnosti, i to prvi mjesec, ali u nastavku vrlo jednostavnom procedurom narednih mjeseci sve do svibnja 2027. ukoliko to bude potrebno, a u posebnim okolnostima i duže.
19: Što je naš zajednički cilj je da nitko ne bude zaobiđen, da svatko tko zadovoljava uvjete i zakonske kriterije bude obuhvaćen procjenom i bude obeštećen u onoj mjeri koliko zakon dopušta.
2: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative održale su simbolične javne akcije pod nazivom "Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku", što je jasna poruka resornom ministru Ružiću i odgovor na njegovu izjavu nakon ubojstva žene u Slatini. Današnjim se akcijama tražilo da sustav postane takav da prepozna rizik, zaustavi počinitelja i zaštiti ženu prije nego što nasilje završi femicidom. Mirjana Grahovac.
20: Žena u Slatini, majka 6 djece, nije dočekala zaštitu sustava. Zbog njezina ubojstva danas se prosvjeduje diljem Hrvatske.
21: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača, i riječ je na posljedku o onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu za to što se nije spasila, za to što nisu mjere nadzora koje su ionako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
20: Upozorila je Dorotea Šuša, koja se javnosti obratila ispred Ministarstva socijalne politike, na čijem je čelu Alen Ružić, kojem zamjeraju što je, govoreći o femicidu u Slatini, rekao da specifično svjetlo slučaju daje to što je žrtva zatražila da sustav povuče mjere opreza. Zahtjev u ime ženske mreže Hrvatske iznijela je Sanja Juras.
4: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
20: Akcija je održana i u Splitu. Mirjana Kučer iz udruge Domine podsjetila je na crnu statistiku.
6: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
22: Trajeći oštrijim zakonima, većom zaštitom, da svako prijetno i tako grubo narušenu situaciju treba ozbiljno shvatiti i djelovati.
23: Nadamo se da će poruka doći do njih, da će početi raditi na onom na čemu trebaju raditi.
2: Posljednje dvije poruke bile su iz Zadra, a ministar Alen Ružić rekao je da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitilo žrtve nasilja.
18: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
2: Premijer Andrej Plenković u Njujorku je na zasjedanju Opće skupštine UN-a. Večeras će u sjedištu UN-a sudjelovati na samitu partnera za multilateralizam, sastanku na vrhu o međunarodnom pravu, miru i prosperitetu, čiji su domaćini i čelnici Europskog vijeća, Kanade i Kenije. Tijekom dana premijer Plenković je dobitniku Nobelove nagrade za fiziku Johnu Martinisu uručio domovnicu i hrvatsku putovnicu.
24: Nakon današnjega dana, kad ću vam uručiti našu putovnicu da bude trajna veza sa domovinom vaših roditelja, sada i vas i naravno i vaše supruge, učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će u istoj skoro kalendarskoj godini dobiti hrvatsku putovnicu. Vjerujem da ćete je koristiti, osobito na vašim putovanjima kada budete išli po Europi, bit će lakše nego sa putovnicom Sjedinjenih Američkih Država, ali ono što je nama posebno drago, mislim da se to osjetilo i tijekom vašeg boravka u Hrvatskoj, da je vaš rad inspirirajući.
25: Kao dobitnik Nobelove nagrade često dobivam pitanja o svojem odrastanju, a moje hrvatsko podrijetlo bilo je ključan dio toga. Doista sam cijenio ono što su mi pružili roditelji, ali i ono što mi je dala hrvatska kultura. Posebno sam naučio da ljudi u Hrvatskoj otvoreno iznose svoje mišljenje, a za znanstvenika je to svojevrsna supermoć, postavljati pitanja i raspravljati o onome što se događa. To mi je pomagalo tijekom karijere, ne samo u kontekstu Nobelove nagrade, nego i u svemu ostalome što sam radio.
2: Njemački kancelar Friedrich Merz ponovio je da ostaje na čelu CDU-a i njemačke vlade, unatoč teškim gubicima na lokalnim izborima u Berlinu i pokrajini Mecklenburgu, Zapadnom Pomorju. U glavnom gradu slavila je krajnja ljevica, a u drugoj pokrajini ultradesni AfD. CDU ondje nije prešao ni izborni prag. Rezultat je Merz nazvao teškim udarcem i dramatičnom prekretnicom bez presedana, no odbacuje kritike da je njegov nizak rating uzrok poraza.
25: Znam da je na ovim lokalnim izborima i na onima prije dva tjedna u Saskoj-Anhaltu i na jučerašnjim izborima savezna politika imala veliku ulogu. I ja sam u tome sudjelovao. Ipak izborni rezultati i razlozi koji su iza njih nadilaze moju osobnost. Svjedočimo dubokoj preobrazbi stranačkog političkog sustava u Njemačkoj, kao i u mnogim drugim svjetskim zemljama. Na jučerašnjim izborima ovdje u Berlinu, primjerice, više od 40% glasova pripalo je snagama koje su destruktivne, koje dovode u pitanje naš parlamentarni politički sustav, te nastoje pridobiti ljude radikalnim i pojednostavljenim rješenjima.
0: Stranka Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina na parlamentarnim je izborima osigurala uvjerljivu pobjedu, pokazuju prvi rezultati nakon 3 dana glasovanja. Osvojila je rekordnih 355 od ukupno 450 mjesta u Donjem domu parlamenta Dumi. To joj omogućava prihvaćanje ustavnih amandmana neovisno o potpori ostalih stranaka. Rezultati izbora u Rusiji bili su izvjesni prije prebrojavanja glasova, jer je Putinov režim gotovo potpuno zabranio sudjelovanje oporbenim strankama koje se ne slažu s njegovom politikom i ratom u Ukrajini. Ipak proturatna stranka Jabuka iznenađujuće je uspjela osvojiti mjesta u regionalnom parlamentu u Nižnje Novgorodskoj regiji na Volgi. Na nacionalnoj razini nije se smjela natjecati.
2: Zračni promet u SAD-u poremećen je u mnogim međunarodnim zračnim lukama zbog oštećenja kabela u New Jerseyu. Šteta na infrastrukturi važnoj za kontrolu letova dogodila se tijekom građevinskih radova. Zabrana polijetanja trenutačno je na snazi u Bostonskoj luci, lukama LaGuardia i John Kennedy u New Yorku, te onima u New Jerseyu i Pensilvaniji. Poremećaj se dogodio uoči glavnih rasprava na zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, na kojima se očekuje oko 130 dužnosnika iz cijeloga svijeta.
0: U Njujorku će se sastati i ukrajinski i američki predsjednici Zelenski i Trump. Sastanak je najavio Zelenski i rekao da bi mogao donijeti velike stvari. Uoči sastanka Trump je kritizirao napade na rusku naftnu industriju i rekao da su oni krivi za globalnu nestašicu dizela. Zelenski je njegove optužbe odbacio na platformi X-u. Ukrajinski energetski sektor, kritična infrastruktura i naš izvoz hrane moraju prestati biti mete Rusiji. To bi nas potaknulo na poteze prema smirivanju sukoba, poručio je Zelenski.
2: Nakon što im je zabranjen pristup Bijeloj kući, medijske kuće CNN, MS Now i Politico podnijele su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i drugih članova njegove administracije radi zaštite prava zajamčenih ustavom. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je pak da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubrovac.
3: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
0: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
3: Novinari medijskih kuća CNN, MS Now i Politika ne mogu više ući u Bijelu kuću, a to znači ni izravno postavljati pitanja predsjedniku i dužnosnicima na konferencijama za medije. Zato u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu. Sud bi sada trebao sazvati usmenu raspravu i donijeti brzu odluku o prihvaćanju ili odbijanju hitne mjere. Ako je prihvati, na redit će da se novinarima tih medijskih kuća omogući pristup Bijeloj kući za vrijeme trajanja sudskog postupka. Zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox News-u, koji su svi odbili popuniti današnju prazninu nastalu isključivanjem CNN-a. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
0: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
3: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije među izbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na razvoj sustava umjetne inteligencije koji ne potiču podjele u društvu, nego jačaju mirovne inicijative. Sveti Otac obratio se sudionicima konferencije o umjetnoj inteligenciji u Rimu i istaknuo da je svijet u obilježenom sukobima i podjelama potrebna vizija novih tehnologija nadahnuta mudrošću i milosrđem. Papa je moguće opasnosti razvoja umjetne inteligencije učinio središnjom temom svojeg pontifikata, te je već prije upozorio da bi ona mogla dovesti do beskonačnog rata u svijetu. Sport.
2: Sanja Žigefrljuk.
9: Prvi put u novom mandatu na klupi hrvatske nogometne reprezentacije izbornik Slaven Bilić okupio je reprezentativce uoči utakmica Lige nacija. Odradili su vatreni i prvi trening na Rujevici, a na okupljenju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
5: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su u momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
7: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao, ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog, i on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
5: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
7: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
5: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
9: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske.
8: Vjerujem da ćemo ove finalne 3 utakmice odraditi također kvalitetno kao što smo i do sada, da ćemo biti na nivou i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je odlazak na europsko prvenstvo.
9: Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Marvina Giralducija podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 pripremne utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Reprezentativka Mija Brkić.
10: 3 utakmice, 3 dana, ne može biti baš lagano, ali mislim da su dobri protivnici za sparing i da ćemo iz svake utakmice izvući nešto.
9: Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu na Omiškom ribnjaku bila je bolja od Olmisuma 3-2. Sutra počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Prva od 6 etapa je od Splita do Segeta. Ždrijeb skupina Vaterpolske lige prvaka odredio je da će oba naša predstavnika Mladosti Jadran igrati u istoj skupini C zajedno s prvakom Europe Barcelonetom te Novim Beogradom.
1: Vremenska prognoza.
2: Tomislava Hojsak.
11: Danas je nad Hrvatskom bilo promjenjive, prolazno i povećane na oblake, rijetko gdje i poneke kape kiše. Zapuhao je umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, lokalno na udare jak, a na Jadranu mjestimice bura, podnove lebita, na udare olina. Sredinom dana malo je oslabjela, no opet je počela jačati navečer. Na kopnu je izmjerena minimalna temperatura od 13 do 17 stupnjeva, na Jadranu od 18 do 23. Poslije podne je porasla na vrijednosti između 17 i 23, a na Jadranu na 25 do čak 30 stupnjeva. Sutra razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano. U središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena i jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podnove Lebita. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na Jadranu između 15 i 20, najviša dnevna od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Idućih dana pretežno, a u unutrašnjosti i djelomice sunčano. U drugom dijelu četvrtka te u petak ujutro sa sjevera prolazno jače na oblačenje i kiša, na Jadranu i poneki izraženi pljusak. U srijedu bura u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni vjetar, dok će u petak ponovno jačati. Jutra je razmjerno svježa, osobito u unutrašnjosti, a danju posvuda toplo, na Jadranu u petak uz nižu temperaturu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Od ponoći poskupljuje gorivo, dizel će stajati najviše do sad, euro i 91 cent. Medijske kuće kojima je zabranjen pristup Bijeloj kući podnijele hitnu tužbu protiv predsjednika Trumpa. Vrijeme sutra pretežno ili djelomice sunčano, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 22 stupnja, duž obale do 26. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Andrila Andri i Sanja Cota.
1: Prvi program.
12: Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: U Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija posjetit ćemo i na završnicu festivala Soli u okviru kojeg je u Stonu održan simpozij kulturni krajolici jadranskih solana, valorizacija, očuvanje i održivi razvoj. Ivana Katurić, docentica na Sveučilištu u Rijeci i direktorica istraživačke organizacije u području održivog urbanog razvoja na evropskoj razini Urbanex, održala je izlaganje na temu kulturni krajolici solana između prirode, čovjeka i baštine. Evo što nam je u razgovoru s kolegom Mislavom Čimićem rekla o valorizaciji solana stonske, ali i onih u bližem i širem okruženju.
1: Smatram da je simpozij bio iznimno koristan jer je skrenuo pažnju na jedno od najvažnijih pitanja, a to je pitanje sigurnosti, znači budućnosti solana, proizvodnja hrane, a istodobno očuvanje okoliša, očuvanje prirodne baštine. I simpozij je bio zanimljivo koncipiran zato što smo s jedne strane imali stručnjake iz baštinske profesije koji se bave različitim aspektima očuvanja, bilo fizičke baštine, bilo tradicije i u različitim državama. A s druge strane imali smo i one stručnjake koji se operativno bave vođenjem solana i svim problemima koji su vezani za njihovo realno funkcioniranje unutar današnjeg okvira.
2: Vi ste imali upravo prvu uvodnu temu i izlaganje koja je govorila o tom razmeđu prirode, čovjeka i baštine. Koliko je to baš važno u kontekstu, evo, solana?
1: Ono što smo čuli, ne samo iz mog izlaganja, nego iz izlaganja svih stručnjaka koji su se bavili temom baštine, je da osim fizičkog okoliša, ono što čuvamo u solanama, čuvamo znanje. Tako da one ne postoje onog momenta kad prestane postojati znanje proizvodnje. I taj dio je zapravo najteže očuvati. Znači, relativno je jednostavno napraviti turistifikaciju i pretvoriti ih u nekakav muzej koji ne ispunjava svoju osnovnu funkciju. Ono što je bitno je očuvati proizvodnju i očuvati drugi dio koji je ponovno teško, a to je okoliš. Znači, neposredni okoliš, kulturni krajolik, spriječiti sve one situacije koje ugrožavaju vrijednost samog lokaliteta.
2: Na simpoziju su se mogla čuti iskustva i solane Pag, tivatskih solila, ali iz Menorke, dakle iz Španjolske. Taj mediteranski krug zapravo ima i sličnosti i razlike, je li tako?
1: Tako, evo, imali smo situaciju kolegice iz ekspedicija koja je zapravo objašnjavala kako više ništa ne postoji osim ostataka i nekakve ideje i želje da se taj prostor privede svojoj izvornoj svrsi. I imali smo onda super primjer iz Menorke gdje je zapravo objašnjeno na koji način možemo povezati očuvanje okoliša i prirode, ali i profitabilnost. Tako da ono što je bitno i što našim solanama trenutačno nedostaje, to su te visoke početne investicije kako bi ih obnovili na odgovarajući način. To je ono što je objašnjeno vezano za Menorku, znači da se radi sa tradicionalnim kamenom u podlozi, da je taj proces obnove bio stvarno dugotrajan, međutim ona je trenutačno profitabilna. Znači, koliko se mogu sjetiti, od 5000 eura koji su zaradili prve godine do 350000 eura, koliko je, mislim, rekla da je nje promet zadnjih godina u roku od 5 godina, znači to je stvarno impresivan rast, a da su se istodobno u potpunosti očuvale sve vrijednosti krajolika, da se očuvalo to znanje koje je u srži samih baštinskih vrijednosti i u konačnici da se napravio nekakav proizvod koji ima i kumulativni efekt na kompletnu zajednicu.
2: Ivana, vi ste moderirali i završni panel na simpoziju koji je nosio naslov Žive solane, baština, zajednica i budućnost. Koji su naglasci iz tog panela? Bilo je zanimljivo to zadnje pitanje koje ste vi postavili. Ako se nađemo opet za godinu dana, što bismo u tom periodu htjeli vidjeti da se popravilo, promijenilo, poboljšalo?
1: To Tu mislim da je zanimljivo ono što smo čuli od kolega iz Paške solane, a to je koliko jako mali udio soli na razini EU dolazi iz morskih solana, što znači da se radi na neki način o ugroženoj vrsti proizvodnje i na europskoj razini, i to bi prvo trebalo biti prepoznato. Ne samo na europskoj razini, već i na hrvatskoj razini, da su zapravo, da je zakonodavni okvir složen za kamenu sol i da se oni vode pod rudarstvo, što u potpunosti ne odgovara njihovom načinu proizvodnje. Potom status, da oni imaju ulogu i onih koji štite okoliš, koji nadgledaju promjene koje prepoznaju, i to je pitanje da li su zaposlenici solana trenutačno neslužbeni rangeri i možemo li im dati određeni status u samom sustavu zaštite prirode. Imali smo i teme koje su vezane za dokumentaciju koja nedostaje, od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, recimo, koje trenutačno muči ston i na neki način koči bilo kakva investicije u taj prostor, znači nekakva nulta faza, do toga da nedostaje sva dokumentacija koja je vezana za zaštitu same solane i neposrednog okoliša, kao i pritiske koji se dešavaju vezano za prostorno-plansku dokumentaciju, znači nekakav logičan sustav upravljanja. I u konačnici ova veza o kojoj sam malo prije govorila, koja je zapravo najjasnija, znači da je moguće i to itekako moguće povezati profitabilnost tog procesa sa najvišim standardima zaštite i revitalizacije prostora.
2: Evo Ivana, za kraj, u ovim našim krajevima more, ovdje još jasnije kristalizirano i to doslovno u sol, nekako jest pitanje i prirode i okoliša, ali i ljudskog utjecaja koji se onda formira i u kulturu i, i u tradiciju, to je sve dio jedne te iste priče.
1: Tako je, znači mi živimo od nekakve resursne osnove i na nama je da je aktivno štitimo, znači ne na način da s jedne strane govorimo o razvoju, a s druge strane o zaštiti kao o suprotstavljenim pojmovima, nego je zapravo zaštita baštine osnova za razvoj. I na primjeru Menorke smo to i vidjeli, znači da su oni razvili taj prostor ne poštujući zaštitu baštine, oni bi bili daleko manje profitabilan ovaj projekt. Tako da mislim da je to isto tako nešto od čega trebamo kretati. Znači najčešće zaštitu baštine doživljavamo kao uteg, ali ona može itekako biti zapravo osnova nekog budućeg i komercijalnog razvoja.
2: Ivana, od srca vam hvala na razgovoru i što ste pronašli vremena i za naše slušatelje.
1: Hvala na pozivu. Doviđenja.

0: 22 sata 49 je minuta, poštovani slušatelji, ovo je Pomorska večer. Prethodno ste čuli priču o valorizaciji Stonske solane, valorizaciji tog područja, a o bioraznolikosti ovog područja na već spomenutom simpoziju u Stonu govorila je i Ozana Domjan iz Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije. Više o ovoj temi saznajemo u razgovoru u nastavku.
1: Pa prije svega Solana Ston je zanimljiva upravo zato što je to istodobno prostor tradicionalne proizvodnje soli, ali kulturni krajolik, isto tako i područje velike prirodne vrijednosti. A kada govorimo o bioraznolikosti, posebnost proizlazi upravo iz susreta kopna, mora, te iz vrlo slanih i promjenjivih uvjeta. I tu se na razmjerno malom prostoru nalaze bazeni, kanali, slane, muljevite obale, halofilna vegetacija, morska i bočata staništa. Tako da za područje ekološke mreže, Solana Ston je zapravo zasebno područje ekološke mreže, posebno su važna dva cilja očuvanja, a to je vrsta ribe obrvan i mediteranska termoatlantska vegetacija halofilnih vrmova. To su upravo vrste biljaka koje rastu na iznimno zaslanjenim tlima. Ali tamo sam se na tom izlaganju dotakla i susjednog Stonskog kanala, koji ne možemo u ovom kontekstu zanemariti. To je također isto zasebno područje ekološke mreže, a u sklopu kanala su važna morska staništa. Tu su nam naselja morske cvjetnice i stanišni tip velikih plitkih uvala i zaljeva.
2: Ako se ne varam, u tom ste izlaganju istaknuli neke vrste koje na ovom području žive, a koje su nama u široj javnosti nekako možda malo manje poznate. Jesam li u pravu?
1: Jeste. Istaknula sam vrstu ribe obrvan, koja je najvažnija za područje Solane. To je mala ribica koja vrlo dobro podnosi promjenjive uvjete u moru, znači veliki promjene u salinitetu i temperaturi. Ona se u Hrvatskoj nalazi na samo još 4 lokaliteta, u Solani, u Napagu, u Nazrču, u Pantanskoj uvali kraj Trogira i u nas u Stonu. I ograničena je što se tiče razmnožavanja, jer polaže jaja na dno, zato je jako vrijedno, odnosno važno sačuvati ovo njeno stanište. Spomenula sam i vrste ptica koje se mogu vidjeti na tom području, iako nisam spomenula sve vrste, samo one što su proglašene kao ciljevi očuvanja u kontekstu ekološke mreže. Međutim, iznimno velika je vrijednost područja, jer u širem stonskom području se bilježe brojne druge zanimljive vrijedne vrste, među kojima je vidra, među kojima su autoktone vrste slatkovodnih kornjača, barska i riječna. Tako, eto, što se tiče ptica, svake godine radimo prebrojavanje, zimsko prebrojavanje ptica vodarica, tako da su ove godine bile zabilježene čaplje, bijela i siva, veliki mali vranac, gnjurac, vodomar, galeb klaukavac, gorska pastirica i ostale.

0: prirodnih vrijednosti. Najprije to da se koriste postojeći putevi u svakom području, da se ne ulazi vozilima na osjetljive površine, da se ne gazi, da se ne bere halopima vegetacija, da se životinje ne uznemiruju. Na moru je tu jako važno odgovor na sidrenje. Sidro ne bi trebalo puštati u livade morske cvjetnice Posidonije. Otpad ne treba ostavljati ni na obali ni u moru. Svako onečišćenje prijaviti. Također kod promatranja životinja vrijedi jednostavno pravilo. Ne znači dobra fotografija ako smo nije dobra fotografija ako smo zbog nje natjerali životinju da pobjegne ili je zastrašili. Znači treba s poštovanjem se odnositi prema prirodi.
1: To su vrlo konkretne upute. Ozana, puno vam hvala. Ovo je tek dio onoga što su na simpoziju svi mogli čuti, ali opet itekako dosta materijala našim slušateljima za njihovu svakodnevicu. Hvala vam puno na razgovor i vremenu za naš program.
0: Hvala vama i do slušanja.
1: Lijepi pozdrav, bila je to poštovani slušatelji Ozana Domijan iz javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.

0: Cijena dizela od ponoći će biti najviša u povijesti. Litra će stajati euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i veća. Benzin poskupljuje za cent po litri na euro 74 centa. Najviše raste cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vlada će sutra predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak sutra u podne na kojem će saznati pojedinosti o sanaciji. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Vijesti. Postotak Amerikanaca koji podržavaju rad predsjednika Trumpa pao je na najnižu razinu u njegovoj političkoj karijeri, samo 32%. Novo istraživanje Reuters Ipsosa pokazuje da mu potpora pada i među kolegama u republikanskoj stranci. U jednom tjednu pala je s 82 na 73%. Samo 17% ispitanika odobrava njegovo upravljanje troškovima života, što se smatra ključnim pitanjem koje će odrediti rezultat izbora na sredini mandata 3. studenoga. Nezadovoljstvo Trumpom pojačalo se nakon početka rata u Iranu, koji je znatno podignuo cijene benzina i dizela. Sport. Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a predpoziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, 3 dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
5: Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Pomorska večer Hrvatskog radija. Večeras iz Radio Dubrovnika.

0: Priču po priču ušli smo tako i u posljednji sat druženja ovog ponedjeljka. U nastavku podsjećamo na ulaganja u lučku infrastrukturu u najjužnijoj županiji, gdje je posljednjih mjeseci zabilježen zaista značajan pomak u projektima na kojima se radi i o kojima se govori zapravo desetljećima. Novost je i planirani preustroj lučkih uprava. Pojedinosti saznajemo iz razgovora s ravnateljem županijske lučke uprave Antunom Banovcem.
1: To su uistinu kapitalni projekti, projekt dogradnje, izgradnje nove trajektne luke Perna i dogradnje luke Prigradica prva faza, govorimo o iznosu preko 45 milijuna eura, dakle to je najveće ulaganje u povijesti od osnutka Lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije. Eto, veseli me da smo pomalo doveli ta dva projekta pred sam početak realizacije, od toga nas dijeli još izbor stručnog nadzora i koordinatora gradnje kako za Pernu, tako i za Prigradicu, imamo voditelja projekta, imamo odabranog izvođača i nakon odabira stručnog nadzora i koordinatora slijedi potpisivanje ugovora sa izvođačima i početak radova, pa evo ako ne bude neke žalbe na postupak odabira nadzora, očekujemo da ćemo do 15.10. početi s radovima na oba dva projekta.
0: Osim toga, napredak je po pitanju Brijeste.
1: Tako je, paralelno sa ova dva projekta, s pomoć županije i Vlade Republike Hrvatske, resornog ministarstva, radimo dogradnju luke Brijesta. U tijeku je postupak odabira, imamo dva ponuditelja i vrlo uskoro ćemo donijeti odluku, tako da to je manja nabava, to je neđe oko 2,5 milijuna, 2,800 sa PDV-om, tako da i tu očekujemo početak kroz 10. mjesec. Tu nam je bitno da imamo određeni dio novaca koji moramo potrošiti do zatvaranja državne riznice do 15.12. Dakle, imamo 700 tisuća, to će malo ići u fazama, pa ćemo opet aplicirati za novu kalendarsku godinu od ministarstva, tu je i županija koja nam pomaže, nešto ćemo imati svojih sredstava i tako, nadam se, kroz 14 mjeseci projekt Brijeste isto privesti kraju.
0: Što onda možemo eventualno reći o godini pred nama kad su ti projekti u pitanju, općenito nekakvi vaši planovi, s obzirom da je evo ova zapravo pri kraju?
1: Pa dobro, možemo reći da nas očekuje izuzetno izazovna godina, dakle sama tri projekta za našu malu lučku upravu, to je enorman posao, uzimamo i vanjske i stručne konzultante i suradnike jer jednostavno ne možemo pokriti, ali evo, uspjeli smo, povukli smo novac, idemo u tom smjeru, imamo izvođače, prema saznanjima potvrđeni izvođač koji je odabran za Pernu je tvrtka Texo Molior, već prokušana, koja je radila, i očekujemo uspješnu daljnju suradnju i završetak radova. Isto tako na Korčuli je Pongrad, tvrtka sa dobrim referencama, tako da ne očekujemo nikakve probleme. Ovdje ćemo vidjeti ko će nam dobiti Brijestu, ali u svakom slučaju izazova nam ne nedostaje u idućoj godini.
0: Po završetku tih projekata, što bi to značilo za samu luku, odnosno život kasnije?
1: Pa dobro, evo, govoriti o novoj luci Perni od kojoj se govori već 60. godina, imate članke u Slobodnoj Dalmaciji kad se počelo govoriti, to je suludo trošiti riječ, jer na današnji promet u Korčuli i Orebiću sa ove strane probio sve moguće limite i granice izdržljivosti, tako da prebacivanjem nove luke i spojem na obilaznicu, mislim da ćemo dobiti onaj rješenje za narednih 100 godina.
0: A Brijesta?
1: Pa Brijesta vam je jedna mala lučica koja, evo, mi je svi znamo po dobrim kamenicama, da. Ali prolaskom Pereškog mosta spojala cestu, malo je zaživila i ima jedan projekat koji uz pomoć općine Stoni, načelnik Antunice i našom zajedničkom suradnjom razvijamo već dugi niz godina. Uvijek su problem bili novci, pa je došao COVID, pa smo produžili dozvolu, ali evo, naša istrajnost držanja projekata aktivno se isplatila.
0: Rekli ste mi, osim toga, upravo na sjednici županijske skupštine, jedna od važnijih odluka koja se tiče preustroja lučkih uprava. Što će se točno dogoditi?
1: Tako je, na prijedlog župana sad 26.9. na idućoj skupštini bit će teritorijalni preustroj postojećih lučkih uprava na način da će mi kao matica ćemo luke s područja otoka Lastova predati županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, luke sa područja Korčule ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Korčula, a ovdje ovaj dio općina, dakle Konavle, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje, dakle od Prevlake do Dola ćemo predati županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik. Naša će uprava ostati kao Mljet, Pelješac, Neretva. Prijedlog je da se otvoru i dvije ispostave u Pločama i na Mljetu i evo, vidit ćemo kako će to funkcionirati. Sad očekujemo da skupština donese odluku, a onda ćemo preustrojem početi 1.1. i idemo dalje.
0: Možda samo kratko, koji povod je razlog tome, evo, što bi se zapravo, zašto bi u funkcionalnom smislu na taj način sve moglo biti bolje?
1: Pa dobro, računamo da je, ja i kao ravnatelj, nedavno smo završili na otoku Lastovu prekrasnu dogradnju luke 160 metara sa novom trajektnom rampom. Sve to predajem to sa Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka, ali po prirodi stvari to je nekako i normalno. Imate trajekt iz Vela Luke, iz Splita, Vela Luka, Lastovo, a ne da mi iz Dubrovnika idemo i da održavamo. Mislimo da će način održavanja, zbrinjavanja, pa na koncu i naplate svih mogućih davanja koja se mogu svakim danom nas otvaraju prilike da naplatimo euro više, da će to poslužiti novim preustrojem, da će to biti bolje.
0: Anton Banovac, ravnatelj Županijske lučke uprave Dubrovačko-neretvanske županije, bio je naš gost. Još jednom hvala vam.
1: Hvala vama na pozivu.

0: U Dubrovniku je nedavno po sedmi put održan skup iz područja međunarodnog pomorskog i transportnog prava. I ove godine raspravljalo se o pitanjima koja se izravno tiču brodarskih kompanija i ostalih subjekata pomorske industrije, kao što su zelena tranzicija brodarstva, digitalizacija transportnih dokumenata i primjena umjetne inteligencije u pomorskom transportu, zaštita morskog okoliša, novi propisi, primjeri sudske prakse te brojna druga. Za vrijeme skupa predstavljena je knjiga na temu autonomnih brodova. O tom izdanju, temama i dojmovima ovogodišnjeg izlaganja za vrijeme održavanja skupa razgovarali smo s glavnim tajnikom Hrvatskog društva za pomorsko pravo, profesorom doktorom Igorom Vijom.
1: Knjiga se temelji na kolokviju kojeg smo preklani održali upravo tu u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Znači, imali smo dva dana brojna izlaganja posvećena pravnim, raznim pravnim aspektima uporabe autonomnih brodova i na temelju tih izlaganja još su se priključili neki drugi autori. Nastala je jedna, evo, kolektivna knjiga. Izdavač je renomirana britanska kuća Routledge, Informal Law from Routledge. U svibnju ove godine knjiga je objavljena i evo, ovo je idealna prilika da je promoviramo tu u Hrvatskoj. Teme, naravno, autonomnih brodova su cijela lepeza, cijeli spektar tema, počevši od sigurnosti, jel, dakle, svi, samo kad čuješ bez jednog člana posada na njemu, ljudi se zabrinu, jel, ali znamo već da postoje i dronovi koji lete zrakom, znamo da postoje automobili koji mogu, jel, sami voziti ljude, i ispada da su te sustavi umjetne inteligencije i suvremene tehnologije toliko otišli napred da to prestaje biti riskantno, jel? Ispada da smo puno rizičniji mi ljudi koji pravimo nevjerojatno glupe greške, taj ljudski faktor, i u pomorskom prometu, i u cestovnom, i u zračnom, jel? Dakle, često su nesreće upravo posljedice tog ljudskog faktora, tako da ne treba previše brinuti, jel? O sposobnosti da se napravi kvalitetan softver, kvalitetna oprema za monitoring, naravno, na brodu, dakle, treba pratiti prilike na moru, vjetar, druge brodove koji se približavaju, izbjegavati sudare, poštujući međunarodna pravila izbjegavanja sudara, dakle, sve to je već postalo moguće. Konvencija CMI-a je bila u Tokiju, Japanu, i kolege sa Japanskog pomorskog sveučilišta su nam pokazali, ukrcali su nas na taj brod, priključili ga na laptop, i brod je bez dobro, posada je bila, naravno, tamo, ali bez intervencije posade je isplovio iz luke, plovio Tokijskim zaljevom, izbjegava sudare, dakle, vidjeli smo iz prve ruke da je to sasvim moguće. No? I u Skandinaviji već su odmakli poprilično s time, Norveška, Finska, dakle, imaju brodove koji su već u komercijalnoj uporabi, naravno, to su za sada još kraće relacije, prevoze teret, prevoze kontejnere, dostavljaju opremu. Norveška je jaka u eksploataciji nafte i plina, jel, iz podmorja, znači teški uvjeti, meteorološki, zašto riskirati ljudske živote kad može taj autonomni brod otići i vratiti se sasvim sigurno. Naravno, treba će još neko vrijeme da brod ukrca teret u luci Ploče ili Rijeka i da sad ode u nekoliko daljih luka na Mediteranu i da završi u Galvestonu u Teksasu. Dakle, treba će suradnja svih tih država da se svi slože kakve sve standarde će taj brod morati ispunjavati da bi se, naravno, dozvolilo to ispunjavanje. Dakle, općenito se predviđa da će najprije se ići na smanjivanje posade, jel? Dakle, da će u trenucima kada je situacija na moru takva da nema drugih brodova, kada predstoje sati i dani mirne plovidbe, da se prepusti autonomnim sustavima, ali da posada uvijek bude stand-by, da bude spremna preuzeti upravljanje. Naravno, i služba stroja, upravitelj stroja i častici da mogu, jel, još uvijek je na dizelskim strojima neophodna ljudska intervencija na tim dužim relacijama, dakle, dok ne dođemo do nekakvih novih tehničkih rješenja za strojeve, dakle, za duže relacije, elektromotori, alternativna goriva i tako dalje, još uvijek ćemo imati za duži niz godina brodove s ljudskom posadama, ovi će se polako uvoditi, jel, pa ćemo imati nekako paralelni razvoj. To je ono što se predviđa. Naravno, osim tih razloga sigurnosti koje moraju ispunjavati, tu su i, mislim, na safety, imamo i security, dakle, utjecaj terorista, zlonamjernih skupina organiziranog kriminala, dakle, neko ko će namjerno utjecati, dakle, cyber risk, jel, dakle, ko će kibernetički ugroziti te sustave i namjerno dovesti do nekakve štete ili privesti brod negdje pa opljačkati teret, dakle, sve su to, jel, realne opcije o kojima se razmišlja. I IMO, Međunarodna pomorska organizacija u Londonu, pokrenuli su se i već nekoliko godina su aktivni i ove godine je usvojen taj takozvani mass code, znači kodeks ili pravilnik o sigurnom upravljanju tih autonomnih brodova, koji je predviđen da u prvom periodu bude neobligatoran, dakle vidjet će se kao dobrovoljni pravilnik kojega će države primjenjivati i kako funkcionira, a onda je u planu da kroz jedan broj godina postane mandatory, dakle da postane obvezna primjena njega. Dakle, taj mass code je veliki korak naprijed i drago nam je nekako da je to sad usvojeno, od 1.7. ove godine se primjenjuje i nekako je koincidirala ta publikacija ove knjige koja je posjećena baš u pravom trenutku da je ugledala svjetlo dana. Na, tu su i
2: pomenula sam umjetnu inteligenciju, pa u kontekstu tome, jel tako, nije samo jedini razlog uvezan uz autonomne brodove, to je također jedna od tema mimo
1: ovoga. Tako je, znači imali smo i nekoliko danas izlaganja o umjetnoj inteligenciji u pomorstvu, profesor Mišo Mudrić sa Zagrebačkog pravnog fakulteta izlagao je tome, dakle usporedio je ISO standarde i ovaj upravo spomenuti mass code kojega je usvojio AMO i europsko, dakle ono što je Europska unija donijela u smislu regulacija umjetne inteligencije, pa je komparirao primjenu odredaba iz ta tri izvora. Naravno da je kod umjetne inteligencije cijeli niz opet etičkih upitnika, dilema koje treba riješiti i tako dalje, a onda tu dolazimo i do ipak mogućnosti da dođe do štete, dakle da se sudari brod bez posade sa ovim brodom koji ima posadu, da stradaju neki ljudi, da se izgubi teret, da strada okoliš, dakle dolazimo do pojma liability, odgovornosti za eventualne štete koje će trebati pokrivati i to je naravno cijeli spektar dilema koje treba riješiti, pa do pitanja pomorskog osiguranja koje je uvijek nekako kruna cijele priče. Evo.
2: Čini se da su upravo u nekakvom tehnološkom smislu baš transport, promet i pomorstvo i slični ti da prostori u kojima takve stvari mogu prve zaživjeti, jer se to meni čini tako.
1: Da, tako je, upravo ste, da, pomorstvo je. Razvija se velikim koracima naprijed, 85% kažu svjetske trgovine ide more, morskim putem, tako da je vrlo važno na koji način se ta tehnologija razvija, a mi onda kao pravnici pokušavamo to pratiti i mi na nacionalnom nivou i naravno AMO recimo koji je tu nadležan za globalno pomorsko pravo i naravno Europska unija za države članice EU.
2: Nakon predstavljanja knjige možemo jedno zaključiti, vidimo se u Dubrovniku i dogodine.
1: Vidimo se u Dubrovniku i dogodine i da naprijed se veselim.
2: Hvala vam puno.

0: Trajekti i Jadrolinije vrlo su česta tema pomorske večeri, ali večeras ćemo o njima govoriti iz jedne drugčije perspektive. Naime, u Dubrovačkoj galeriji Flora u organizaciji Muzeja crvene povijesti upravo zaključno s proteklom nedjeljom bila je postavljena izložba fotografija Dubrovkinje Katarine Radonić naslova Jadrolinija s prikazom detalja brodova koji otočanima život znače. Iako je u Dubrovniku izložba zatvorena, planuje preseliti i u druge hrvatske gradove, a možda i na jadrolinijine brodove. O svemu smo tim povodom razgovarali s autoricom Katarinom Radonić.
1: Pa, na izložbi je nažalost samo 12 fotografija jer smo bili ograničeni prostorom, a ima ih jako puno. Moja mama je skalamote i znači doslovno od prvih par mjeseci života sam bila po brodovima. To je li prvo bio Perast, kojeg od 91. više nema, tako da Perasta se realno ne sjećam jer sam imala 2 godine kad je prestao plovit. I onda umjesto Perasta došla Postira, s kojom bi išla tako s mamom, tatom, nonom na Kalamotu. I oduvijek, stvarno oduvijek me fasciniraju ti brodovi, strašno što estetikom, znači danas se mogu sjetiti doslovno mirisa te Postire i tog interijera njenog. I onda kako sam kod djete, meni je bilo, uvijek mi je bilo jako bitno da ćemo sjest. Ja i none, to je zavisilo je li ima spenze ili nema spenze, je li ima lektire za čitati ili tako, ili treba biti za stolom. I onda sam kasnije, još kad sam studirala u Italiji, znala bi putovati iz Ancone za Split sa trajektom zbog psa, da ne mora ići u avion jer bi mi pravili komplikacije, i onda bi nas dve lijepo išli iz Ancone do Splita sa ovim trajektom koji sada vozi od Vela Luke za Lastovo. On ima one fotografije moje sa zelenim namještajem i narančastim stolovima, to je iz tog trajekta, on ima baš fascinantne te boje, salone, ko da si pošao ne znam koliko godina unazad.
0: Zapravo se dosta govori o samoj toj estetici Jadrolinijih brodova, tako?
1: Da, i to me baš ono oduvijek fasciniralo, uvijek bi tako s mobitelom slikala kad god bi išla i stavljala bi na društvene mreže i onda bi ljudi vidjeli, komentirali, ajme predobro, ajme vidi boja, vidi ovoga, i onda mi je tako došlo na ideju da bi mogla stvarno napraviti takvu jednu izložbu, pogotovo kad sam vidjela novi, ovaj što su preuredili brod Oliver, koji mi se ne sviđa ni malo.
0: Zašto?
1: Zato što je cijeli sivo, bež, ispisane tapete sa pjesma, sa stihovima Oliverovih pjesama. Mislim, meni je drago.
0: Nisam sigurna smijemo li ovo pustiti. Šalim se.
1: Mislim, meni daleko od toga, obožavam Olivera, ali mi je takva tuga izgubiti to nešto. I pogotovo kad gledam tipa na tom Oliveru koju godinu star, nisam sigurna, sve se već poraspadalo, šavovi na stolicama, ove zelene stolice koje ne znam točno koliko, ali su jako stare, sve su kod su izašli iz tvornice, a ovo novo sve je raspucano, rasparano i nema mi dušu.
0: Valjda nas neko iz Jadrolinije čuje ovo malu kritiku, možda dođe i do njih.
1: Dostave bar ove koji su ostali.
0: Ipak je riječ o važnom brodu sa važnim, koje jako važno ime nosi, je li tako? Evo, dakle, 12 fotografija mogu se pogledati u galeriji Flora, dakle u Dubrovniku, za sve slušatelje prvog programa. Sve je to suradnja i sa, je li tako, muzejom?
1: Tako je, sa Muzejem crvene povijesti. Kristina Mirošević iz Muzeja crvene povijesti, koja je moja prijateljica, njoj sam prvoj došla sa tom idejom i ona isto bila vidjela te slike u mene na Instagramu i svidilo je se jako, i onda sam ja ispričala tu moju ideju. Stvarno je to dugo godina trajalo, nego nekako nisam znala kome se obrati, kako krenut, i onda sam shvatila zapravo najbliže temi njihovog muzeja,
0: da.
1: I Kristina se oduševila i tako smo se odlučile.
0: Zašto je ipak izabran taj mali prostor unutar galerije Flora?
1: A zato što nažalost nismo dobili priliku za veći.
0: Za veći. A postoje li onda nekakvi planovi za eventualno?
1: Apsolutno imamo planove ići dalje i širi to poš možda i u druge gradove i u druge galerije. Nadamo se da će
0: čuti ljudi neko i ovaj razgovor.
1: Da, znači to.
0: Dakle, imate više fotografija i sve su ovako šarene.
1: Ima. Tad kad je bilo otvaranje izložbe smo stavili jedan tablet na kojem se vrtilo svih 90 fotografija. Ovako smo izabrali onako najuži krug.
0: Evo, dakle, evo, možemo li još malo čuti te priče zapravo o putovanjima i u Italiju i sama ta veza Kalamute i Dubrovnik. Koliko znamo, evo, povezani ste i sa, ako sam dobro upućena, ronilačkim klubom, je li tako?
1: Kako
0: obiteljski,
1: ne.
0: Eto, tako da svakako
1: ono,
0: morska žena je s nama tu, je li tako?
1: Da, prije sam, ja mislim, plivala nego hodala otprilike. Ronila definitivno.
0: Da.
1: Tako da ono, cijeli život sam vezana za more. Moji roditelji su se upoznali na tečaju ronjenja, tako da, da morski smo ljudi, svo četvero.
0: Evo, i danas je dosta aktualna ta priča o povezanosti Elafita i Dubrovnika i jako nam znači je li imati dobar brod, u planu je, kaže nam Jadrolinija, takav, zaista tako nešto trebamo, je lijepo je onda ukazivati evo i na ovaj neki umjetnički način, na koliko to za život znači. Zapravo.
1: Da, ako uspije ih nekako i na taj način, ove vijesti super.
0: Evo, što još možemo eventualno reći o samoj izložbi da je značajna za naše slušatelje?
1: Izložba je bila otvorena do jučer, ali evo nadamo se da će nekad u skorijoj budućnosti biti još negdje izloženih radova i nadam se u većem broju.
0: Evo, dakle, poštovani slušatelji, čuli ste, s nama je bila Katarina Radonić, fotografkinja,
1: tako je
0: najtočnije predstaviti. Govorila je o svojoj izložbi koja je evo upravo zatvorena u galeriji Flora, a evo plan je da zapravo putuje i po Hrvatskoj, nadamo se, evo ne znam, možda baš na Jadrolinijinim brodovima.
1: I u izradi nam je coffee table book sa fotografijama koji radi Kristina, pa to obavijestit ću vas kad to izađe.
0: Uskoro bi trebalo biti
1: gotovo.
0: Još jednom najljepša hvala na gostovanju naše emisije.
1: Hvala vama.

Ovdje Janko Jelinčić i ovaj, ja imam starijega malo brata Bruna Jelinčića koji je ovaj otišao na broj Adria i na daleke, daleke, daleke uvale.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, iznova ćemo podsjetiti na priču Smljeta, odnosno Mljetskog podmorja, koju ste već imali priliku slušati ranije u našoj emisiji, gdje je zapravo otkriven vrlo značajan bizantski brodolom u uvali Tatinica na Mljetu. O tome smo već ranije govorili, ali s obzirom da upravo sutra u 19 sati u Saloće zrcala Narodne knjižnice grad ovdje u Dubrovniku će podvodni arheolog koji je ujedno i voditelj istraživanja tog nalazišta na Mljetu, gospar Igor Miholjek, održati predavanje na ovu temu. Drago mi je da ga sada mogu pri telefonu pozdraviti u našoj emisiji. Dobru večer vam želim.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Dakle, sutra uoči ovog predavanja u Dubrovniku, možete li nas kratko podsjetiti na ono što je zapravo pronađeno na Mljetu? Riječ o istraživanju koje je trajalo zapravo cijelo desetljeće, zar ne?
1: Je, tako je, u pravu ste. Brodolom je pronađen 2014. 2015. traju istraživačke kampanje, po godini vam je to oko 2-3 tjedna, kako koje godine, i u proteklih desetak godina smo stvarno iznjedrili mnoštvo novih zanimljivih rezultata koje su zapravo iskreno i nas iznenadile i fascinirale, jer stvarno je riječ o jednome posebnom arheološkom nalazištu, jednom brodolomu iz perioda Bizanta.
0: Što nam zapravo taj brodolom govori o zapravo ovom vremenu i možda nekakvim tim pomorskim putevima i samoj poziciji Mljeta u cijeloj priči? Što saznajemo zapravo iz brodoloma kao tako? Kako nam priču on zapravo otkriva?
1: Pa sam brodolom nam otkriva priču o trgovačkim putovima, o tome da je Mljet na trgovačkom putu između istoka i zapada sa svojom uvalom Polače, koja je dobro sklonište za nevremena, za noće, za zime, recimo, jel su brodovi znali isto i prezimiti. A ovaj brod je stradao na ulazu u tu luku, nažalost, njegovu žalost, on nije se spasio, jel, on je potonuo na samom ulazu u Polače zbog jakog vjetra, zbog bure koja ga je bacila na obale otoka Mljeta. Naime, to znamo sigurno jer je tu mnoštvo drugih brodoloma nađeno na vrlo blizu, znači na istoj poziciji, i svi su bili zapravo uzrok tih brodoloma bura, ta nesretna bura. A sam brod, riječ o trgovačkom brodu, brodu koji je prevozio globularne amfore, one koje smo prve uočili, dosta brončanog posuđa, ali i te zlatne predmete koji su zapravo dijelovi pojasnih garnitura koje su nosili muškarci, velikodostojnici, dakle to si nije mogao priuštiti svatko, niti je smio nositi svatko, tako da zapravo imamo iskreno više pitanja nego odgovora trenutno. Dakle, mi ne znamo za koga je takav nakit bio, možemo samo pretpostaviti, jel? Možemo samo pretpostaviti, tako da zapravo stvarno se ističe taj brodolom od svih ostalih kojih smo do sada istraživali, pronašli u Jadranu, posebno oko otoka Mljeta.
0: Zapravo, evo, već ste spomenuli nakit, zaista, evo, kako sam rekla i u dogovoru, zlato je, tako reći, bilo na sve strane i na konferenciji na medije na ovu temu koju ste organizirali prije nekoliko tjedana, jel tako?
1: Je.
0: I sve to pokazuje da je zapravo na brodu ipak bio neki visoki državnik, dužnosnik, jel tako, toliko možemo reći.
1: Možemo pretpostaviti ili je bio na brodu ili je bilo prevoženo, ta roba je bila onda prevožena za njega, jel, za nekoga. Možemo pretpostaviti, s obzirom da je brod stradao sa jugoistočne strane u uvale Polače, dakle da je put, da je smjer broda bio od juga put sjevera. Na sjeveru Jadrana je Ravena, znači bizantska eklava u to vrijeme, egzarhat. Pretpostavljamo da je brod plovio upravo tamo. Kažem, dalje možda istraživanja stvarno i utvrde o kojem bi dostojanstveniku bila riječ. Naime, tu je uz te pojasne garniture pronađen i prsten sa prikazom cara. Dakle, prsten sa prikazom cara ne može nositi isto tako bilo tko, već onaj koji smije pečatiti određene dokumente ili robu, davati garanciju sa upravo autentičnosti sa likom cara. Dakle, stvarno je riječ o nekome velikodostojniku koji je bio ili blizak caru ili je sa dvora i tako dalje. Tako da tek nama sad predstoji znanstveni rad da otkrijemo o kome je točno riječ, ali da je iznimno rijetko tako nešto pronać, je. Naime, iskreno, ovo je jedini brodolom iz perioda neke kasne antike, perioda Bizanta, na čitavom Mediteranu na kojem su pronađeni takvi zlatni predmeti, jel?
0: Evo, s obzirom da ne želimo baš sve otkriti, onaj tko želi više o svemu čuti, preporučujemo svakako doći sutra u 19 sati u Dubrovačku knjižnicu, ali možda samo da nam još kratko kažete kakva je možda budućnost cijele priče, što bi vi htjeli postići sa svime ili kakvi su planovi za dalje?
1: Pa, sama istraživanja na lokalitetu, na nalazištu još će potrebati godinu, dvije sigurno. Naime, mi jesmo pri kraju, ali želimo biti 100% sigurni da smo pokupili, da tako kažem, i dokumentirali sve predmete. I svaki predmet priča priču za sebe, a svi skupa zajedno čine jednu cjelinu i daju jednu potpuno novu sliku, jel? O tom periodu upravo Bizanta, plovidbe, trgovanja, života na brodu samih pomoraca, isto zanimljivo, imamo nekih zaključaka, ali evo, nama je cilj da trenutno se radi dokumentarni film koji će također biti ovu zimu gotov, na kojem će se moći vidjeti čitava priča od pronalaska pa do kraja, a nama je arheolozima isto vrlo bitno da to bude i prezentirano široj javnosti, ne samo putem predavanja, već putem jedne izložbe. Ja se nadam da će izložba zaživjeti, kažem, za jedno 2-3 godine. Materijal inače pripada Dubrovačkim muzejima. Mi bi voljeli napraviti jednu zajedničku izložbu i naravno popratni katalog toga, jer katalog je nešto što ostaje iza izložbe, tako da će onda svi imati priliku vidjeti svu tu ljepotu tih naših predmeta i zapravo cijelu jednu priču o tome nalazištu, o tom brodu.
0: Podvodni arheolog Igor Miholjek bio je gost u Pomorskoj večeri uoči predavanja koji će na temu Bizantskog brodoloma na Mljetu održati sutra u 19 sati u Salu Čezrcala Narodne knjižnice Grad, dakle u Dubrovniku. Još jednom najljepša hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i evo, vidimo se sutra u 7 sati u knjižnici.

5 minuta je do ponoći i čini se kao i pravo vrijeme za odjavu večerašnje pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije te na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihajla Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. Želimo vam laku noć i dobro more do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Vijesti. Vlada će u podne u Zagrebu predstaviti plan sanacije nezakonitog otpada u Lici. Inicijativa Gospić je naš dom objavila je da je primila poziv na sastanak na kojemu bi trebala saznati sve pojedinosti o uklanjanju otpada. Još jedanput ponavlja da plan mora biti provediv, stručno utemeljen i imati obvezujuće rokove. Na manje od toga ne pristajemo jer su građani cijele Hrvatske rekli svoje, poručila je inicijativa. Problemi sa sanacijom pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti spaljen u cementarama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a svoje nezadovoljstvo iskazali su i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
2: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130 tisuća eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Libel i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
3: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od jedne godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40 tisuća eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15 tisuća eura.
4: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: Evo što o presudi svojoj nekadašnjoj gradonačelnici kažu u Kninu.
5: Pa to je nije ona sama, to je Manjezi u krugu, samo ona priznala, nagovorili je da prizna i gotovo.
6: Pa dobro, to je i zaslužila.
7: Pa dobla je, znaš šta, nagodila se, to je dogovor tamo, 130, a ostalo i njoj toliko.
0: U 17 gradova diljem Hrvatske ženske organizacije i inicijative organizirale su simbolične javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Traže sustav koji će prepoznati rizik, zaustaviti počinitelja i zaštititi ženu prije nego što nasilje završi ubojstvom. Na prosvjed ih je potaknuo nedavni femicid u Slatini, nakon kojeg je ministar socijalne skrbi Alen Ružić rekao da specifično svjetlo na slučaj baca činjenica da je žrtva sama tražila ukidanje mjera opreza. Doroteja Šušak iz Centra za ženske studije kaže.
8: U tom slučaju zorno su prikazani svi propusti našeg sustava, od propusta primjećivanja dugogodišnjeg kontinuiranog nasilja obiteljskog koje je postojalo 2022. godine na ovamo. Riječ je o izlasku na teren i vraćanju u policijsku stanicu prije nego što se pronašlo zlostavljača i riječ je na posljedku onom najodvratnijem, a to je da ministar okrivljava žrtvu zato što se nije spasila, zato što nisu mjere nadzora koje su onako neefikasne i pokazuju se neefikasnima već godinama, što nije pristala na njih, zašto? Pod prijetnjom odmazde ili bojazni za vlastiti život ili za život vlastite djece, što se na kraju i dogodilo jer je završila smrću.
0: Ministar Alen Ružić rekao je nakon prosvjeda ženskih organizacija da razumije zabrinutost javnosti i priznaje da se treba učiniti više kako bi se zaštitile žrtve nasilja.
9: Zaista nasilje ne možemo tolerirati, da žrtva nikad nije i ne može biti kriva za nasilje, da je nasilnik taj koji je krivac i da u svemu onome što smo napravili, trenutno stanje na terenu nam pokazuje da to nije dovoljno i da očito moramo u svemu onome što smo investirali kroz, kažem, od zakonodavnog okvira pa do konkretnih 406 postelja, da očito imamo popunjeno 149% tih istih sigurnih kuća. Znači, nije dovoljno. Moramo sjest, moramo razgovarati u svim segmentima i napraviti nešto bolje.
0: Radnicima s požarom pogođenog područja na otoku Braču država će nadoknađivati bruto plaću do najviše 1500 eura na mjesec. Naknada je namijenjena radnicima koji su na dan početka požara imali ugovor na neodređeno, a čiji poslodavci zbog posljedica požara ne mogu nastaviti poslovanje. Mjera će se moći iskoristiti do svibnja iduće godine, a u posebnim okolnostima i dulje. Tako se želi pomoći poslodavcima, zadržati domicilno stanovništvo i omogućiti opstanak poslovnih djelatnosti na otoku.
10: Vijesti.
0: Medijske kuće CNN, MS Now i portal Politico najavili su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa jer je njihovim novinarima zabranio pristup Bijeloj kući. Mediji tvrde da je time povrijedio njihova prava prema prvom amandmanu američkog ustava, koji među ostalim štiti pravo na slobodu govora i tiska. Potpredsjednik J.D. Vance optužio ih je da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručio:
11: on ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog dolaska klimatskog fenomena El Niño na američku zapadnu obalu, koje prijete razorne posljedice. Predviđaju se silovite oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave. Proglašenje izvanrednog stanja olakšat će borbu s vremenskim uvjetima i među ostalim omogućiti Kalifornijskoj nacionalnoj gardi da se pripremi za akcije traganja i spašavanja te da osigura logistiku.
10: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića. Vatreni su se okupili uoči utakmica Lige nacija. Izbornik je umjesto ozlijeđenih Juranovića i Jerlića pozvao Pongračića i Jakića, a pred poziv je aktivirao i Lovri Majeru. U subotu gostuju kod Češke, tri dana poslije kod Španjolske, dok će 3. listopada dočekati Englesku na Rujevici, a 6. Španjolsku na Poljudu. Izbornik Bilić kaže:
13: trebat će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
12: Okupila se i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju nakon što je izborio polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Italijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se u srijedu. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Ulmisuma 3-2.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Andrila Andri.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji €0,74. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko $50 po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Josipa Pleslić, bivša Rimac, osuđena je na godinu i 8 mjeseci zatvora te kaznu od 130.000 eura. Priznala je krivnju za koruptivne radnje u aferi Sport i glazba, od sređivanja državnih stručnih ispita i dodjele državnih potpora do nezakonitog zapošljavanja. Uz nju krivnju je priznala Ružica Njavro, bivša tajnica u kabinetu nekadašnje ministrice poljoprivrede Marije Vučković. Tužiteljstvo se na presudu neće žaliti. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Vedran Lib i odvjetnik Josipe Pleslić Ivan Gržić.
2: Smatram da je kazna za ovo što je u ovom predmetu stavljena na teret u biti obzirom na sporazumijevanje primjerena. U ovom predmetu se nju nije teretilo da je stekla osobno bilo kakvu korist, dok je okrivljena Njavro osuđena na djelomičnu uvjetnu osudu od 1 godine i 6 mjeseci, od čega je bezuvjetni dio kazne 6 mjeseci, porednu novčanu od 40.000 eura, a oduzimaju se i imovinska korist od 15.000 eura.
3: Moja branjenica je donijela vrlo tešku, odgovornu i hrabru odluku. Koristili smo zakonsku mogućnost sporazumijevanja, time smo izbjegli dugotrajnost i neizvjesnost postupka i smatramo da je ovo najoportunije rješenje u ovom trenutku s obzirom na sve prateće okolnosti.
0: U riječkom KBC-u izvedene su prve operacije uz pomoć robotskog kirurškog sustava Da Vinci. Time je počelo novo poglavlje u razvoju minimalno invazivne digestivne kirurgije u toj ustanovi. Robotski program razvija se strukturirano, a namjera je robotski asistiranu kirurgiju uključiti u redoviti program za pomno odabrane bolesnike, kod kojih takav pristup može imati prednosti, poručili su iz KBC-a Rijeka.
4: Vijesti.
0: Gotovo 2 milijuna ljudi u Japanu dobilo je naredbu o evakuaciji zbog tajfuna koji je zahvatio nekoliko prefektura u zemlji. Upozorenje na neposrednu životnu opasnost na snazi je u gradu Ošimi. Puše jak vjetar s udarima koji dosežu gotovo 195 km na sat. Više od 50 tisuća ljudi nema struje, a zbog nevremena su otkazane stotine letova i zaustavljen je željeznički promet na zahvaćenom području.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Jutarnja temperatura od 7 do 13, na Jadranu između 15 i 20. Dnevna od 17 do 22, duž obale između 23 i 26 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Mario Dropučić i Ivan Živko, uredila Andrila Andri.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji za cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je narasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Današnji trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.